0: Girdi viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos.
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Utenos radijas.

klausykitės mūsų ir internetu. Utenos radijas.lt.

0: Utenos radijas. Tau ir tavo miestui.
1: A breathless drive on a downtown street. Motorbike ride

0: Utenos radijas 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, klausotės kaimo naujienų. Kaip informuoja Utenos rajono savivaldybės administracijos aplinkos apsaugos skyrius artėjant maudymosi sezonui, kuris trunka nuo birželio iki rugsėjo 15 dienos. Gegužės 26 dieną buvo paimti pirmieji vandens mėginiai iš Utenos rajono savivaldybės vandens telkinių maudyklų. Alaušų ežero Sudeikiai, Taurigno ežero Tauragnai, mieste esančių Dauniškio, iš Aušros gatvių, Sudeikių gatvių pusių, Vyžuonaičio, iš ežero gatvių, Molėtų gatvių pusių, ežerų bei Utenos tvenkinio Vestuvių gatvė. Kaip teigiama, atlikti vandens mėginių tyrimai patvirtino, kad visų maudyklų vandens kokybė atitinka nustatytus higienos reikalavimus. Utenos mieste ir kaimiškosiose seniūnijose esančių maudyklų vandens mėginiai bus imami visą maudymosi sezoną pagal nustatytą maudyklų stebėsenos kalendorinį grafiką. Stebimų maudyklų vandens kokybė tyrimų rezultatai bus skelbiami maudyklų informaciniuose stenduose ir interneto svetainėje www.utenosmonitoringas.lt. Žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų deklaravimas netrukus baigsis, tad pareiškėjai raginami nedelsti. Naujausiai Žemės ūkio duomenų centro duomenimis jau patvirtinta 74 012 paraiškų deklaruotas plotas siekia 1,338,691 hektarą. Deklaruoti pasėlius reikia iki birželio 13 dienos, paraiškos bus priimamos ir nuo birželio 14 ir iki birželio 23 dienos, tačiau už kiekvieną pavėluotą darbo dieną išmokos suma bus mažinama 1%. Savaitgaliai, šventinės dienos ir po jų einanti pirmą darbo dieną laikomi viena darbo diena. Žemės ūkio ministerija pirmoji iš ministerijų apdovanota už aktyvų patiriamos lobistinės veiklos atskleidimą. Domėjimasi tokią veiklą reglamentuojančių teisės aktų gyvendinimo ir skaidraus lobizmo ugdymo iniciatyvas. Šis apdovanojimas ministerijos atstovams įteiktas lobistinės veiklos skaidrumo forume, kurį organizavo vyriausioji tarnybinės etikos komisija. Jame buvo aptarta, kaip lobizmas veikia šiandien, kokios tendencijos stebimos ir su kokiais iššūkiais susiduriama. Karštis ir drėgmė yra vieni didžiausių pavojų, su kuriais susiduriama keliaujant ar pervežant gyvūnus vasarą. Aukštos temperatūros veikiami gyvūnai gali greitai perkaisti, patirti didesnį stresą arba sunegaluoti. Todėl ypač svarbu užtikrinti tinkamas sąlygas visos kelionės metu. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba primena gyvūnų vežėjams, kad ilgesnėms kelionėms būtina tinkamai pasiruošti transporto priemonės, o planuojant tokias keliones atsakingai vertinti prognozuojamas oro sąlygas ir iš anksto numatyti veiksmų planą ekstremaliems ar netikėtiems atvejams, kad būtų galima sureaguoti laiku ir užtikrinti gyvūnų saugumą. Visi gyvūnai, tiek gyvūnai augintiniai, tiek ūkiniai gyvūnai yra jautrūs temperatūros svyravimams, o jų organizmas ne visada sugeba natūraliai atvėsti. Vadinasi, orai, kurie žmonėms atrodo maloniai šilti, gyvūnams jau gali būti pavojingi. Gyvūnų vežėjams patariama nevežti gyvūnų ypač karštomis dienomis, kai prognozuojama apie 30 oro temperatūra, tokiais atvejais verta kelionę atidėti, kol orai kiek atvės. Klausėtės kaimo naujienų, informacija parengta pagal Utenos rajono savivaldybės ir valstiečių laikraštį. Geros jums dienos.
0: Čia.
2: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Utenos radijas. Radijas.
3: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma

0: čia Utenos radijas.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: Girdi viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

Man seniai sakei, tu man seniai sakei, negrįžim Paryžius, tai lieka tiems, kurie niekad nesiryžo. Prie Kilimandžaro, kelti bul bul bul bul taurę šampano. Yeah, yeah, be plano, aš

0: čia Utenos radijas 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
2: Sveiki, čia informacinė laida pasaulyje, iki apie radio mikrofoną, jau dabar Utenos radio bangomis, su jumis 10 minučių pasaulio naujienų. Šiandieną, birželio 2 diena, antradienį, sveiki, prie mikrofono Aivaras. Rusijos kariuomenė artimiausiu metu gali surengti naują masinį smūgį Ukrainai. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis paragino gyventojus neignoruoti saugumo taisyklių. Masinis smūgis gali būti, rusai jam pasiruošę, pareiškė Ukrainos vadovas. Jis pabrėžė, kad Ukrainos oro gynybos pajėgos ir toliau visą parą vykdo savo užduotis ir yra pasirengusios atremti galimas atakas. Mūsų dangaus gynėjai yra pasirengę dirbti 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę tiek, kiek leidžia turimos priemonės ir aprūpinimas, pridūrė Ukrainos prezidentas. Zelenskis paragino gyventojus neignoruoti oro pavojaus signalų ir kilus grėsmei nedelsiant vykti į slėptuves. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pirmadienį pareiškė įtikinęs Izraelį ir Hezbollah deeskaluoti padėtį, premjerui Benjaminui Netanyahui sutikus nesiųsti karių į pietinį Beirutą, o Libano kovotojų grupuotei pažadėjus nutraukti atakas. Kariai nebus siunčiami į Beirutą, o pakeliui esantys kariškiai jau bus apgręžti, sakė savo platformoje Donaldas Trumpas po pokalbio su Benjaminu Netanyahu. Taip pat aukštos atstovus turėjo labai gerai pokalbį telefonu su Hezbollah ir jie sutiko, kad visas apšaudimas bus nutrauktas, kad Izraelis jų nepulto, jie nepuls Izraelio, nurodė Jungtinių Amerikos valstijų vadovas. Būtent Trumpas tikina, kad Izraelio premjeras sutiko nesiųsti karių į Beirutą. Izraelio premjeras Netanyahu sako, kad atakos pietų Libane nesiliaus. Trumpas pareiškė įtikinęs Izraelį ir Hezbollah deeskaluoti padėtį. Tuo tarpu Irano naujienų agentūra pirmadienį pranešė, kad Iranas sustabdė visus kontaktus su Jungtinių Amerikos valstijomis per tarpininkus. Dėl Izraelio puolimo Libane Irano revoliucinė gvardija grasina naujais frontais. Jungtinės tautos ragina gerbti paliaubas ir reiškia didelį susirūpinimą dėl padėties Libane. Izraelio generalinė prokurorė Gali Bahar Miara pirmadienį įspėjo apie demokratijos nuosmukį šalyje, valdant ministro pirmininko Benjamino Netanyahu vyriausybei, ypač kalbant apie teismų nepriklausomumą ir tai, kad vykdomoji valdžia nepaiso jokių teismo sprendimų. Prokurorė, kuri taip pat yra vyriausybės patarėja teisės klausimais, nesutarė su Netanyahu vyriausybe nuo pat jos ateimo į valdžią 2022 metų pabaigoje. Tanklaivio, kurį Prancūzija sulaikė Atlanto vandenyne, kapitonas Rusas atsisakė vykdyti prancūzų karinio jūrų laivyno nurodymus, todėl buvo pasirodė būtina perimti ir laivo kontrolę, pirmadienį pranešė prokuratūra. Bresto prokurorai nurodė, kad pradėtas baudžiamasis tyrimas dėl to, jog nebuvo įrodyta laivo nacionalinė priklausomybė dėl vėliavos nebuvimo ir atsisakymo vykdyti teisėtus nurodymus. Kaip rašė Elta, Prancūzijos prezidentas Emanuelis Makronas pirmadienį pranešė, kad Prancūzija ir jo sąjungininkai savaitgalį Atlanto vandenyne sulaikė Rusijos naftos tanklaivį, kuriam taikomos sankcijos. Atlikę papildomą droną, kuris rėžėsi į Rumunijos daugiabutį analizę, rumunų pareigūnai sekmadienį pranešė, kad jis nebijotinai priklausė Maskvos pajėgoms. Ketvirtadienį vakarą Galicijoje sudužęs dronas yra rusiškos kilmės Gerandu. Sekmadienį socialinėme tinkle paskelbė Rumunijos prezidentas. Tai vienareikšmė Rumunijos valstybės ekspertų parengtos techninės ataskaitos išvada. Penktadienį dronui pataikius į daugiabutį Gelaciją, esančiame netoli su sienos su Ukraina, į ligoninę buvo paguldyta 14-metis berniukas ir 53 metų moteris. Tai buvo pirmasis drono smūgis į gyvenamą į namą už Ukrainos ribų po plataus masto karo Ukrainos pradžios. Maltoje pirmadienį per galingą sprogimą fejerverkų gamykloje buvo sužeisti 2 žmonės, o į orą pakilo didžiulis dūmų ir nuolaužų debesis, praneša policija. Sprogimas ir po to jo sekė kiti sprogimai. Tai Lurdės fejerverkų gamykloje šiaurinėje viduržymė jūros salos dalyje sudrebino pastatus, išdaužė stiklus, rodė vietos laikraščių paskelbti vaizdo įrašai. Pirmasis sprogimas vyko apie 6:35 vietos laiku, po jo sekė antras galingas sprogimas. Taigi su laikraščiu kalbėjo liudininkai. Du nesunkiai nukentėję vyrai sprogimų metu dirbo netoliese esančiuose laukuose. Pirmadienį Vilniuje vykusioje NATO parlamentinės asamblėjos pavasario sesijoje asamblėjos nariai priėmė deklaraciją, kurioje sąjungininkės raginamos spartinti gynybos pajėgumų stiprinimą, didinti investicijas į saugumą bei tęsti paramą Ukrainai. Dokumente pabrėžime, kad Rusija išlieka tiesioginę strateginę ilgalaikę grėsmę euroatlantiniam saugumui. Terorizmas yra tiesioginė asimetrinė grėsmė sąjungininkėms. Kiekvieną dieną sąjungininkių visuomenės atsiduria kibernetinių atakų, sabotažo, ekonominio spaudimo, kitų hibridinės kovos taktinių elementų taikinių. Ukrainos fronte pasirodė rusiška karinė technika nudažyta pilkai baltomis juostomis kaip zebras. Toks maskavimas naudojamas siekiant apsunkinti ukrainiečių bepiločiams su dirbtiniu intelektu atpažinti taikinius atakoms. Mažai tikėtina, kad šie bandymai iškraipyti technikos siluetą turės įtakos šiuolaikiniams dirbtinio intelekto algoritmams dronuose kamikadzėse. Tačiau tai galės parodyti tik tai praktika, nurodoma prorusiškame Telegram kanale. Armenijos ministras pirmininkas Nikolas Pašinjanas pirmadienį atmetė Rusijos lyderio Putino raginimą Jerevanui surengti referendumą dėl prisijungimo prie Europos Sąjungos. Tai vyko Maskvai darant Jerevanui spaudimą likus savaitę iki Armenijos parlamento rinkimo. Pastaraisiais metais Armenija ieškojo kitų sąjungininkų, nusivylusi, kad Maskva neapgynė jos akistatoje su kaimyniniu Azerbaidžanu. Toks jos požiūris supykdė Kremlių. Putinas praėjusią savaitę sukritikavo Armenijos artėjimą su Europos Sąjunga ir paragino kuo greičiau surengti referendumą, teigdamas, kad narystės Europos Sąjungoje ir Maskvos vadovaujamoje Eurazijos ekonominėje sąjungoje suderinti neįmanoma. Pagrindinė Taivano opozicijos lyderė pirmadienį pareiškė besitikinti įgyti gilesnį Jungtinių valstijų pasitikėjimą prieš išvykdama į šią šalį, kur kaip tikimasi ji bus griežtai kamantinėjama dėl jos partijos pozicijos Kinijos atžvilgių bei išlaidų gynybai klausimo. Gomindano partijos pirmininkė Cheng Li-Wun spaudos konferencijoje sakė besitikinti, kad jos partija gali atlikti pagrindinį vaidmenį regioninėse taikos pastangose ir įgyti gilesnį Jungtinių Amerikos valstijų pasitikėjimą. Viename Indonezijos žvejų kaimelėje po nameliu ant polių sprogus, kaip įtariama antrojo pasaulinio karo laikų bombai, žuvo 5 žmonės, dar beveik 20 asmenų buvo sužeisti, pirmadienį pranešė policija. Sekmanio popietę neramumo apimto rytinio Indonezijos Papua regionų gyventojai išgąsdino galingas sprogimas, po kurio pakilo ugnies kamuolys, o po to, kaip matyti iš televizijos kanalų, transliuotos medžiagos ir tirštas dūmų stulpas. Sprogimas sugriovė 9 gyvenamosios namus, yra rimtų įtarimų, kad sprogimo priežastis nuo antrojo pasaulinio karo laikų užsilikusi bomba arba minosvaidžio sviedinys. Rytų Lenkijos Liublino miesto merija nukabino Ukrainos vėliavą, kilus Varšuvos ir Kyjevo diplomatiniam ginčiui po Ukrainos sprendimo pagerbti antrojo pasaulinio karo laikų dalinį susijusi su Lenkijos civilių žudynėmis. Apie tai pirmadienį rašo ir Lenkų portalai. Vėliava virš Liublino kartu su Lenkijos ir Europos Sąjungos vėliavomis plevėsavo nuo 2022 metų, kai buvo iškelta kaip solidarumo gestas Rusijai pradėjus plataus masto invaziją į Ukrainą. Tačiau Ukrainos vėliava buvo nukabinta kažkurio metu tarp penktadienio ir šeštadienio po to, kai ukrainiečių prezidentas Volodymyras Zelenskis išleido dekretą, kurio Ukrainos specialiųjų operacijų pajėgų nepriklausomam specialiųjų operacijų centrui šiaurė suteiktas garbės vardas UPA didvyriai. Liublino miesto pareigūnai teigia, kad sprendimas nukabinti vėliavą tiesiogiai susijęs su Zelenskio dekretu. Vengrijos premjeras Peteris Magyaras pirmadienį pareiškė, kad pakeis konstituciją, kad nušalintų šalies prezidentą ir tai yra dalis naujosios vyriausybės pastangų pašalinti pareigūnus paskirtus valdant buvusiam populistų premjerui Viktorui Orbanui. Magyaras ir jo partija Tiša balandį vykusiuose rinkimuose pasiekė triuškinamą pergalę. Nuo pat pergalės rinkimuose Magyaras ne kartą ragino Orbano partijos paskirtą prezidentą Tamašą Silioką atsistatydinti. Magyaras prezidentui, kurį jis ne kartą vadino Orbano marionetė, buvo davęs laiko iki gegužės 31 dienos palikti postą. Jungtinių Amerikos valstijų Respublikonų partijos sparne, kuriam priklauso prezidento Donaldo Trumpo judėjimo MAGA nariai, svarstomas scenarius, pagal kurį buvęs Vengrijos ministras pirmininkas Viktoras Orbanas gautų postą Jungtinėse tautose ir tai būtų apsaugotas nuo baudžiamojo persekiojimo savo šalyje, pranešė tyrimasis projektas, kurio išvadas cituoja ir naujienų portalai. Na ir pabaigai, visoje Varšuvoje nuo birželio pirmos dienos įsigaliojo draudimas naktimis prekiauti alkoholiniais gėrimais. Pagal šį apribojimą, kuris įsigaliojo pirmadienį vidurnaktį, parduotuvėms ir degalinėms bus draudžiama prekiauti alkoholiu nuo 22 iki 6 valandos ryto. Vienintelė šimti Šopeno uoste esančios neapmuitintos prekių parduotuvės. Ši priemonė įgyvendinama po to, kai 2025 metais lapkričio pirmąją dviejose sostinės centriniuose rajonuose buvo pristatyta bandomoji programa. Duomenys rodė, kad šios programos abiejose zonose, kuriuose buvo taikomi apribojimai, naktinių incidentų sumažėjo 24%. O tokiam draudimui pritariančių miesto gyventojų dalis išaugo iki 58%. Tad Lenkijoje naktį alkoholio įsigyti bus neįmanoma. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausių metų sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Sinoptikai sako, kad šiandien antradienio dieną vietomis trumpai palis, kai kur perkūnija vėjas besikeičiančios krypties 50 metrų per sekundę. Šiandieną šils iki 21-26 laipsnių šilumos. Trečiadienio žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas pietų pietryčių naktį 4-9 metrų per sekundę, dieną 7-12 metrai per sekundę. Temperatūra naktį 9-14, dieną 21-26 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį vežimesnio lietaus vėjas pietryčių naktį 50 metrų per sekundę, dieną 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 10-15, dieną 20-25 laipsnių šilumos. Šiandien yra birželio antroji diena, antradienį saulė teka 4:50, leisis 21:44. Dienos ilgumas 16:54. Varduvės švenčia Erazmas, Marcelinas, Ąžuolas, Auksė ir Eugenijus. Šiandieną minime nacionalinę grilio dieną. Šią dieną kviečiame visus lietuvius pasitikti vasarą, užkuriant kepsnines, burti šeimas, bičiulius, kaimynus ir kartu dalinti skaniausiais grilio patiekalais bei jų receptais. Iniciatorius įmonė Lidl Lietuva, kuri 2022 metais birželio antrąją dieną surengė masiškiausią grilio kepėjų susitikimą ir pasiekė rekordą. Didžiausio grilio kepėjų vienoje vietoje skaičių. Rekordas fiksuojant faktum agentūrai konstatavo, jog vienu metu Vilniuje Vingio parke būtent Lidl Grill and Fun dešrelės buvo čirškinamos net 101 kepsninėje. Tad pats metas šiandieną tikrai po darbų arba tiesiog atostogų akimirkoje užsikurti grilių ir ką nors išsikepti. Darbingos nuotaikos puikaus antradienio bei puikiausios vasaros jums linki Utenos radio banga.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas čia.
3: Čia.
1: Utenos.
3: Utenos radijas.
4: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Utenos radijas.
5: Sveiki.
6: Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma.

0: čia Utenos radijas.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa Pirma kava.

0: pradžia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, klausotės kaimo naujienų. Kaip informuoja Utenos rajono savivaldybės administracijos aplinkos apsaugos skyrius artėjant maudymosi sezonui, kuris trunka nuo birželio iki rugsėjo 15 dienos. Gegužės 26 dieną buvo paimti pirmieji vandens mėginiai iš Utenos rajono savivaldybės vandens telkinių maudyklų. Alaušų ežero Sudeikiai, Tauragno ežero Tauragnai, mieste esančių Dauniškio, iš Aušros gatvių, Sudeikių gatvių pusių, Vyžuonaičio, iš ežero gatvių, Molėtų gatvių pusių, ežerų bei Utenos tvenkinio Vestuvių gatvė. Kaip teigiama, atlikti vandens mėginių tyrimai patvirtino, kad visų maudyklų vandens kokybė atitinka nustatytus higienos reikalavimus. Utenos mieste ir kaimiškosiose seniūnijose esančių maudyklų vandens mėginiai bus imami visą maudymosi sezoną pagal nustatytą maudyklų stebėsenos kalendorinį grafiką. Stebimų maudyklų vandens kokybė tyrimų rezultatai bus skelbiami maudyklų informaciniuose stenduose ir interneto svetainėje www.utenosmonitoringas.lt. Žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų deklaravimas netrukus baigsis, tad pareiškėjai raginami nedelsti. Naujausiai Žemės ūkio duomenų centro duomenimis jau patvirtinta 74 tūkstančiai 12 paraiškų deklaruotas plotas siekia 1,338,691 hektarą. Deklaruoti pasėlius reikia iki birželio 13 dienos, paraiškos bus priimamos ir nuo birželio 14 ir iki birželio 23 dienos, tačiau už kiekvieną pavėluotą darbo dieną išmokos suma bus mažinama 1%. Savaitgaliai, šventinės dienos ir po jų einanti pirmą darbo dieną laikomi viena darbo diena. Žemės ūkio ministerija pirmoji iš ministerijų apdovanota už aktyvų patiriamos lobistinės veiklos atskleidimą. Domėjimasi tokią veiklą reglamentuojančių teisės aktų gyvendinimo ir skaidraus lobizmo ugdymo iniciatyvas. Šis apdovanojimas ministerijos atstovams įteiktas lobistinės veiklos skaidrumo forume, kurį organizavo vyriausioji tarnybinės etikos komisija. Jame buvo aptarta, kaip lobizmas veikia šiandien, kokios tendencijos stebimos ir su kokiais iššūkiais susiduriama. Karštis ir drėgmė yra vieni didžiausių pavojų, su kuriais susiduriama keliaujant ar pervežant gyvūnus vasarą. Aukštos temperatūros veikiami gyvūnai gali greitai perkaisti, patirti didesnį stresą arba sunegaluoti. Todėl ypač svarbu užtikrinti tinkamas sąlygas visos kelionės metu. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba primena gyvūnų vežėjams, kad ilgesnėms kelionėms būtina tinkamai pasiruošti transporto priemonės, o planuojant tokias keliones atsakingai vertinti prognozuojamos oro sąlygas ir iš anksto numatyti veiksmų planą ekstremaliems ar netikėtiems atvejams, kad būtų galima sureaguoti laiku ir užtikrinti gyvūnų saugumą. Visi gyvūnai, tiek gyvūnai augintiniai, tiek ūkiniai gyvūnai yra jautrūs temperatūros svyravimams, o jų organizmas ne visada sugeba natūraliai atvėsti. Vadinasi, orai, kurie žmonėms atrodo maloniai šilti, gyvūnams jau gali būti pavojingi. Gyvūnų vežėjams patariama nevežti gyvūnų ypač karštomis dienomis, kai prognozuojama apie 30 oro temperatūra, tokiais atvejais verta kelionę atidėti, kol orai kiek atvės. Klausėtės kaimo naujienų, informacija parengta pagal Utenos rajono savivaldybės ir valstiečių laikraštį. Geros jums dienos.
0: Čia.
2: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Utenos radijas. Radijas.
3: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: čia Utenos radijas.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa Pirma kava.

0: Utenos radijas. Tau ir tavo miestui.
1: Čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
2: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
3: Sveiki, čia informacinė laida pasaulyje, iki apie radio mikrofoną, jau dabar Utenos radio vangomis, jumis 10 minučių pasaulio naujienų. Šiandieną birželio 2 diena antradienį, sveiki, prie mikrofono Aivaras. Rusijos kariuomenė artimiausių metų gali surengti naują masinį smūgį Ukrainai. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis paragino gyventojus neignoruoti saugumo taisyklių. Masinis smūgis gali būti, rusai jam pasiruošę, pareiškė Ukrainos vadovas. Jis pabrėžė, kad Ukrainos oro gynybos pajėgos ir toliau visą parą vykdo savo užduotis ir yra pasirengusios atremti galimas atakas. Mūsų dangaus gynėjai yra pasirengę dirbti 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę tiek, kiek leidžia turimos priemonės ir aprūpinimas, pridūrė Ukrainos prezidentas. Zelenskis paragino gyventojus neignoruoti oro pavojaus signalų ir kilus grėsmei nedelsiant vykti į slėptuves. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pirmadienį pareiškė įtikinęs Izraelį ir Hezbollah deeskaluoti padėtį, premjerui Benjaminui Netanyahu sutikus nesiųsti karių į pietinį Beirutą, o Libano kovotojų grupuotei pažadėjus nutraukti atakas. Kariai nebus siunčiami į Beirutą, o pakeliui esantys kariškiai jau bus apgręžti, sakė savo platformoje Donaldas Trumpas po pokalbio su Benjaminu Netanyahu. Taip pat aukštos atstovus turėjo labai gerai pokalbį telefonu su Hezbollah ir jie sutiko, kad visas apšaudimas bus nutrauktas, kad Izraelis jų nepulto, jie nepuls Izraelio, nurodė Jungtinių Amerikos valstijų vadovas. Būtent Trumpas tikina, kad Izraelio premjeras sutiko nesiųsti karių į Beirutą. Izraelio premjeras Netanyahu sako, kad atakos pietų Libane nesiliaus. Trumpas pareiškė įtikinęs Izraelį ir Hezbollah deeskaluoti padėtį. Tuo tarpu Irano naujienų agentūra pirmadienį pranešė, kad Iranas sustabdė visus kontaktus su Jungtinių Amerikos valstijomis per tarpininkus. Dėl Izraelio puolimo Libane Irano revoliucinė gvardija grasina naujais frontais. Jungtinės tautos ragina gerbti paliaubas ir reiškia didelį susirūpinimą dėl padėties Libane. Izraelio generalinė prokurorė Gali Bahar Miara pirmadienį įspėjo apie demokratijos nuosmukį šalyje, valdant ministro pirmininko Benjamino Netanyahu vyriausybei, ypač kalbant apie teismų nepriklausomumą ir tai, kad vykdomoji valdžia nepaiso jokių teismo sprendimų. Prokurorė, kuri taip pat yra vyriausybės patarėja teisės klausimais, nesutarė su Netanyahu vyriausybe nuo pat jos atėjimo į valdžią 2022 metų pabaigoje. Tanklaivio, kurį Prancūzija sulaikė Atlanto vandenyne, kapitonas rusas atsisakė vykdyti prancūzų karinio jūrų laivyno nurodymus, todėl buvo pasirodė būtina perimti ir laivo kontrolę, pirmadienį pranešė prokuratūra. Presto prokurorai nurodė, kad pradėtas baudžiamasis tyrimas dėl to, jog nebuvo įrodyta laivo nacionalinė priklausomybė dėl vėliavos nebuvimo ir atsisakymo vykdyti teisėtus nurodymus. Kaip rašė Elta, Prancūzijos prezidentas Emanuelis Makronas pirmadienį pranešė, kad Prancūzija ir jo sąjungininkai savaitgalį Atlanto vandenyne sulaikė Rusijos naftos tanklaivį, kuriam taikomos sankcijos. Atlikę papildomą droną, kuris rėžėsi į Rumunijos daugiabutį analizę, rumunų pareigūnai sekmadienį pranešė, kad jis nebijotinai priklausė Maskvos pajėgoms. Ketvirtadienį vakarą Galicija sudužęs dronas yra rusiškos kilmės Gerandu. Sekmadienį socialinėme tinkle paskelbė Rumunijos prezidentas. Tai vienareikšmė Rumunijos valstybės ekspertų parengtos techninės ataskaitos išvada. Penktadienį dronui pataikius į daugiabutį Gelaciją, esančiame netoli su sienos su Ukraina, į ligonę buvo paguldyta 14-metis berniukas ir 53 metų moteris. Tai buvo pirmasis drono smūgis į gyvenamą į namą už Ukrainos ribų po plataus masto karo Ukrainos pradžios. Maltoje pirmadienį per galingą sprogimą fejerverkų gamykloje buvo sužeisti du žmonės, o į orą pakilo didžiulis dūmų ir nuolaužų debesis, praneša policija. Sprogimas ir po to jo sekė kiti sprogimai. Tai Lurdės fejerverkų gamykloje šiaurinėje viduržėmė jūros salos dalyje sudrebino pastatus, išdaužė stiklus, rodė vietos laikraščių paskelbti vaizdo įrašai. Pirmasis sprogimas vyko apie 6:35 vietos laiku, o jo sekė antras galingas sprogimas. Taigi su laikraščius kalbėjo liudininkai. Du nesunkiai nukentėję vyrai sprogimų metu dirbo netoliese esančiuose laukuose. Pirmadienį Vilniuje vykusioje NATO parlamentinės asamblėjos pavasario sesijoje asamblėjos nariai priėmė deklaraciją, kurie sąjungininkės raginamos spartinti gynybos pajėgumų stiprinimą, didinti investicijas į saugumą bei tęsti paramą Ukrainai. Dokumente pabrėžime, kad Rusija išlieka tiesioginę strateginę ilgalaikę grėsmę euroatlantiniam saugumui. Terorizmas yra tiesioginė asimetrinė grėsmė sąjungininkėms. Kiekvieną dieną sąjungininkių visuomenės atsiduria kibernetinių atakų, sabotažo, ekonominio spaudimo, kitų hibridinės kovos taktinių elementų taikinių. Ukrainos fronte pasirodė rusiška karinė technika nudažyta pilkai baltomis juostomis kaip zebras. Toks maskavimas naudojamas siekiant apsunkinti ukrainiečių bepiločiams su dirbtiniu intelektu atpažinti taikinius atakoms. Mažai tikėtina, kad šie bandymai iškraipyti technikos siluetą turės įtakos šiuo laikiniams dirbtinio intelekto algoritmams dronuose kamikadzėse. Tačiau tai galės parodyti tik tai praktika, nurodoma prorusiškame Telegram kanale. Armenijos ministras pirmininkas Nikolas Pašinjanas pirmadienį atmetė Rusijos lyderio Putino raginimą Jerevanui surengti referendumą dėl prisijungimo prie Europos Sąjungos. Tai vyko Maskvai darant Jerevanui spaudimą likus savaitę iki Armenijos parlamento rinkimo. Pastaraisiais metais Armenija ieškojo kitų sąjungininkų, nusivylusi, kad Maskva neapgynė jos akistatoje su kaimininiu Azerbaidžanu. Toks jos požiūris supykdė Kremlių. Putinas praėjusią savaitę sukritikavo Armenijos artėjimą su Europos Sąjunga ir paragino kuo greičiau surengti referendumą, teigdamas, kad narystės Europos Sąjungoje ir Maskvos vadovaujamoje Eurazijos ekonominėje sąjungoje suderinti neįmanoma. Pagrindinė Taivano opozicijos lyderė pirmadienį pareiškė besitikinti įgyti gilesnį jungtinių valstijų pasitikėjimą prieš išvykdama į šią šalį, kur kaip tikimas jį bus griežtai kamantinėjama dėl jos partijos pozicijos Kinijos atžvilgių bei išlaidų gynybai klausimo. Komindano partijos pirmininkė Cheng Li-Wun spaudos konferencijos sakė besitikinti, kad jos partija gali atlikti pagrindinį vaidmenį regioninėse taikos pastangose ir įgyti gilesnį jungtinių Amerikos valstijų pasitikėjimą. Viename Indonezijos žvejų kaimelėje po nameliu ant polių sprogus, kaip įtariama antrojo pasaulinio karo laikų bombai, žuvo 5 žmonės, dar beveik 20 asmenų buvo sužeisti, pirmadienį pranešė policija. Sekmanio popietę neramumo apimto rytinio Indonezijos Papua regiono gyventojai išgąsdino galingas sprogimas, po kurio pakilo ugnies kamuolys, o po to, kaip matyti iš televizijos kanalų, transliuotos medžiagos ir tirštas dūmų stulpas. Sprogimas sugriovė 9 gyvenamosios namus ir rimtų įtarimų, kad sprogimo priežastis nuo antrojo pasaulinio karo laikų užsilikusi bomba arba minosvaidžio sviedinys. Rytų Lenkijos Liublino miesto merija nukabino Ukrainos vėliavą, kilus Varšuvos ir Kyjevo diplomatiniam ginčiui po Ukrainos sprendimo pagerbti antrojo pasaulinio karo laikų dalinį susijusį su Lenkijos civilių žudynėmis. Apie tai pirmadienį rašo ir Lenkų portalai. Vėliava virš Liublino kartu su Lenkijos ir Europos Sąjungos vėliavomis plevėsavo nuo 2022 metų, kai buvo iškelta kaip solidarumo gestas Rusijai pradėjus plataus masto invaziją į Ukrainą. Tačiau Ukrainos vėliava buvo nukabinta kažkurio metu tarp penktadienio ir šeštadienio po to, kai ukrainiečių prezidentas Volodymyras Zelenskis išleido dekretą, kurio Ukrainos specialiųjų operacijų pajėgų nepriklausomam specialiųjų operacijų centrui šiaurė suteiktas garbės vardas UPA didvyriai. Liublino miesto pareigūnai teigia, kad sprendimas nukabinti vėliavą tiesiogiai susijęs su Zelenskio dekretu. Vengrijos premjeras Peteris Magyaras pirmadienį pareiškė, kad pakeis konstituciją, kad nušalintų šalies prezidentą ir tai yra dalis naujosios vyriausybės pastangų pašalinti pareigūnus paskirtus valdant buvusiam populistų premjerui Viktorui Orbanui. Magyaras ir jo partija Tiša balandį vykusiuose rinkimuose pasiekė triuškinamą pergalę. Nuo pat pergalės rinkimuose Magyaras ne kartą ragino Orbano partijos paskirtą prezidentą Tamošą Siljoką atsistatydinti. Magyaras prezidentui, kurį jis ne kartą vadino Orbano marionetė, buvo davęs laiko iki gegužės 31 dienos palikti postą. Jungtinių Amerikos valstijų Respublikonų partijos sparne, kuriam priklauso prezidento Donaldo Trumpo judėjimo MAGA nariai, svarstomas scenarius, pagal kurį buvęs Vengrijos ministras pirmininkas Viktoras Orbanas gautų postą Jungtinėse tautose ir tai būtų apsaugotas nuo baudžiamojo persekiojimo savo šalyje, pranešė tyrimasis projektas, kurio išvadas cituoja ir naujienų portalai. Na ir pabaigai, visoje Varšuvoje nuo birželio pirmos dienos įsigaliojo draudimas naktimis prekiauti alkoholiniais gėrimais. Pagal šį apribojimą, kuris įsigaliojo pirmadienį vidurnaktį, parduotuvėms ir degalinėms bus draudžiama prekiauti alkoholiu nuo 22 iki 6 valandos ryto. Vienintelė išimtis Šopeno oro uoste esančios neapmuitintos prekių parduotuvės. Ši priemonė įgyvendinama po to, kai 2025 metais lapkričio pirmąją dviejose sostinės centriniuose rajonuose buvo pristatyta bandomoji programa. Duomenys rodė, kad šios programos abiejose zonose, kuriuose buvo taikomi apribojimai, naktinių incidentų sumažėjo 24%. O tokiam draudimui pritariančių miesto gyventojų dalis išaugo iki 58%. Tad Lenkijoje naktį alkoholio įsigyti bus neįmanoma. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausiu metu sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Sinoptikai sako, kad šiandieną antradienio dieną vietomis trumpai palis, kai kur perkūnija vėjas besikeičiančios krypties 50 metrų per sekundę. Šiandieną šils iki 21-26 laipsnių šilumos. Trečiadienio žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas pietų pietryčių naktį 4-9 metrų per sekundę, dieną 7-12 metrai per sekundę. Temperatūra naktį 9-14, dieną 21-26 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį vežimesnio lietaus vėjas pietryčių naktį 50 metrų per sekundę, dieną 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 10-15, dieną 20-25 laipsnių šilumos. Šiandien yra birželio antroji diena, antradienį saulė teka 4:50, leisis 21:44. Dienos ilgumas 16:54. Vardu švenčia Erasmas, Marcelinas, Ažuolas, Auksė ir Eugenijus. Šiandieną minime nacionalinę grilio dieną. Šią dieną kviečiame visus lietuvius pasitikti vasarą, užkuriant kepsnines, burti šeimas, bičiulius, kaimynus ir kartu dalinti skaniausiais grilio patiekalais bei jų receptais. Iniciatorius įmonė Lidl Lietuva, kuri 2022 metais birželio antrąją dieną surengė masiškiausią grilio kepėjų susitikimą ir pasiekė rekordą. Didžiausio grilio kepėjų vienoje vietoje skaičių. Rekordas fiksuojant faktum agentūrai konstatavo, jog vienu metu Vilniuje Vingio parke būtent Lidl Grill and Fun dešrelės buvo čirškinamos net 101 kepsninėje. Tad pats metas šiandieną tikrai po darbų arba tiesiog atostogų akimirkoje užsikurti grilių ir ką nors išsikepti. Darbingos nuotaikos puikaus antradienio bei puikiausios vasaros jums lenkia Utenos radio banga.
2: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas čia.
4: Čia.
2: Utenos.
4: Utenos radijas.
5: Utenos radijas.
2: Utenos radijas. Utenos radijas.
5: Reklama.
6: ARK – prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK – patogu ir patikima.
7: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės, dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės, neperšlampami maišai. Taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos, mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
8: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
9: Visą Lietuvą apkeliavusios virtualios realybės patirtys angelų takais ir pasaulių sutvėrimas sugrįžo į Uteną. Prisijunkite į užburiančias patirtis. Po Čiurlionio paveikslų ir muzikos pasaulį Utenos kraštotyros muziejuje jau dabar. Bilietų ir renginio datų ieškokite angelutakais.lt.
4: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Jedinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
10: Reklama baigėsi.
11: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa Pirma kava.

0: čia Utenos radijas.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: Utenos radijas 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
2: Sveiki jūsų dėmesio Utenos radijo žinios prie mikrofono Angelė. Utenos rajono savivaldybės aplinkos apsaugos skyrius informuoja, kad šiuo metu gegužės 26 dieną paimti prieš maudymosi sezono pradžią vandens mėginiai iš Utenos rajono savivaldybės vandens telkinių maudyklų Alaušo ežero sudėkiai, Tauragno ežero Tauragnai, Dauniškio ežero iš Aušros gatvės ir sudėkių gatvių pusių, Vižonaičio ežero iš ežero gatvių ir Molėtų gatvių pusių, bei Utenos tvenkinių vestuvių gatvė. Atlikus maudyklų vandens tyrimus nustatyta vandens kokybė atitinka nustatytus higienos reikalavimus. Nuo šių metų birželio pirmos dienos keičiasi Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymas pagrindiniai pasikeitimai, tai išmoka vaiko priežiūrai, išplečiama išmokos besimokančio ar studijuojančio asmens vaiko priežiūrai, gavėjo prieptis ir išmoka vaiko priežiūrai skiriama visiems vaikus iki 2 metų, auginantiems tėvams įtėviams globėjams neturintiems. Pakankamo socialinio draudimo stažo ar teisės gauti vaiko priežiūros išmoką pagal Lietuvos Respublikos lygos ir motinystės socialinio draudimo įstatymą. Vienkartinė išmoka gimus vaikui. Nuo birželio pirmos dienos vienkartinės išmokos gimus vaikui dydis 1036 eurai. Išmoka skiriama ir įvaikinus vaiką ar tapus jo globėjų. Nuo birželio pirmos dienos vaiko priežiūros kompensacinė išmoka bus mokama samdantiems auklę. Ne tik dirbantiems vaiko tėvams ir globėjams, bet ir kai vienas ar vienintelis iš vaiko tėvų ar globėjas mokosi. Išmoka skiriama už kiekvieną iki mokyklinio amžiaus vaiką, kuris nelanko iki mokyklinio ugdymo įstaigos ir už atlyginimą yra prižiūrimas fizinės smens. Auklės vykdančio vaikų dienos priežiūra pagal individualios veiklos vykdymo pažymą ar darbo sutartį. Prašymos paraiškas galima teikti atvykus į Utenos rajono savivaldybės administracijos socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos skyrių. Asmenys gyvenantis kaimo teritorijoje prašymos paraiškas gali pateikti savo gyvenamosios vietos seniūnijoje. Siūloma pasinaudoti galimybę prašymos paraiškas teikti elektroniniu būdu per socialinės paramos informacinę sistemą spis.lt. Nuo šių metų birželio pirmos dienos įsigalioja Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo pakeitimai, kuriais piniginė socialinė parama bus taiklesnė labiau prieinama pažeidžiamoms gyventojų grupėms, paramos gavėjai bus skatinami integruotis į darbo rinką. Pagrindiniai pasikeitimai palankesni turto vertinimo kriterijai, skiriant piniginę socialinę paramą didinamos paskatos įsidarbinti ir likti darbo rinkoje, palankesnės sąlygos gauti papildomą socialinę pašalpą įsidarbinus. Savarankiškai dirbantiems asmenims išlieka reikalavimas per laikotarpį, iš kurį pajamos apskaičiuojamos, išvykdomos veiklos gauti nemažiau kaip minimalus mėnesinis atlyginimas. Asmenys atliekantys privalomąją pradinę karo tarnybą arba alternatyvę krašto apsaugos tarnybą turi teisę gauti piniginę socialinę pašalpą, gali būti papildomų sąlygų. Piniginė socialinė parama visai šeimai gali būti teikiama ir vykstant mediacijos procesui dėl tėvystės nustatymo ar vaiko išlaikymo. Kilus klausimams papildoma informacija teikiama Utenos rajono savivaldybėje socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos skyriuje. Birželio pirmą dieną prasideda pagrindinis priėmimas į Lietuvos aukštąsias mokyklas. Studentų laukia 11 valstybinių ir 4 nevalstybiniai universitetai bei 7 valstybinės ir 6 nevalstybinės kolegijos. Į valstybės finansuojamas vietas planuojama priimti beveik 13 tūkstančių pirmakursių, kiek daugiau nei praėjusiais metais. Slaugos studijoms universitetuose ir kolegijose šiemet numatyta 85 valstybės finansuojamos vietomis daugiau, iš viso šias studijas planuojama priimti 620 studentų. Į pedagogikos studijų valstybės finansuojamas vietas universitetuose ir kolegijose numatyta priimti 800 pirmakursių, dar 400 valstybės finansuojamų vietų numatyta pedagoginėms profesinėms studijoms, jas rinktis gali jau turinti aukštojo mokslo kvalifikaciją. Utenos kraštotyros muziejuje galite aplankyti šias parodas iki birželio 27 dienos Eglės Jasulaitytės tekstilės darbų parodą Gelmių sodas. Kartu eksponuojama tekstilė iš muziejaus fondų. Gegužės birželio mėnesiais Donatos Prošinskaitės tapybos darbų parodą skirta autorė šimtmečiai. Gegužės birželio mėnesiais radio aparatų parodą iš muziejaus fondų. Vytauto Valiušio keramikos muziejuje Lantos Kvašytės personalinė paroda personažai. Iki rugsėjo mėnesio Antano Matėjus Miškinių literatūrinė etnografinė sodyba į Maronio Lietuvių literatūros muziejaus kilnojama paroda Tu yra rašytojai ir jų gintiniai. Utenio aikštės stiklo galerijoje pamatysite vyriausybės premijos laureato Puodžių karaliaus Vytauto Valiušio keramikos darbus. Pirmą kartą istorija Molėtų krašto muziejams veikti nuolatinė krašto istorijos ekspozicija sukurta muziejaus teatro principu, kuris Lietuvoje mūsų žiniomis yra unikalus. Molėtų muziejų duris atvers unikali ekspozicija lankytojai išvys Barborą Radvilaitę įkūnijusią žinomą aktorę. 35-metį šiemet mininčiame Molėtų krašto muzieje birželio 12 dieną pirmą kartą bus atidaryta viso Molėtų krašto istoriją interaktyviai pasakojasinti ekspozicija. Muziejaus vadovės Irmos Balčiūnės teigimu unikaliai ne tik savo turiniu, bet ir forma. Lankytojų ekspozicija pas jūs lyg teatre, kuriame krašto istorija nuo 800 ir 400 metų prieš Kristų Polinės Luokesų ežeros gyvenvietės iki Barboros Radvilaitės Dubingių pilyje, karaliai Žygimantui Augustui rašytų laiškų, bus pasakojama spektakliais. Utenos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras kviečia žygį. Šiuo metu birželio 13 dieną Baltųjų Lakalų ežero pakrantė, kur iki valiai prisižiūrėsite puikių vaizdų. Rudesos miškais nueisite iki Rudesos kaimo, aplankysite Švento Jono Krikštytojo vardu vadinamą 18 amžiaus rastų koplyčią ir varpinę eidami miške užklysite prie Rudesos prieš gaisrinio bokšto apžvalgos aikštelė. Jį nelipstė, nes pastačius Mindūnų bokštą įstovys išadėję suspinant durų. Labanoro didybę priepsite iš vieno aukščiausių Lietuvoje Mindūno apžvalgos bokšto į dangų stiebėsi net 36 metrus. Atsiverintys vaizdai virš medžių viršūnių tikrai kvapą užgniauž, bet kol įveiksite. Beveik 300 laiptelių bokštai, jau to kvapo gal ir nebus, teigia organizatoriai. Pasistiprinę Utenos maltiečių pagamintą gardžią košę ramiu ir tiesiu miško keliu grįžti į starto vietą. Žygio vedlys varinio žygeivio vardą pelnęs Mindaugas Uzdra, girios pėda, kartu keliaus profesionali gidė Audronė Grosienė. Na, Duniškio ežero fontanas jau kviečia jokiems vakarams susiburti. Dieninę fontano programą kiekvieną savaitės dieną galima pamatyti nuo 12 iki 12 valandos 40 minučių. Šviečiančio grojančio fontano vakarinė programa penktaniais ir šeštaniais taip pat šventinėmis ir miesto gimtadienio dienomis. Vakarinės programos laikai nuo 22 valandos 20 minučių iki 23 valandos birželio liepos mėnesiais, o nuo 22 valandos iki 22.40 rugpjūčio mėnesį, nuo 21 iki 21.40 minučių rugsėjo mėnesį. Klausėtės Utenos radio žinių, informacija parengta pagal portalą utena.lt. Bei kitų šaltinių duomenimis daugiau naujienų Utenos radio tinklapį utenosradijas.lt ir Facebook paskyroje. Orų prognozė Utenos radio bangomis. Šiandien vietomis trumpai palis, kai kur perkūnė vėjas besikeičiančios krypties 5-10 metrų per sekundę. Temperatūra nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Rytoj žemesnio lietaus nenumatoma, temperatūra naktį nuo 9 iki 14, dieną nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Klausėtės Utenos radio žinių. Geros dienos. Būkime sveiki.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia.
3: Čia.
1: Utenos.
3: Utenos radijas.
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Utenos radijas.
2: Reklama.
4: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK – patogu ir patikima.
1: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės, dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų, liemenės, neperšlampami maišai, taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos, mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
5: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-605-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
6: Visą Lietuvą apkeliavusios virtualios realybės patirtys angelų takais ir pasaulių sutvėrimas sugrįžo į Uteną. Prisijunkite į užburiančias patirtis po Čiurlionio paveikslų ir muzikos pasaulį Utenos kraštotyros muziejuje jau dabar. Bilietų ir renginio datų ieškokite angelutakais.lt.
7: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys, suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Jevinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
1: Reklama baigėsi.
2: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma

0: Girdim viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.
2: Popieriaus balsas.
3: Sveiki, klausoties popieriaus balso laikraščių apžvalgos ir Utenos dienoje rašoma už paliečių kraštiečių šventę 2026 karietą atvyko garbus svečias. Užpaliuose paskutinį gegužė šeštanį skambėjo dainos į miestelį, sugrįžo kraštiečiai, susirinko kaimynai gatvėse, netrūko šurmulio muzikos ir nuoširdžių pokalbių. Tradicinė kraštiečių šventė šiemet buvo tęsiama. Sveiki kaimynėliai tradicija, kuri primena seną lietuvišką tiesą, kad geras kaimynas kartais artimesnis už tolimą giminaitį. Utena savo turizmo sezoną atidarė su kardu. Penktanį gegužės 29 Utenos kultūros centro kieme vyko Utenos turizmo sezono atidarimo šventė pavadinimo restoranas Utena, kur gardaus maisto kvapai maišėsi su muzika. Etnografinėje sodyboje 8 moralės išbandymų minutės balandžio mėnesio pabaigoje istorinė Antano ir Motiejaus Miškinių literatūrinėje etnografinėje sodyboje Juknėnuose. Kelias dienas konkuliavo kūrybinis gyvenimas čia Lietuvos muzikos ir teatro akademijos nacionalinės kino mokyklos studentai filmavo trumpametražinį filmą Etiudas dviems režisierius Danas Jakas. Vasarą dirbkite kitaip, spiečiai kviečia išbandyti darbostogas regionuose. Kova su finansiniais sukčiais, Utenos kredito unijos iniciatyvos Davido. Ridiko straipsnis policija, valstybinė mokesčių inspekcija, žiniasklaida atrodo visi nuolat perspėja gyventus saugotis finansinių sukčių. Šį kartą apie kovą su tokiais sukčiais ir pasikalbėjome su Utenos kredito unijos administracijos vadovu Audriumi Mackoniu. Birželis pirmųjų derlimi džiuginantis mėnuo, kai gamtos ritmas diktuoja intensyvesnį darbymetį. Intensyviam pavasario darbymečių pasibaigus sulaukiame vasaros birželis, spartaus augalų augimo, vystimosi lapelių skleidimosi mėnuo, todėl sodininkai turi pasirūpinti, kad vaismedžiai ir krūmai gautų daugiau šviesos, šilumos, vandens ir maisto. Medžiagų patarimai Utenos dienoje. Tatuiruotės neša savas rizikas, ar tikrai apie jas žinojote šiandien tatuiruotė? Nebėra ritenybė Europoje spošė trežalio žmonių kūnus, o Lietuvoje tatuiruočių turi per 13% gyventojų. Pasak vaistininkės Astos Krušnienės, nors daugelis apie tatuiruotės masto remdamės emocijomis, kad piešinys ant kūno liks bene visą gyvenimą, šalia to yra ir daugiau rizikų. Netinkamos tatuiruotės atlikimo technikos, netaisyklinga priežiūra ar gyvenimo būdo pokyčiai gali daryti nemažą įtaką ne tik tatuiruotės išvaizdai, bet ir bendrai organizmo sveikatai. Visvaldas Kulakauskas ir straipsnis Utenos krašto atspindžiuose. Pasidalytas dvaras, netikras partizanų vadas, už savo kapeikų nupirktas pasitikėjimas ir stipruolė vyrus mėčiusi lyg grūdų maišus. Daug ir įdomių žinių apie gimtąjį Meldutiškio kaimą pateikė Jonas Stundžia, šiuo metu gyventi Sudeikiuose, jo naujieji namai buvo suresti iš dvaro pastato priklausiusio Vilniaus vyskupijai. Pašnekovas mena ne tik galingus ąžuolus, klevuolėje reliktus iš dvaro, bet ir kaimo istoriją, kuriančius vietinius gyventojus. Taigi šie ir kiti straipsniai Utenos dienoje. Na, ką rasite kituose rajoniniuose laikraščiuose, tai Ukmergės žinios rašo ir džiaugiasi, kad atsiimtas prezidento įteiktas apdovanojimas Lietuvos Respublikos prezidentas Gitanas Nausėda penktanį įteikė ordino už nuopelnus Lietuvai medalius. 60 mamų tėčių ir globėjų iš visos Lietuvos tarp apdovanotų ir Ukmergiškė 5 vaikų mama, poetė, aktyvi bendruomenės narė Šventupės kaimo Stasė Čirbienė, kurios gyvenimo istorija nesnį pasakojo Ukmergės žinios. Siekiama prikelti kempingą naujam gyvenimui kažkada turistais ir ypatingais renginiais garsėjęs Vidiškių seniai esantis Šventupės kempingas pastruojame tuštutėlis. Jie atgaivinti Vilės Sėkmergės sporto centras kempingas, jam perduotas rajono savivaldybės tarybos sprendimu. Balandys sėkmingai surado namus, iš balandžių galerijos paslaptingai skrido balandys, požymiai mėlyno matinio stiklo paskutinį kartą matytas tupintis ant tilto per Vilkmergės upelį. Tokiu skelbimu praėjusią savaitę pasidalino Kmergės kultūros bendruomenė ir iš karto sulaukė atsakymą susisiekusi mergina, pasakojo, kad per Ukmergės miesto šventė žmonės tą balandžio skulptūrėlę čiupinėjo ir šie ciklyjavo žmonės įsigandų ir pastatė ją ant šaligatvio. Tačiau mergina ir kartu buvę jos draugai suprato, kad tai nesaugus skulptūra gali sudužti arba dingti, tad nutarė ją parsinešti. O paskui gražinti, sakė pati ieškojusi, kur ją nunešti. Taigi balandį sėkmingai surado skulptūrėlį namus, džiaugiasi Ukmergės žinios. Taip pat spengimas ausyse gali signalizuoti rimtesnės problemas, sveikata visiems patariama Ukmergės žiniuose. Anykšta, pirmą kartą troškimai vyks ne vienuolino erdvėse, padegė namus ir apdegė pats, socialinės paslaugas teiks ir per šokį, Svėdasų galerijos skleidžiasi ir profesionalus menas. Gegužės 28 dieną ketvirtąjį vykusėme Anykščių rajono tarybos posėdėje patvirtinta 2025 metų Anykščių rajono savivaldybės ir rajono mero Kęstučio Tubilio veiklos ataskaita. Rašoma Anykštoje, Romų vaikams dainuoti yra šventė, Troškūnų Kazio Inčiūros gimnazijos muzikos mokytoja Nina Čerkauskienė pastebėjusi savo mokinių Romų talentą ar noro dainuoti subūrė juos į ansamblį muzikos spalvos. Pirmą kartą troškimai vyks ne vienuolino ir dviesią šį mėnesį. Įvyks 26-asis tarptautinis meno terapijos ir kūrybinių improvizacijų stovykla festivalis troškimai. Troškimų organizatorė, režisierė Jolanta Pupkienė Nykštai sakė, kad festivalis vyks 5 dienas. Jame dalyvau žinomi Lietuvos menininkai. Net svečiai iš Japonijos festivalis pirmą kartą vyks ne Troškūnų Bernardinų vienuolino erdvėse, o Troškūnų centre pastatytame Troškimų miestelyje, pasakoja Anykšta. Rokiškio sirenoje rajono abiturientams nuskambėjo paskutinis skambutis į gyvenimą išlydėti 179 dvyliktokai, tėčio dieną ypatingas taigmeno Rokiškė, pirmą kartą Rokiškė bursis Kainuolių choras ar vieną dienį idėja taps nuolatinė tradicija, matematika prasideda dar darželėje, kaip ažoliuko augdytiniai, mokosi mąstyti, tyrinėti ir draugauti su skaičiais. Rokiškio sportininkų vasaros planuose štangos spaudimo turnyras ir svajonė apie pasaulio čempionatą Pietų Afrikoje. Taip pat rasite darbo vizitas Turkijoje, kriminalų suvestinę ir aktualius sprendimus. Praėjusi savaitės pabaigoje trijose iš penkių Rokiškio rajono gimnazijų abiturientams nuskambėjo paskutinis skambutis. Pirmieji ketvirtadienį vos pusvalandžio anksčiau nei didžiausia rajono Rokiškio Romuvos gimnazija šventę surengė Pandėlio gimnazijos bendruomenė, o laikrodžių mušant 14 valandą tradiciškai Rokiškio kultūros centrą rinkosi romuviečiai Kamajų. Antano Strazo gimnazijos abiturientai šventę surengė šiltą penktadienio popietę Obelių ir Juodupės gimnazijos. Šiais metais abiturientų neturi, tačiau šiais metais rajono gimnazijas baigė ir mažesnis skaičius Rokiškio rajone 179, pernai 219 skelbė Rokiškio sirena. Mūsų Ignalinos rubrikoje sveikata priedas sergantiems ir sveikiems Ignalinos optika viena iš išsaugotų miesto istorijų. Kiekvienas miestelis turi savo perliukų ir juos susirankiosime ir susiversime į vėrinį puošiantį Ignaliną, priklauso nuo mūsų pačių čia gyvenančių, dirbančių, kuriančių, prisimenančių, tik skirtumas, ką pasirinksime, ar kantriai verti tą vėrinį, ar savo tiesos buldozeriu važiuoti per žmonių širdis, nepastebint nei jų darbo, nei tyliai saugotų istorijų, o vėrinio norisi kokybiško, subrandinto iš jos to dalimi sudėto, be skubėjimo, be vieną dienio, blikstelėjimo tokio, kuris žiūrėtų tikrumu, atmintimi ir meilė. Lietuvių kalbos instituto mokslininkė profesorė habilituota daktarė Danguolė Mikulienė yra pastebėjusi, kad kalbos vis dažniau nebelaikome savo vidinės kultūros dalimi savo brandos atspindžio. Taigi, pamąstymai apie Ignalinos optiką, vieną iš saugotų miesto istorijų ir gal trūksta folio rūgšties, jaučiaties pavargę net po gero miego, sunku susikaupti, greitai išsenkate, emocijos vyruoja be aiškios priežasties. Šios simptomus dažnai nurašoma stresui, darbo kiekio ir sezoniniams pokyčiams, bet gal jums trūksta folio rūgšties ir kuo jinai svarbi, patariama mūsų Ignalinoje. Publikum sanitas rašo galvos veikimas ir vaistinės vaistininkė patarė, kad rytis su juo susidūrus, taiga atsistojus trumpam aptemsta kiserimas vaikti galva. Daugelis žmonių taip yra nutikę bensykį toks poteris gali sukelti nerimą, tačiau aerovaistinės vaistininkė Tomagečiai neramina. Pavienis epizodas dažniausiai nėra pavojingas, vis dėl to jei galvos vaigimas kartuojasi nuolat, tai gali signalizuoti apie tam tikras sveikatos problemas, dėl kurių vertėtų pasikonsultuoti su gydytoju, patarė publikum sanitas. Prisišaukti sapną, žinau, esate labai užsijėmę, dalykiškas rimtas žmogus, todėl net ir mintis apie tai, kad galite prisišaukti, bet kurį net patį gražiausiai sapną jums galvo nešauna. Antra reikalo pusė panašiai, jei tikrai esate užsijėmęs, dalykiškas rimtas žmogus, net geidžiamiausio pavyzdžiui, erotinio sapno jums prisišaukti nepavyks. Sapnai visuomet susidomėjama kelinti tema, bet tyrimai rodo, kad 96% sapnų pamirštama iškart pro pabudimo iš vis nesapnuoja tik vienas ar du piliečiai iš tūkstančio. Psichologams ir psichiatrams lucidiniai sapnai padeda tyrinėjant emocijas, baimės, konfliktus, turi ką šioje sferoje veikti ir filosofai ir net sportininkai. Jok lucidiniai sapnai veiksminga ir pasitvirtinusi priemonė gydant ligonius patyrusius trauminės patirtys, tiesa dažniau psichologinės nei fizinės, bet gyvenimas veik visuomet yra dvilypis, pakapščius, malonumų, sluoksnį neretai išlenda nelabai smagus dalykai, ką blogo gali slėpti lucidiniai sapnai. Apie tai skaitykite straipsnį prisišaukti sapną Lietuvos sveikatoje. Verslo žinios rašo. Ministerija parengė tvarką, kaip darbdaviai sodrai teiks duomenis apie atlyginimo. Seimui įsipareigojus darbdavis teikti duomenis sodrai apie atlyginimo socialinės apsaugos ir darbo ministerija siūlo, kad pirmą kartą jie turėtų pranešti apie 2027 metų sausio mėnesio atlyginimus. Tai padaryti būtų privaloma iki tų metų vasario pabaigos laikinoje įdarbinimo įmonės. Visų 2027 metų duomenys turėtų pateikti iki 2028 metų vasario pabaigos. Taigi, ministerija parengė tvarką, kaip darbdaviai teiks duomenys apie atlyginimus. Agresyvių derybininkų eros pabaiga trys principai, kuriuos taiko patyrę lyderiai. Gebėjimas išlaikyti kietą poziciją ar laimėti derybas ilgą laiką buvo laikomas stipraus vadovo požymiu, tačiau šiandien organizacijose vis dažniau matoma, kad formaliai laimėtos derybos nebūtinai reiškia geriausią rezultatą verslui, kai sprendimai priimami sudėtingoje, greitai besikeičiančioje aplinkoje. Vien gebėjimo išsiderėti savo nebepakanka, pasak organizacijų psichologės, Vadybos ir ekonomikos universiteto lektorės bei naujo vadovo magistrantūros programos modulio dirybos ir įtaka vadovės Donatos Masilionė šiandien organizacijose vadovams dėrėtis tenka gerokai dažniau ir vairesnės situacijose nei anksčiau. Dėrybos vyksta ne tik su klientais ar partneriais, nuolat sprendžiami klausimai dėl prioritetų, resursų, terminų atsakomybių ir pokyčių krypties organizacijos viduje. Taigi, agresyvių derybininkų eros pabaiga – trys principai, kuriuos taiko patyrę lyderiai verslo žiniuose. Meilė savo vaikų yra stebuklinga, taip sako šešių vaikų mama. Daugia vaikų šeimo asociacijos mes vadovė Jurgita Pocienė. Kai šeima atsiranda vaikas, atsiranda ir tikroji prasmė. Pasak Pocienės, jei keliauji samoningumo keli, supranti, kad nebūtai ne mašinos ir nerūbai atneša tikrai džiaugsmą. Dėja, valstybiniu mastu toks požiūris visiškai neskatinimas. Šaltininkų rajone sučiupta dar viena kontrabandininkų gauja sulaikytai disponavo plačiu techniniu arsenalu, ryšio blokavimo įranga naktinio matymo prietaisais. Gerai apsirūpinę toks straipsnis vakaro žiniuose. Ir ant kilimėlio Seimo pozicija pasikvietė ekonomikos ir inovacijų ministrą Edviną Grikšą ir krašto apsaugos ministrą Robertą Kauną, kad čia pasiteisintų dėl duomenų nusirbimo skandalo. Tačiau apie tai vakaro žiniuose ir apie santechnį trilerį valstiečių laikraštyje yra manančių, kad už prezidentūros ir socialdemokratų vyriausybės susispirmo tęsti konservatorių politiką Baltarusijos atžvilgius lypi Europos Sąjungos paramos Baltarusijos opozicijos įsavinimo pramonės interesai nebus priešo, nebus ir pinigų. Siniai nebuvo tokio pavasario žaibuoja vis dažniau, akivaizdu, kad politinis klimatas keičiasi. Arvidas Planinskas rašo valstiečių laikraštės ant techninis trileris. Keliai į gyvenimą skinasi ap, saugojimo tiekimo rinkai naudojimo taisyklių pakeitimai, žemės ūkio ministro įsakymų keičiamas teisės aktas sukėlė bitininkų susirūpinimą. Diskusijos sujaudino ir plačią visuomenę ir kai kuriuos politikus. Santaros klinikose jaunam pacientui sergančiam reta paveldimą įvairias organizmo sistemas, taip pat ir širdį bei kraujagyslės pažeidžiančią ligą gydytojų etapais pakeitė visą aortą operaciją atlikta netveriant krūtinės lastos ir pilvo. NKDT įvyko režisieriaus Nauberto Jasinsko debiutas premjera Agnijos magija pagal Jurgos Ivanauskaitės kūrybą. Teatrinį vyksmą palydė rašytojos plakatų paroda, kurie susipina jo studijų darbai, spektaklių plakatai. Tai tiek laikraščio apžvalgos, malonu, kad klausėtės, linkiu geros dienos ir puikios nuotaikos.

0: Popieriaus balsas.
1: Čia?
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: pradžia. Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Sveiki, čia informacinė laida pasaulyje iki apie radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio vangomis jumis 10 minučių pasaulio naujienų. Šiandieną birželio 2 diena antradienį. Sveiki, prie mikrofono Aivaras. Rusijos kariuomenė artimiausiu metu gali surengti naują masinį smūgį Ukrainai. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis paragino gyventojus neignoruoti saugumo taisyklių. Masinis smūgis gali būti rusai jam pasiruošę, pareiškė Ukrainos vadovas. Jis pabrėžė, kad Ukrainos oro gynybos pajėgos ir toliau visą parą vykdo savo užduotis ir yra pasirengusios atremti galimas atakas. Mūsų dangaus gynėjai yra pasirengę dirbti 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę tiek, kiek leidžia turimos priemonės ir aprūpinimas, pridūrė Ukrainos prezidentas. Zelenskis paragino gyventojus neignoruoti oro pavojaus signalų ir kilus grėsmei nedelsiant vykti į slėptuves. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pirmadienį pareiškė įtikinęs Izraelį ir Hezbollah deeskaluoti padėtį premjerui Benjaminui Netanyahui sutikus nesiųsti karių į pietinį Beirutą, o Libano kovotojų grupuotei pažadėjus nutraukti atakas. Kariai nebus siunčiami į Beirutą, o pakeliui esantys kariškiai jau bus apgręžti, sakė savo platformoje Donaldas Trumpas po pokalbio su Benjaminu Netanyahu. Taip pat aukštos atstovus turėjo labai gerai pokalbį telefonu su Hezbollah ir jie sutiko, kad visas apšaudimas bus nutrauktas, kad Izraelis jų nepulto, jie nepuls Izraelio, nurodė Jungtinių Amerikos valstijų vadovas. Būtent Trumpas tikina, kad Izraelio premjeras sutiko nesiųsti karių į Beirutą. Izraelio premjeras Netanyahu sako, kad atakos pietų Libane nesiliaus. Trumpas pareiškė įtikinęs Izraelį ir Hezbollah deeskaluoti padėtį. Tuo tarpu Irano naujienų agentūra į pirmadienį pranešė, kad Iranas sustabdė visus kontaktus su Jungtinių Amerikos valstijomis per tarpininkus. Dėl Izraelio puolimo Libane Irano revoliucinė gvardija grasina naujais frontais. Jungtinės tautos ragina gerbti paliaubas ir reiškia didelį susirūpinimą dėl padėties Libane. Izraelio generalinė prokurorė Gali Bahar Miara pirmadienį įspėjo apie demokratijos nuosmukį šalyje, valdant ministro pirmininko Benjamino Netanyahu vyriausybei, ypač kalbant apie teismų nepriklausomumą ir tai, kad vykdomoji valdžia nepaiso jokių teismo sprendimų. Prokurorė, kuri taip pat yra vyriausybės patarėja teisės klausimais, nesutarė su Netanyahu vyriausybe nuo pat jos atėjimo į valdžią 2022 metų pabaigoje. Tanklaivio, kurį Prancūzija sulaikė Atlanto vandenyne, kapitonas Rusas atsisakė vykdyti prancūzų karinio jūrų laivyno nurodymus, todėl buvo pasirodė būtina perimti ir laivo kontrolę, pirmadienį pranešė prokuratūra. Presto prokurorai nurodė, kad pradėtas būčiamasis tyrimas dėl to, jog nebuvo įrodyta laivo nacionalinė priklausomybė dėl vėliavos nebuvimo ir atsisakymo vykdyti teisėtus nurodymus. Kaip jį rašė Elta, Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Makronas pirmadienį pranešė, kad Prancūzija ir jos sąjungininkai savaitgalį Atlanto vandenyne sulaikė Rusijos naftos tanklaivį, kuriam taikomos sankcijos. Atlikę papildomą drono, kuris rėžėsi į Rumunijos daugiabutį analizę, rumunų pareigūnai sekmadienį pranešė, kad jis nebijotinai priklausė Maskvos pajėgoms. Ketvirtadienį vakarą Galicija sudužęs dronas yra rusiškos kilmės Gerandu. Sekmadienį socialinėme tinkle paskelbė Rumunijos prezidentas. Tai vienareikšmė Rumunijos valstybės ekspertų parengtos techninės ataskaitos išvada. Penktadienį dronui pataikius į daugiabutį Gelaciją, esančiame netoli su sienos su Ukraina, į ligonę buvo paguldyta 14-metis berniukas ir 53 metų moteris. Tai buvo pirmasis drono smūgis į gyvenamą į namą už Ukrainos ribų po plataus masto karo Ukrainos pradžios. Maltoje pirmadienį per galingą sprogimą fejerverkų gamykloje buvo sužeisti du žmonės, o į orą pakilo didžiulis dūmų ir nuolaužų debesis, praneša policija. Sprogimas ir po to jo sekė kiti sprogimai. Tai Lurdės fejerverkų gamykloje šiaurinėje viduržėmė jūros salos dalyje sudrebino pastatus, išdaužė stiklus, rodė vietos laikraščių paskelbti vaizdo įrašai. Pirmasis sprogimas vyko apie 6:35 vietos laiku, po jo sekė antras galingas sprogimas. Taigi su laikraščiu kalbėjo liudininkai. Du nesunkiai nukentėję vyrai sprogimų metu dirbo netoliese esančiuose laukuose. Pirmadienį Vilniuje vykusioje NATO parlamentinės asamblėjos pavasario sesijoje asamblėjos nariai priėmė deklaraciją, kurie sąjungininkės raginamos spartinti gynybos pajėgumų stiprinimą, didinti investicijas į saugumą bei tęsti paramą Ukrainai. Dokumente pabrėžime, kad Rusija išlieka tiesioginę strateginę ilgalaikę grėsmę euroatlantiniam saugumui. Terorizmas yra tiesioginė asimetrinė grėsmė sąjungininkėms. Kiekvieną dieną sąjungininkių visuomenės atsiduria kibernetinių atakų, sabotažo, ekonominio spaudimo, kitų hibridinės kovos taktinių elementų taikinių. Ukrainos fronte pasirodė rusiška karinė technika nudažyta pilkai baltomis juostomis kaip zebras. Toks maskavimas naudojamas siekiant apsunkinti ukrainiečių bepiločiams su dirbtiniu intelektu atpažinti taikinius atakoms. Mažai tikėtina, kad šie bandymai iškraipyti technikos siluetą turės įtakos šiuolaikiniams dirbtinio intelekto algoritmams dronuose kamikadzėse. Tačiau tai galės parodyti tik tai praktika, nurodoma prorusiškame Telegram kanale. Armenijos ministras pirmininkas Nikolas Pašinjanas pirmadienį atmetė Rusijos lyderio Putino raginimą Jerevanui surengti referendumą dėl prisijungimo prie Europos Sąjungos. Tai vyko Maskvai darant Jerevanui spaudimą likus savaitę iki Armenijos parlamento rinkimo. Pastaraisiais metais Armenija ieškojo kitų sąjungininkų, nusivylusi, kad Maskva neapgynė jos akistatoje su kaimininiu Azerbaidžanu. Toks jos požiūrį supykdė Kremlių. Putinas praėjusią savaitę sukritikavo Armenijos artėjimą su Europos Sąjunga ir paragino kuo greičiau surengti referendumą, teigdamas, kad narystės Europos Sąjungoje ir Maskvos vadovaujamoje Eurazijos ekonominėje sąjungoje suderinti neįmanoma. Pagrindinė Taivano opozicijos lyderė pirmadienį pareiškė besitikinti įgyti gilesnį jungtinių valstybių pasitikėjimą prieš išvykdama į šią šalį, kur kaip tikimasi ji bus griežtai kamantinėjama dėl jos partijos pozicijos Kinijos atžvilgių bei išlaidų gynybai klausimų. Komendano partijos pirmininkė Cheng Li-Wun spaudos konferencijos sakė besitikinti, kad jos partija gali atlikti pagrindinį vaidmenį regioninėse taikos pastangose ir įgyti gilesnį jungtinių Amerikos valstybių pasitikėjimą. Viename Indonezijos žvejų kaimelyje po nameliu ant polių sprogus, kaip įtariama antrojo pasaulinio karo laikų bombai, žuvo 5 žmonės, dar beveik 20 asmenų buvo sužeisti, pirmadienį pranešė policija. Sekmanio popietę neramumo apimto rytinio Indonezijos Papua regionų gyventojai išgąsdino galingas sprogimas, po kurio pakilo ugnies kamuolys, o po to, kaip matyti iš televizijos kanalų, transliuotos medžiagos ir tirštas dūmų stulpas. Sprogimas sugriovė 9 gyvenamosios namus ir rimtų įtarimų, kad sprogimo priežastis nuo antrojo pasaulinio karo laikų užsilikusi bomba arba minosvaidžio sviedinys. Rytų Lenkijos Liublino miesto merija nukabino Ukrainos vėliavą, kilus Varšuvos ir Kyjevo diplomatiniam ginčiui po Ukrainos sprendimo pagerbti antrojo pasaulinio karo laikų dalinį susijusi su Lenkijos civilių žudynėmis. Apie tai pirmadienį rašo ir Lenkų portalai. Vėliava virš Liublino kartu su Lenkijos ir Europos Sąjungos vėliavomis plevėsavo nuo 2022 metų, kai buvo iškelta kaip solidarumo gestas Rusijai pradėjus plataus masto invaziją į Ukrainą. Tačiau Ukrainos vėliava buvo nukabinta kažkurio metu tarp penktadienio ir šeštadienio po to, kai ukrainiečių prezidentas Volodymyras Zelenskis išleido dekretą, kurio Ukrainos specialiųjų operacijų pajėgų nepriklausomam specialiųjų operacijų centrui šiaurė suteiktas garbės vardas UPA didvyriai. Liublino miesto pareigūnai teigia, kad sprendimas nukabinti vėliavą tiesiogiai susijęs su Zelenskio dekretu. Vengrijos premjeras Peteris Magyaras pirmadienį pareiškė, kad pakeis konstituciją, kad nušalintų šalies prezidentą ir tai yra dalis naujosios vyriausybės pastangų pašalinti pareigūnus paskirtus valnant buvusiam populistų premjerui Viktorui Orbanui. Magyaras ir jo partija Tiša balandį vykusiuose rinkimuose pasiekė triuškinamą pergalę. Nuo pat pergalės rinkimuose Magyaras ne kartą ragino Orbano partijos paskirtą prezidentą Tamošą Siljoką atsistatydinti. Magyaras prezidentui, kurį jis ne kartą vadino Orbano marionetė, buvo davęs laiko iki gegužės 31 dienos palikti postą. Jungtinių Amerikos valstijų Respublikonų partijos sparne, kuriam priklauso prezidento Donaldo Trumpo judėjimo MAGA nariai, svarstomas scenarius, pagal kurį buvęs Vengrijos ministras pirmininkas Viktoras Orbanas gautų postą Jungtinėse tautose ir tai būtų apsaugotas nuo baudžiamojo persekiojimo savo šalyje, pranešė tyrimasis projektas, kurio išvadas cituoja ir naujienų portalai. Na ir pabaigai, visoje Varšuvoje nuo birželio pirmos dienos įsigaliojo draudimas naktimis prekiauti alkoholiniais gėrimais. Pagal šį apribojimą, kuris įsigaliojo pirmadienį vidurnaktį, parduotuvėms ir degalinėms bus draudžiama prekiauti alkoholiu nuo 22 iki 6 valandos ryto. Vienintelė išimtis Šopeno oro uoste esančios neapmuitintos prekių parduotuvės. Ši priemonė įgyvendinama po to, kai 2025 metais lapkričio 1-ąją dviejose sostinės centriniuose rajonuose buvo pristatyta bandomoji programa. Duomenys rodė, kad šios programos abiejose zonose, kuriuose buvo taikomi apribojimai, naktinių incidentų sumažėjo 24%. O tokiam draudimui pritariančių miesto gyventojų dalis išaugo iki 58%. Tad Lenkijoje naktį alkoholio įsigyti bus neįmanoma. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausių metų sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Sinoptikai sako, kad šiandieną antradienio dieną vietomis trumpai palis, kai kur perkūnija vėjas besikeičiančios krypties 50 metrų per sekundę. Šiandieną šils iki 21-26 laipsnių šilumos. Trečiadienio žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas pietų pietryčių naktį 4-9 metrų per sekundę, dieną 7-12 metrai per sekundę. Temperatūra naktį 9-14, dieną 21-26 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį vežimesnio lietaus vėjas pietryčių naktį 50 metrų per sekundę, dieną 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 10-15, dieną 20-25 laipsnių šilumos. Šiandien yra birželio antroji diena, antradienį saulė teka 4:50, leisis 21:44. Dienos ilgumo 16:54. Vardu švenčia Erasmas, Marcelinas, Ažuolas, Auksė ir Eugenijos. Šiandieną minime nacionalinę grilio dieną. Šią dieną kviečiame visus lietuvius pasitikti vasarą, užkuriant kepsnines, burti šeimas, bičiulius, kaimynus ir kartu dalinti skaniausiais grilio patiekalais bei jų receptais. Iniciatorius įmonė Lidl Lietuva, kuri 2022 metais birželio 2 dieną surengė masiškiausią grilio kepėjų susitikimą ir pasiekė rekordą. Didžiausio grilio kepėjų vienoje vietoje skaičių. Rekordas fiksuojant faktum agentūrai konstatavo, jog vienu metu Vilniuje Vingio parke būtent Lidl Grill & Fun dešrelės buvo čirškinamos net 101 kepsninėje. Tad pats metas šiandieną tikrai po darbų arba tiesiog atostogų akimirkoje užsikurti grilių ir ką nors išsikepti. Darbingos nuotaikos, puikaus antradienio bei puikiausios vasaros jums linki Utenos radio banga. Svarbiausio šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas čia.
2: Čia.
1: Utenos.
2: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Radijas.
3: Reklama.
4: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK. Patogu ir patikima.
5: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės, dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės, neperšlampami maišai. Taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos, mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
6: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tereikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums – +370 605 80 0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
7: Visą Lietuvą apkeliavusios virtualios realybės patirtys angelų takais ir pasaulių sutvėrimas sugrįžo į Uteną. Prisijunkite į užburiančias patirtis po Čiurlionio paveikslų ir muzikos pasaulį Utenos kraštotyros muziejuje jau dabar. Bilietų ir renginio datų ieškokite angelutakais.lt.
2: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys, suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Jedinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
8: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
2: Sveiki jūsų dėmesio Utenos radijo žinios prie mikrofono Angelė. Utenos rajono savivaldybės aplinkos apsaugos skyrius informuoja, kad šiuo metu gegužės 26 dieną paimti prieš maudymosi sezono pradžią vandens mėginiai iš Utenos rajono savivaldybės vandens telkinių maudyklų Alaušo ežero sudėkį, Tauragno ežero Tauragnai, Dauniškio ežero iš Aušros gatvės ir sudėkių gatvių pusių, Žonaičio ežero iš Ežero gatvių ir Molėtų gatvių pusių, bei Utenos tvenkinio vestuvių gatvė. Atlikus maudyklų vandens tyrimus nustatyta vandens kokybė atitinka nustatytus higienos reikalavimus. Nuo šių metų birželio pirmos dienos keičiasi Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymas pagrindiniai pasikeitimai, tai išmoka vaiko priežiūrai, išplečiama išmokos besimokančio ar studijuojančio asmens vaiko priežiūrai, gavėjo prieptis ir išmoka vaiko priežiūrai skiriama visiems vaikus iki 2 metų, auginantiems tėvams į tėvėms globėjams neturimtiems. Pakankamo socialinio draudimo stažo ir teisės gauti vaiko priežiūros išmoką pagal Lietuvos Respublikos lygos ir motinystės socialinio draudimo įstatymą. Vienkartinė išmoka gimus vaikui. Nuo birželio pirmos dienos vienkartinės išmokos gimus vaikui dydis 1036 eurai. Išmoka skiriama ir įvaikinus vaiką ar tapus jo globėjų. Nuo birželio pirmos dienos vaiko priežiūros kompensacinė išmoka bus mokama samdantiems auklę. Ne tik dirbantiems vaiko tėvams ir globėjams, bet ir kai vienas ar vienintelis iš vaiko tėvų ar globėjas mokosi. Išmoka skiriama už kiekvieną iki mokyklinio amžiaus vaiką, kuris nelanko iki mokyklinio ugdymo įstaigos ir už atlyginimą yra prižiūrimas auklės vykdančio vaikų dienos priežiūra pagal individualios veiklos vykdymo pažymą ar darbo sudartį. Prašymus paraiškas galima teikti atvykus į Utenos rajono savivaldybės administracijos socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos skyrių. Asmenys gyvenantis kaimo teritorijoje prašymus paraiškas gali pateikti savo gyvenamosios vietos seniūnijoje. Siūloma pasinaudoti galimybę prašymus paraiškas teikti elektroniniu būdu per socialinės paramos informacinę sistemą spis.lt. Nuo šių metų birželio pirmos dienos įsigalioja Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo pakeitimai, kuriais piniginė socialinė parama bus taiklesnė labiau prieinama. Pažeidžiamoms gyventojų grupėms paramos gavėjai bus skatinami integruotis į darbo rinką. Pagrindiniai pasikeitimai palankesni turto vertinimo kriterijai skiriant piniginę socialinę paramą didinamos paskatos įsidarbinti ir likti darbo rinkoje, palankesnės sąlygos gauti papildomą socialinę pašalpą įsidarbinus. Savarankiškai dirbantiems asmenims išlieka reikalavimas per laikotarpį, iš kurį pajamos apskaičiuojamos išvykdomos veiklos gauti nemažiau kaip minimalus mėnesinis atlyginimas. Asmenys atliekantys privalomąją pradinę karo tarnybą arba alternatyvę krašto apsaugos tarnybą turi teisę gauti piniginę socialinę pašalpą, gali būti papildomų sąlygų. Piniginė socialinė parama visai šeimai gali būti teikiama ir vykstant mediacijos procesui dėl tėvystės nustatymo ar vaiko išlaikymo. Kilus klausimams, papildoma informacija teikiama Utenos rajono savivaldybėje socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos skyriuje. Birželio pirmą dieną prasideda pagrindinis priėmimas į Lietuvos aukštąsias mokyklas. Studentų laukia 11 valstybinių ir 4 nevalstybiniai universitetai bei 7 valstybinės ir 6 nevalstybinės kolegijos. Į valstybės finansuojamas vietas planuojama priimti beveik 13 tūkstančių pirmakursių, kiek daugiau nei praėjusiais metais. Slaugos studijoms universitetuose ir kolegijose šiemet numatyta 85 valstybės finansuojamos vietomis daugiau. Iš viso šias studijas planuojama priimti 620 studentų. Į pedagogikos studijų valstybės finansuojamas vietas universitetuose ir kolegijose numatyta priimti 800 pirmakursių. Dar 400 valstybės finansuojamų vietų numatyta pedagoginėms profesinėms studijoms. Jas rinktis gali jau turinti aukštojo mokslo kvalifikaciją. Utenos kraštotyros muziejuje galite aplankyti šias parodas iki birželio 27 dienos Eglės Jasulaitytės tekstilės darbų parodą Gelmių sodas. Kartu eksponuojama tekstilė iš muziejaus fondų. Gegužės birželio mėnesiais Donatos Prošinskaitės tapybos darbų parodą skirta autorė šimtmečiai. Gegužės birželio mėnesiais radio aparatų parodą iš muziejaus fondų. Vytauto Valiušio keramikos muziejuje Lantos Kvašytės personalinė paroda personažai. Iki rugsėjo mėnesio Antano Matėjus Miškinių literatūrinė etnografinė sodyba į Maronio Lietuvių literatūros muziejaus kilnojama paroda tai yra rašytojai ir jų gentiniai. Utenio aikštės stiklo galerijoje pamatysite vyriausybės premijos laureato Puodžių karaliaus Vytauto Valiušio keramikos darbus. Pirmą kartą istorija Molėtų krašto muziejams veikti nuolatinė krašto istorijos ekspozicija sukurta muziejaus teatro principu, kuris Lietuvoje mūsų žiniomis yra unikalus. Molėtų muziejų duris atvers unikali ekspozicija lankytojai išvys Barborą Radvilaitę įkūnijusią žinomą aktorę. 35-metį šiemet mininčiame Molėtų krašto muzieje birželio 12 dieną pirmą kartą bus atidaryta viso Molėtų krašto istorija interaktyviai pasakojasinti ekspozicija. Muziejaus vadovės Irmos Balčiūnės teigimo unikaliai ne tik savo turiniu, bet ir forma. Lankytojų ekspozicija pas jūs lyg teatre, kuriame krašto istorija nuo 800 ir 400 metų prieš Kristų Polinės Luokesų ežeros gyvenvietės iki Barboros Radvilaitės Dubingių pilyje, karaliai Žygimantui Augustui rašytų laiškų, bus pasakojama spektakliais. Utenos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras kviečia žygį. Šiuo metu birželio 13 dieną Baltųjų Lakalų ežero pakrantė, kur iki valiai prisižiūrėsite puikių vaizdų. Rudesos miškais naisite iki Rudesos kaimo, aplankysite Švento Jono Krikštytojo vardu vadinama 18 amžiaus rastų koplyčia ir varpinė eidami miške užklysite prie Rudesos priešgaisrinio bokšto apžvalgos aikštelė. Jį nelipsite, nes pastačius Mindūnų bokštą įstovys išadėjęs su spinant durų. Labanoro didybę priepsite iš vieno aukščiausių Lietuvoje Mindūno apžvalgos bokšto į dangų stiebėsi net 36 metrus. Atsiverintys vaizdai virš medžių viršūnių tikrai kvapą užgniauž, bet kol įveiksite. Beveik 300 laiptelių bokšto jau to kvapo gal ir nebus, teigia organizatoriai. Pasistiprinę Utenos maltiečių pagamintą gardžią košę ramiu ir tiesiu miško keliu grįžti į starto vietą. Žygio vedlys varinio žygeivio vardą pelnęs Mindaugas Uzdra, girios pėda, kartu geriaus profesionali gidė Audronė Grosienė. Na, Duniškio ežero fontanas jau kviečia jaukiems vakarams susiburti. Dieninę fontano programą kiekvieną savaitės dieną galima pamatyti nuo 12 iki 12 valandos 40 minučių. Šviečiančio grojančio fontano vakarinė programa penktaniais ir šeštaniais taip pat šventinėmis ir miesto gimtadienio dienomis. Vakarinės programos laikai nuo 22 valandos 20 minučių iki 23 valandos birželio liepos mėnesiais, o nuo 22 valandos iki 22.40 rugpjūčio mėnesį, nuo 21 iki 21.40 minučių rugsėjo mėnesį. Klausėtės Utenos radio žinių, informacija parengta pagal portalą utena.lt. Bei kitų šaltinių duomenimis daugiau naujienų Utenos radio tinklapį utenosradijas.lt ir Facebook paskyroje. Orų prognozė Utenos radio bangomis. Šiandien vietomis trumpai palis, kai kur per kūnė vėjas besikeičiančios krypties 50 metrų per sekundę. Temperatūra nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Rytoj žemesnio lietaus nenumatoma, temperatūra naktį nuo 9 iki 14, dieną nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Klausėtės Utenos radio žinių, geros dienos, būkime sveiki.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas čia.
3: Čia
1: Utenos,
3: čia, Utenos radijas.
4: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.
5: Radijas.
6: Reklama.
7: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK – patogu ir patikima.
1: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės, dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų, liemenės, neperšlampami maišai, taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos, mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
3: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
4: Visą Lietuvą apkeliavusios virtualios realybės patirtys angelų takais ir pasaulių sutvėrimas sugrįžo į Uteną. Prisijunkite į užburiančias patirtis. Po Čiurlionio paveikslų ir muzikos pasaulį Utenos kraštotyros muziejuje jau dabar. Bilietų ir renginio datų ieškokite angelutakais.lt.
5: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Jevinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
1: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.
8: Sveiki, čia Utenos radijas. Patarimas tavams. Lūkne patarė. Lūkne patarė. Lūkne patarė. Ledai yra kaip daržovės. Bent jau vaikam, bent jau vaikam. Aš širdyje myliu savo Utenos radiją.
9: Čia Utenos radijas.
10: Oi, gamta tai yra ne tai, kad žiūrėt kaip gražu, bet nu kažkaip aš tada susišneku su jiem. Ten žiūri, kokias ten šakas, ten žodė, išlendis aš pasiniegu, bendravimas kažką tau kalba, kažką tau nori pasakyti kažką. Kad ir žvejoji, žiūri į plūdę, žiūri, o paskui žiūri, kažkas plūdės nebematau, jau kažkur mintis dieva žino kur. Smagu kartais gyventi, o tai pasakys.
1: Čia?
6: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Utenos radijas. Radijas.
11: Ką slepia mūsų svečiai, kokios mintys juos įkvėpia. Studijos svečias. Laida, kuri padės tau geriau suprasti žmonės, kurie kuria mūsų šiandieną ir rytoj.
2: Sveiki, Utenos radio klausytojai, klausotės laidos studijos svečias. Šiandien studijoje ypatinga viešnia žmogus, kurios kasdienės darbas reikalauja ne tik profesionalumo, bet didžiulės atsakomybės bei žmogiškumo. Neseniai Klaipėdoje vykusiuose Lietuvos medicinos darbuotojų apdovanojimuose pagerbta Utenos ligoninės skubiosios medicinos pagalbos skyriaus vyriausioji slaugytoja Raselė Andrijauskienė. Tai vertinimas už ilgą metį atsakingą ir atsidavusį darbą, kuris dažnai lieka už ligoninės sienų, bet yra nepaprastai svarbus kiekvienam iš mūsų. Šiandien su Rasele kalbėsimės ne tik apie šį gražų vertinimą, bet ir apie jos profesinį kelią, kasdienybę viename intensyviausių skyrių. Sveiki, Rasele.
12: Labą dieną, Utenos radio klausytojai.
2: Na, pirmiausia, sveikinimai su apdovanojimu ir smagu jūs matyti sugrįžusią po atostogų, taip, prieš besitariant prieš laidą jūs planavote jas. Tai papasakokite, kur pavyko pabėgti nuo kasdienybės ir kaip pailsėjote?
12: Jau keletą metų stengiuosi pavasarį truputėlį pabėgti, paieškoti saulės į šiltesnius kraštus, nes pas mus jos mažokai. Tai truputėlį palsėjau ir grįžau su nauja jėga kypti į darbas.
2: Taip. Na, ar visiškai atsiribojate nuo darbo, ar vis dėlto mintys apie pacientus ir skyrių lydi ir atostogų metu? Ir sakykite, kiek svarbus poilsis dirbant tokį intensyvų darbą kaip jūsų?
12: Nors ir noras įsipalaiduoti, atrodo, atostogų metu, tačiau mes, medikai, tikriausiai dirbame tokį darbą, kada visą laiką pacientai, darbo organizavimas, mano komanda, vis tiek apie ją galvoji daugiau ar mažiau.
2: Na, neseniai buvote pagerbta Lietuvos medicinos darbuotojų apdovanojimuose. Ką jums asmeniškai reiškia šis įvertinimas?
12: Aš labai pirmiausia dėkoju savo įstaigai, tai yra Utenos ligoniai, kuri mane vertino ir pateikė mano kandidatūrą šiam įvertinimui. Tai yra aukščiausias Lietuvoje vertinimas, kurį tiek gydytojas, tiek slaugytoja gali gauti ir turi būti įvertinta. Todėl šis įvertinimas tikrai man daug ką reiškia ir aš jo didžiuojuosi.
2: Tai ar tokie apdovanojimai labiau yra asmeninis įvertinimas ar visos komandos darbo pripažinimas?
12: Be abejo, nebūtų komandos, nebūtų ir to tokio darbo, tačiau kiekvienas žmogus mes atsakingas su savo veiksmus ir kiekvienas tobulėjams stengiamės, kažko siekiame. Manau, tai yra ir mano asmeninis indėlis iš šį apdovanojimą.
2: Taip. Na, o kas buvo pirmasis žmogus, su kuriuo pasidalinote šią žinę?
12: Pirmasis žmogus buvo, aišku, mano dukra Jolita, kuri mane ir lydėjo į šią šventę gražią.
2: Kiek jau žinau ir teko pasiskaityti, jūs ir mūsų laikraštis Utenos diena kalbino, nuo pat vaikystės svajojate apie mediciną. Ar prisimenate momentą, kada ši svajonė tapo rimtų tokiu pasirinkimu?
12: Kažkaip, pat daug kas nesiklausė, kodėl aš taip, pat, nežinau, nesiblaškiau tarp pasirinkimo profesijų, tiesiog nuo vaikystės svajojau padėti žmonėm, norėjau būti tada vadinama dar met sesuo, bet gal aš to taip nevardėjau, tiesiog nuo vaikystės svajojau pasirinkti šią profesiją ir kada baigiau Panevėžio vidurinę mokyklą, gyvenau tuo metu Panevėžyje ir man buvo labai patogu tuometinę Domaševičiaus medicinos mokyklą įstoti ir ją baigti.
2: Na, kažkada radijoje dirbo Rūta Mačiulytė, gal žino dabar jinai vaikų chirurgė. Ar esat girdėjusi, yra uteniškė ir jinai irgi atėjusi į radiją, užsirašė lentoje, aš būsiu vaikų chirurgė. Ir sakė, vaikystėje neišsverdavo, norėdavo pasižiūrėti, kaip varlės atrodo ir chirurgija tokia padarydavo. Tai ir jūs panašiai taip nuo pat vaikystės nenuklydot?
12: Nenuklydau, kažkaip mano žaislai buvo visi, kad lėlės gydyti, augau pas senelius kaime irgi ten, nu galbūt ne varlės, bet irgi lėlės kačiukus gydžiau, tai kažkaip labai toli nenukrypau nuo to.
2: Taip. Na, Utenos ligoniai dirbate jau nuo 1988 metų, taip?
12: Taip.
2: Kaip per tą laiką pasikeitė jūsų darbas ir pati sveikatos sistema?
12: Nuo tų metų visų pirmiausia galbūt pati tobulėjau, studijavau dviejose universitetuose, kad gilinčiau žinias, kadangi medicina ženkliai žengia į priekį ir turi

0: tobulėti, rinkti komandą, kuri sugebėtų pacientams suteikti skubes ir kvalifikuotas pagalbas.
1: Nuo 2004 metų, jeigu klystu mane pataisykite, esate skubiosios medicinos pagalbos skyriaus vyriausiojo slaugytoje. Kas šiame vaidmenyje yra sudėtingiausia?
0: Šiame vaidmenyje gal tiesiog turiu šaunų kolektyvą, kuris remiasi į mane ir kiekvienu iškilusiu sudėtingų klausimų ieško atsakymų pas mane. Tai sudėtinga atsakyti laiku, neturiu pasirinkimo neatsakyti, nes negali neatsakyti. Yra toks skyrius, kada sprendimai turi būti priimami čia ir dabar. Tai dirbant skubios pagalbos skyriuje visą laiką turi turėti tinkamą atsakymą, tinkamą sprendimą, kad tam tikroje situacijoje nenukentėtų nei pacientas, nei pats darbuotojas, nei dar kažkokie iškilę aplinkiniai klausimai ar ten dar kažkokie dalykai.
1: Na, iš tikrųjų, tai vienas intensyviausių skyrių ir gal pasipasakotumėte, kaip atrodo jūsų įprasta darbo diena?
0: Tiesiog ateinu į skyrių ir pirmiausia komanda būdė dažniausiai pas mus paromis darbuotojai, slaugytojas, pat padėjėjos slaugytojų. Mane man referuoja apie praėjusios dienos darbus, kas buvo, ar kiek klausimai iškylė, kokie buvo pacientai, jų sveikatos būklė, kokie buvo tyrimai atlikti, aptarėme iškilusias problemas, jeigu tokių buvo. O ateinanti komanda taip pat susiplanuojama darbo organizavimą tam tikromis situacijomis, žiūrint, priimam sprendimus, kokios jos gali būti, pamoduliuojame. Ir tad toliau, man einant administracinis darbas, tai, sakykime, ten, kad netrūktų medikamentų užtikrinimas, darbo organizavimas, higienos normų stebėjimas, ar darbuotojai laikosi, rankų priežiūra, pacientų priežiūra, tiesiog darbas toks, kurio nelabai matosi, bet jo visą laiką užtenka.
1: Apriptis didelė. Na, su kokiais didžiausiais iššūkiais tenka susidurti kasdien?
0: Iššūkiai būna įvairūs tiesiog. Galbūt jie iššūkiai yra su pacientų sveikatos būklė, kad laiku ir kokybiškai suteiktum slaugos paslaugos, kad pacientui būtų užtikrintos visa reikalinga pagalba. Tie iššūkiai būna nuo pacientų sveikatos būklės. Kuo pacientas sunkesnis, tuo operatyviau, tuo greičiau reikia suteikti paslaugas ir suorganizuoti darbą taip, kad viskas būtų čia ir dabar.
1: Kaip pavyksta išlaikyti emocinę tokią pusiausvyrą, dirbant sudėtingomis situacijomis? Aš manau, kad yra ir tokių, nors ir viskas stengiatės gerai atliekat, bet, kaip žinom, kategorija žmonių nepatenkintų visada, ar būna tokių atvejų?
0: Na, dabar galbūt toks laikmetis, visi mes esame labai reiklus, tame tarpe ir pacientai, kadangi skubios pagalbos skyrius yra toks skyrius, kuriam pirmiausia suteikiama tiems pacientams, kurių būklė yra sunkiausia, todėl atvykusiems su lengvesniais suskundimais gali tekti ir ilgiau palaukti, tai, bet toks yra gyvenimas, taip yra, nes sunkesniems pacientams visą laiką yra teikiama pirmenybė, o su tais iššūkiais tiesiog tu privalai susidoroti, nes dirbi tokį darbą ir negali kitaip elgtis, nes tokia yra mūsų profesija.
1: Na, ar yra raselė tokių situacijų, kurios iki šiol išliko atmintyje, kaip ypač jautrios ir įsimintinos?
0: Kaip ir kalbėjau šią Utenos žurnalistai dienos laikraščio, tai situacijų tų yra įvairių, bet sunkiausia, kada tu stengiesi, darai pacientui, kad būtų viskas tikrai galima būtų padėti, bet būna taip, kad nei slaugytojai, nei gydytojai, nei įstaigoje turinti gerą aparatūrą nebegali padėti žmogui. Tiesiog liūdniausia, kada žmogus išeina. Ir taip pat sudėtinga, kai labai jautriai reaguojama, kai maži mūsų pacientai, patys mažieji sunkiai serga, tai tiesiog emociškai yra sunkiau, bet privalai susivaldyti, privalai save suimti rankas, emocijas palikti ir dirbti taip, kad užtikrintum geras paslaugas.
1: Ką jums pačiai reiškia paciento padėka ar toks paprastas ačiū?
0: Tai yra labai malonu, kai pacientai padėkoja už gerą darbą, už suteiktas paslaugas, už šypseną, nes slaugytoja tokia profesija, kad prie paciento

0: prisilietimas, jo palaikymas, jo padrasinimas, nuraminimas, tai yra pusė gydymo. Todėl labai džiugu, kai pacientai mums už tai padėkoja.
1: Nu, ar šeima padeda išlaikyti vidinę stiprybę? Štai sakėte, pirmai dukrai paskambino, gal ir šeimoje yra jau sekančių jūsų pėdomis?
0: Turiu tik tai vieną dukrą, kuri seka tikrai ne mano padimus, yra majorė šiuo metu, karininkė. Šeimos narių aš daugiau neturiu, nes vyra esu palaidojusi prieš 10 metų. Tai daugiau niekas ir neseka mano pėdomis.
1: O kaip vertinate šiandieninę slaugytojų profesijos situaciją Lietuvoje, jūsų nuomonė?
0: Lietuvoje šiuo metu slaugytojų jaučiamas nemažas trūkumas. Manau, reikėtų labai pasistengti vyriausybei, ar tiesiog, kad žmonės pamiltų šią profesiją ir nebijotų studijuoti, nebijotų rinktis šios specialybės, nes kai nebebus kam slaugyti pacientų, vien medikamentai tikrai nepadės, nes yra daug ir paliatyvios slaugos, yra daug senyvo amžiaus žmonių, kuriems reikalinga pagalba, o tai atlieka slaugytojai.
1: Taip, tai jūsų nuomonė labiausiai trūksta šiai profesijai pripažinimo žmonių, resursų.
0: Šiai profesijai tiesiog trūksta resursų, šiai minutai manau, nes pripažinimas mes kaip slaugytojas jau mus pradėjo vertinti, pacientai pradėjo vertinti ir ministerijos atstovai, kad visgi slaugytojas yra svarbus asmuo sveikatos sistemoje.
1: Tai ką, Raselė, pasakytumėte jaunam žmogui svarstančiam rinkti slaugytojo kelią?
0: Nebijoti rinkti šios profesijos, nes tai yra labai reikalinga, labai subtili, labai reikšminga profesija. Padėti žmonėms, tai yra pats svarbiausias dalykas, ką gali padaryti gyvenime.
1: Laidos pabaigai, kas šiandien jums suteikia daugiausia prasmės ir įkvėpimo tiek profesinėme kelyje, tiek asmeninėme gyvenime?
0: Tiesiog šią profesiją myliu ir savęs tikriausiai neįsivaizduočiau kitame kelyje. Labai džiaugiuosi savo komandą skubios pagalbos skyrius, kur tikrai turiu labai gerus darbuotojus, kuriuos mes suprantam iš tiesiog vieno žodžio, iš akių žvilgsnio, ir tas mane labai džiugina ir aš džiaugiuosi, kad dirbu šioje įstaigoje, kad įstaiga jaunėja, atina nauji specialistai. Tiesiog myliu šį darbą ir džiaugiuosi, kad dirbu tenoje.
1: Na, ačiū Jums, Raselė, už pokalbį, už atvirumą ir už tai, ką darote kasdien. Dažnai tyliai, bet nepaprastai svarbiai. Taigi priminsiu Utenos radijo klausytojams, kad šiandien kalbėjome su Utenos ligoninės skubiosios medicinos pagalbos skyriaus vyriausiaja slaugytoja Raselė Andrijauskienė, kuri šiemet buvo vertinta Lietuvos medicinos darbuotojų apdovanojimuose. Visiems klausytojams linkime nepamiršti pasirūpinti savo sveikatą ir esant progai ištarti paprastą ačiū tiems, kurie kasdien dirba tam, kad mes būtume saugus ir sveiki. Su jumis buvo Utenos radijas, iki kitų susitikimų eteryje.
2: Kas slepia mūsų svečiai, kokios mintys juos įkvėpia? Studijos svečias. Laida, kuri padės tau geriau suprasti žmonės, kurie kuria mūsų šiandieną ir rytojų.
3: Nukryptų akis, ką be girdėtų ausis, viską paliečia širdis ir tai neįmanoma išlaikyti savį. Be to, tikiu stebuklais. Viskas turi baigtis gerai. Jeigu to dar nėra, tai dar ne pabaiga.
4: Čia.
5: Čia.
4: Utenos radijas.
5: Utenos radijas.
4: Utenos radijas.

Čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

čia Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Sveiki, čia informacinė laida pasaulyje iki apie radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis su jumis 10 minučių pasaulio naujienų. Šiandieną birželio 2 diena antradienį. Sveiki, prie mikrofono Aivaras. Rusijos kariuomenė artimiausiu metu gali surengti naują masinį smūgį Ukrainai. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis paragino gyventojus neignoruoti saugumo taisyklių. Masinis smūgis gali būti, rusai jam pasiruošę, pareiškė Ukrainos vadovas. Jis pabrėžė, kad Ukrainos oro gynybos pajėgos ir toliau visą parą vykdo savo užduotis ir yra pasirengusios atremti galimas atakas. Mūsų dangaus gynėjai yra pasirengę dirbti 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę, tiek kiek leidžia turimos priemonės ir aprūpinimas, pridūrė Ukrainos prezidentas. Zelenskis paragino gyventojus neignoruoti oro pavojaus signalų ir kilus grėsmei nedelsiant vykti į slėptuves. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pirmadienį pareiškė įtikinęs Izraelį ir Hezbollah deeskaluoti padėtį, premjerui Benjaminui Netanyahui sutikus nesiųsti karių į pietinį Beirutą, o Libano kovotojų grupuotei pažadėjus nutraukti atakas. Kariai nebus siunčiami į Beirutą, o pakeliui esantys kariškiai jau bus apgręžti, sakė savo platformoje Donaldas Trumpas po pokalbio su Benjaminu Netanyahu. Taip pat aukštos atstovus turėjo labai gerai pokalbį telefonu su Hezbollah ir jie sutiko, kad visas apšaudimas bus nutrauktas, kad Izraelis jų nepulto, jie nepuls Izraelio, nurodė Jungtinių Amerikos valstijų vadovas. Būtent Trumpas tikina, kad Izraelio premjeras sutiko nesiųsti karių į Beirutą. Izraelio premjeras Netanyahu sako, kad atakos pietų Libane nesiliaus. Trumpas pareiškė įtikinęs Izraelį ir Hezbollah deeskaluoti padėtį. Tuo tarpu Irano naujienų agentūra į pirmadienį pranešė, kad Iranas sustabdė visus kontaktus su Jungtinių Amerikos valstijomis per tarpininkus. Dėl Izraelio puolimo Libane Irano revoliucinė gvardija grasina naujais frontais. Jungtinės tautos ragina gerbti paliaubas ir reiškia didelį susirūpinimą dėl padėties Libane. Izraelio generalinė prokurorė Gali Bahar Miara pirmadienį įspėjo apie demokratijos nuosmukį šalyje, valdant ministro pirmininko Benjamino Netanyahu vyriausybei, ypač kalbant apie teismų nepriklausomumą ir tai, kad vykdomoji valdžia nepaiso jokių teismo sprendimų. Prokurorė, kuri taip pat yra vyriausybės patarėja teisės klausimais, nesutarė su Netanyahu vyriausybe nuo pat jos atėjimo į valdžią 2022 metų pabaigoje. Tanklaivio, kurį Prancūzija sulaikė Atlanto vandenyne, kapitonas Rusas atsisakė vykdyti prancūzų karinio jūrų laivyno nurodymus, todėl buvo pasirodė būtina perimti ir laivo kontrolę, pirmadienį pranešė prokuratūra. Presto prokurorai nurodė, kad pradėtas būčiamasis tyrimas dėl to, jog nebuvo įrodyta laivo nacionalinė priklausomybė dėl vėliavos nebuvimo ir atsisakymo vykdyti teisėtus nurodymus. Kaip rašė Elta, Prancūzijos prezidentas Emanuelis Makronas pirmadienį pranešė, kad Prancūzija ir jo sąjungininkai savaitgalį Atlanto vandenyne sulaikė Rusijos naftos tanklaivį, kuriam taikomos sankcijos. Atlikę papildomą droną, kuris rėžėsi į Rumunijos daugiabutį analizę, rumunų pareigūnai sekmadienį pranešė, kad jis nebijotinai priklausė Maskvos pajėgoms. Ketvirtadienį vakarą Galicijoje sudužęs dronas yra rusiškos kilmės Gerandu. Sekmadienį socialinėme tinkle paskelbė Rumunijos prezidentas. Tai vienareikšmė Rumunijos valstybės ekspertų parengtos techninės ataskaitos išvada. Penktadienį dronui pataikius į daugiabutį Gelaciją, esančiame netoli su sienos su Ukraina, į ligonę buvo paguldyta 14-metis berniukas ir 53 metų moteris. Tai buvo pirmasis drono smūgis į gyvenamąjį namą už Ukrainos ribų po plataus masto karo Ukrainos pradžios. Maltoje pirmadienį per galingą sprogimą fejerverkų gamykloje buvo sužeisti 2 žmonės, o į orą pakilo didžiulis dūmų ir nuolaužų debesis, praneša policija. Sprogimas ir po to jo sekė kiti sprogimai. Tai Lurdės fejerverkų gamykloje šiaurinėje viduržėmio jūros salos dalyje sudrebino pastatus, išdaužė stiklus, rodė vietos laikraščių paskelbti vaizdo įrašai. Pirmasis sprogimas vyko apie 6:35 vietos laiku, po jo sekė antras galingas sprogimas. Taigi su laikraščiu kalbėjo liudininkai. Du nesunkiai nukentėję vyrai sprogimo metu dirbo netoliese esančiuose laukuose. Pirmadienį Vilniuje vykusioje NATO parlamentinės asamblėjos pavasario sesijoje asamblėjos nariai priėmė deklaraciją, kurie sąjungininkės raginamos spartinti gynybos pajėgumų stiprinimą, didinti investicijas į saugumą bei tęsti paramą Ukrainai. Dokumente pabrėžime, kad Rusija išlieka tiesioginę strateginę ilgalaikę grėsmę euroatlantiniam saugumui. Terorizmas yra tiesioginė asimetrinė grėsmė sąjungininkėms. Kiekvieną dieną sąjungininkių visuomenės atsiduria kibernetinių atakų, sabotažo, ekonominio spaudimo, kitų hibridinės kovos taktinių elementų taikinių. Ukrainos fronte pasirodė rusiška karinė technika nudažyta pilkai baltomis juostomis kaip zebras. Toks maskavimas naudojamas siekiant apsunkinti ukrainiečių bepiločiams su dirbtiniu intelektu atpažinti taikinius atakoms. Mažai tikėtina, kad šie bandymai iškraipyti technikos siluetą turės įtakos šiuolaikiniams dirbtinio intelekto algoritmams dronuose kamikadzėse. Tačiau tai galės parodyti tik tai praktika, nurodoma prorusiškame Telegram kanale. Armenijos ministras pirmininkas Nikolas Pašinjanas pirmadienį atmetė Rusijos lyderio Putino raginimą Jerevanui surengti referendumą dėl prisijungimo prie Europos Sąjungos. Tai vyko Maskvai darant Jerevanui spaudimą likus savaitę iki Armenijos parlamento rinkimo. Pastaraisiais metais Armenija ieškojo kitų sąjungininkų, nusivylusi, kad Maskva neapgynė jos akistatoje su kaimininiu Azerbaidžanu. Toks jos požiūris supykdė Kremlių. Putinas praėjusią savaitę sukritikavo Armenijos artėjimą su Europos Sąjunga ir paragino kuo greičiau surengti referendumą, teigdamas, kad narystės Europos Sąjungoje ir Maskvos vadovaujamoje Eurazijos ekonominėje sąjungoje suderinti neįmanoma. Pagrindinė Taivano opozicijos lyderė pirmadienį pareiškė besitikinti įgyti gilesnį Jungtinių valstijų pasitikėjimą prieš išvykdama į šią šalį, kur kaip tikimasi ji bus griežtai kamantinėjama dėl jos partijos pozicijos Kinijos atžvilgių bei išlaidų gynybai klausimų. Komendano partijos pirmininkė Cheng Li-Wun spaudos konferencijos sakė besitikinti, kad jos partija gali atlikti pagrindinį vaidmenį regioninėse taikos pastangose ir įgyti gilesnį Jungtinių Amerikos valstijų pasitikėjimą. Viename Indonezijos žvejų kaimelėje po nameliu ant polių sprogus, kaip įtariama antrojo pasaulinio karo laikų bombai, žuvo 5 žmonės, dar beveik 20 asmenų buvo sužeisti, pirmadienį pranešė policija. Sekmanio popietę neramumo apimto rytinio Indonezijos Papua regionų gyventojų išgąsdino galingas sprogimas, po kurio pakilo ugnies kamuolys, o po to, kaip matyti iš televizijos kanalų, transliuotos medžiagos ir tirštas dūmų stulpas. Sprogimas sugriovė 9 gyvenamosios namus ir rimtų įtarimų, kad sprogimo priežastis nuo antrojo pasaulinio karo laikų užsilikusi bomba arba minosvaidžio sviedinys. Rytų Lenkijos Liublino miesto merija nukabino Ukrainos vėliavą, kilus Varšuvos ir Kyjevo diplomatiniam ginčiui po Ukrainos sprendimo pagerbti antrojo pasaulinio karo laikų dalinį susijusį su Lenkijos civilių žudynėmis. Apie tai pirmadienį rašo ir Lenkų portalai. Vėliava virš Liublino kartu su Lenkijos ir Europos Sąjungos vėliavomis plevėsavo nuo 2022 metų, kai buvo iškelta kaip solidarumo gestas Rusijai pradėjus plataus masto invaziją į Ukrainą. Tačiau Ukrainos vėliava buvo nukabinta kurio metu tarp penktanių ir šeštanių po to, kai ukrainiečių prezidentas Volodymyras Zelenskis išleido dekretą, kurio Ukrainos specialiųjų operacijų pajėgų nepriklausomam specialiųjų operacijų centrui šiaurė suteiktas garbės vardas UPA didvyriai. Liublino miesto pareigūnai teigia, kad sprendimas nukabinti vėliavą tiesiogiai susijęs su Zelenskio dekretu. Vengrijos premjeras Peteris Magyaras pirmadienį pareiškė, kad pakeis konstituciją, kad nušalintų šalies prezidentą ir tai yra dalis naujosios vyriausybės pastangų pašalinti pareigūnus paskirtus valnant buvusiam populistų premjerui Viktorui Orbanui. Magyaras ir jo partija Tiša balandį vykusiuose rinkimuose pasiekė triuškinamą pergalę. Nuo pat pergalės rinkimuose Magyaras ne kartą ragino Orbano partijos paskirtą prezidentą Tamašą Siljoką atsistatydinti. Magyaras prezidentui, kurį jis ne kartą vadino Orbano marionetė, buvo davęs laiko iki gegužės 31 dienos palikti postą. Jungtinių Amerikos valstijų Respublikonų partijos sparne, kuriam priklauso prezidento Donaldo Trumpo judėjimo MAGA nariai, svarstomas scenarius, pagal kurį buvęs Vengrijos ministras pirmininkas Viktoras Orbanas gautų postą Jungtinėse tautose ir tai būtų apsaugotas nuo baudžiamojo persekiojimo savo šalyje, pranešė tyrimasis projektas, kurio išvadas cituoja ir naujienų portalai. Na ir pabaigai, visoje Varšuvoje nuo birželio pirmos dienos įsigaliojo draudimas naktimis prekiauti alkoholiniais gėrimais. Pagal šį apribojimą, kuris įsigaliojo pirmadienį vidurnaktį, parduotuvėms ir degalinėms bus draudžiama prekiauti alkoholiu nuo 22 iki 6 valandos ryto. Vienintelė išimtis Šopeno oro uoste esančios neapmuitintos prekių parduotuvės. Ši priemonė įgyvendinama po to, kai 2025 metais lapkričio pirmąją dviejose sostinės centriniuose rajonuose buvo pristatyta bandomoji programa. Duomenys rodė, kad šios programos abiejose zonose, kuriuose buvo taikomi apribojimai, naktinių incidentų sumažėjo 24%. O tokiam draudimui pritariančių miesto gyventojų dalis išaugo iki 58%. Tad Lenkijoje naktį alkoholio įsigyti bus neįmanoma. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausių metų sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Sinoptikai sako, kad šiandien antradienio dieną vietomis trumpai palis, kai kur perkūnija vėjas besikeičiančios krypties 50 metrų per sekundę. Šiandien šils iki 21-26 laipsnių šilumos. Trečiadienio žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas pietų pietryčių naktį 4-9 metrų per sekundę, dieną 7-12 metrai per sekundę. Temperatūra naktį 9-14, dieną 21-26 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį vežimesnio lietaus vėjas pietryčių naktį 50 metrų per sekundę, dieną 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 10-15, dieną 20-25 laipsnių šilumos. Šiandien yra birželio antroji diena, antradienį saulė teka 4:50, leisis 21:44. Dienos ilgumo 16:54. Varduvės švenčia Erazmas, Marcelinas, Ažuolas, Auksė ir Eugenijos. Šiandieną minime nacionalinę grilio dieną. Šią dieną kviečiame visus lietuvius pasitikti vasarą, užkuriant kepsnines, burti šeimas, bičiulius, kaimynus ir kartu dalinti skaniausiais grilio patiekalais bei jų receptais. Iniciatorius įmonė Lidl Lietuva, kuri 2022 metais birželio antrąją dieną surengė masiškiausią grilio kepėjų susitikimą ir pasiekė rekordą. Didžiausio grilio kepėjų vienoje vietoje skaičių. Rekordas fiksuojant faktum agentūrai konstatavo, jog vienu metu Vilniuje Vingio parke būtent Lidl Grill and Fun dešrelės buvo čirškinamos net 101 kepsninėje. Tad pats metas šiandieną tikrai po darbų arba tiesiog atostogų akimirkoje užsikurti griliu ir ką nors išsikepti. Darbingos nuotaikos, puikaus antradienio bei puikiausios vasaros jums linki Utenos radio banga.
0: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos kraštų žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas čia.
2: Čia.
0: Utenos.
2: Čia. Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Utenos radijas.
3: Reklama.
4: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK. Patogu ir patikima.
5: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis. Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės, dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės, neperšlampami maišai. Taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos, mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
6: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
7: Visą Lietuvą apkeliavusios virtualios realybės patirtys angelų takais ir pasaulių sutvėrimas sugrįžo į Uteną. Prisijunkite į užburiančias patirtis po Čiurlionio paveikslų ir muzikos pasaulį Utenos kraštotyros muziejuje jau dabar. Bilietų ir renginio datų ieškokite angelutakais.lt.
2: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys, suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Jevinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
8: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.
9: Sveiki, čia Utenos radijas. Patarimas tevams. Lūkne patarė.

0: tiek patyrus, man jau lengva viską mest.
1: Čia tik tai tu, tik tai tu, nes čia tik tai tu, tik tai tu, nes čia tik tai tu, tik tai tu, nes čia tik tai tu, tik tai tu.

čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: pradžia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
2: Sveiki jūsų dėmesio Utenos radijo žinios prie mikrofono Angelė. Utenos rajono savivaldybės aplinkos apsaugos skyrius informuoja, kad šiuo metu gegužės 26 dieną paimti prieš maudymosi sezono pradžią vandens mėginiai iš Utenos rajono savivaldybės vandens telkinių maudyklų Alaušo ežero sudeikiai, Tauragno ežero Tauragnai, Dauniškio ežero iš Aušros gatvės ir sudeikių gatvių pusių, Vyžonaičio ežero iš ežero gatvių ir Molėtų gatvių pusių, bei Utenos tvenkinio vestuvių gatvė. Atlikus maudyklų vandens tyrimus nustatyta vandens kokybė atitinka nustatytus higienos reikalavimus. Nuo šių metų birželio pirmos dienos keičiasi Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymas pagrindiniai pasikeitimai, tai išmoka vaiko priežiūrai, išplečiama išmokos besimokančio ar studijuojančio asmens vaiko priežiūrai, gavėjo prieptis ir išmoka Vaiko priežiūrai skiriama visiems vaikus iki 2 metų, auginantiems tėvams į tėvėms globėjams neturintiems. Pakankamo socialinio draudimo stažo ar teisės gauti vaiko priežiūros išmoką pagal Lietuvos Respublikos lygos ir motinystės socialinio draudimo įstatymą. Vienkartinė išmoka gimus vaikui. Nuo birželio pirmos dienos vienkartinės išmokos gimus vaikui dydis 1036 eurai. Išmoka skiriama ir įvaikinus vaiką ar tapus jo globėjų. Nuo birželio pirmos dienos vaiko priežiūros kompensacinė išmoka bus mokama samdantiems auklę. Ne tik dirbantiems vaiko tėvams ir globėjams, bet ir kai vienas ar vienintelis iš vaiko tėvų ar globėjas mokosi. Išmoka skiriama už kiekvieną iki mokyklinio amžiaus vaiką, kuris nelanko iki mokyklinio ugdymo įstaigos ir už atlyginimą yra prižiūrimas auklės vykdančio vaikų dienos priežiūrą pagal individualios veiklos vykdymo pažymą ar darbo sutartį. Prašymus paraiškas galima teikti atvykus į Utenos rajono savivaldybės administracijos socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos skyrių. Asmenys gyvenantis kaimo teritorijoje prašymus paraiškas gali pateikti savo gyvenamosios vietos seniūnijoje. Siūloma pasinaudoti galimybę prašymus paraiškas teikti elektroniniu būdu per socialinės paramos informacinę sistemą spis.lt. Nuo šių metų birželio pirmos dienos įsigalioja Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo pakeitimai, kuriais piniginė socialinė parama bus taiklesnė labiau prieinama pažeidžiamoms gyventojų grupėms, paramos gavėjai bus skatinami integruotis į darbo rinką. Pagrindiniai pasikeitimai palankesni turto vertinimo kriterijai, skiriant piniginę socialinę paramą didinamos paskatos įsidarbinti ir likti darbo rinkoje, palankesnės sąlygos gauti papildomą socialinę pašalpą įsidarbinus. Savarankiškai dirbantiems asmenims išlieka reikalavimas per laikotarpį, iš kurį pajamos apskaičiuojamos išvykdomos veiklos gauti nemažiau kaip minimalus mėnesinis atlyginimas. Asmenys atliekantys privalomąją pradinę karo tarnybą arba alternatyvę krašto apsaugos tarnybą turi teisę gauti piniginę socialinę pašalpą. Gali būti papildomų sąlygų. Piniginė socialinė parama visai šeimai gali būti teikiama ir vykstant mediacijos procesui dėl tėvystės nustatymo ar vaiko išlaikymo. Kilus klausimams, papildoma informacija teikiama Utenos rajono savivaldybėje socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos skyriuje. Birželio pirmą dieną prasideda pagrindinės priėmimas į Lietuvos aukštąsias mokyklas. Studentų laukia 11 valstybinių ir 4 nevalstybiniai universitetai bei 7 valstybinės ir 6 nevalstybinės kolegijos. Į valstybės finansuojamas vietas planuojama priimti beveik 13 tūkstančių pirmakursių, kiek daugiau nei praėjusiais metais. Slaugos studijoms universitetuose ir kolegijose šiemet numatyta 85 valstybės finansuojamos vietomis daugiau. Iš viso šias studijas planuojama priimti 620 studentų. Į pedagogikos studijų valstybės finansuojamas vietas universitetuose ir kolegijose numatyta priimti 800 pirmakursių, dar 400 valstybės finansuojamų vietų numatyta pedagoginėms profesinėms studijoms, jas rinktis gali jau turinti aukštojo mokslo kvalifikaciją. Utenos kraštotyros muziejuje galite aplankyti šias parodas iki birželio 27 dienos Eglės Jasulaitytės tekstilės darbų parodą Gelmių sodas. Kartu eksponuojama tekstilė iš muziejaus fondų. Gegužės birželio mėnesiais Donatos Prošinskaitės tapybos darbų parodą skirta autorės šimtmečiai. Gegužės birželio mėnesiais radio aparatų parodą iš muziejaus fondų. Vytauto Valiušio keramikos muziejuje Lantos Kvašytės personalinė paroda personažai. Iki rugsėjo mėnesio Antano Matėjus Miškinių literatūrinė etnografinė sodyba Maironio Lietuvių literatūros muziejaus kilnojama paroda Tu yra rašytojai ir jų gintiniai. Utenio aikštės stiklo galerijoje pamatysite vyriausybės premijos laureato Puodžių karaliaus Vytauto Valiušio keramikos darbus. Pirmą kartą istorija Molėtų krašto muziejams veikti nuolatinė krašto istorijos ekspozicija sukurta muziejaus teatro principu, kuris Lietuvoje mūsų žiniomis yra unikalus. Molėtų muziejai duris atvers unikali ekspozicija lankytojai išvys Barbora Radvilaitė įkūnijusią žinomą aktorę. 35-metį šiemet mininčiame Molėtų krašto muzieje birželio 12 dieną pirmą kartą bus atidaryta viso Molėtų krašto istoriją interaktyviai pasakojusinti ekspozicija. Muziejaus vadovės Irmos Bačiūnės teigimu unikaliai ne tik savo turiniu, bet ir forma. Lankytojų ekspozicija pas jūs lyg teatre, kuriame krašto istorija nuo 800 ir 400 metų prieš Kristų Polinės Luokesų ežeros gyvenvietės iki Barboros Radvilaitės Dubingių pilyje, karaliai Žygimantui Augustui rašytų laiškų, bus pasakojama spektakliais. Utenos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras kviečia žygį. Šiuo metu birželio 13 dieną Baltųjų Lakalų ežero pakrantė, kur iki valiai prisižiūrėsite puikių vaizdų. Rudesos miškais naisite iki Rudesos kaimo, aplankysite Švento Jono Krikštytojo vardu vadinamą 18 amžiaus rastų koplyčią ir varpinę eidami miške užklysite prie Rudesos priešgaisrinio bokšto apžvalgos aikštelė. Jį nelipsite, nes pastačius Mindūnų bokštą jis stovys išadėjęs su spinant durų. Labanoro didybę priepsite iš vieno aukščiausių Lietuvoje Mindūno užvalgos bokšto į dangų stiebėsi net 36 metrus. Atsiverintys vaizdai virš medžių viršūnių tikrai kvapą užgniauž, bet kol įveiksite. Beveik 300 laiptelių bokštai jau to kvapo gal ir nebus, teigia organizatoriai. Pasistiprinę Utenos maltiečių pagamintą gardžią košę ramiu ir tiesiu miško keliu grįžti į starto vietą. Žygio vedlys varinio žygeivio vardą pelnęs Mindaugas Uzdra, girios pėda, kartu geriaus profesionali gidė Audronė Grosienė. Na, Duniškio ežero fontanas jau kviečia jaukiems vakarams susiburti. Dieninę fontano programą kiekvieną savaitės dieną galima pamatyti nuo 12 iki 12 valandos 40 minučių. Šviečiančio grojančio fontano vakarinė programa penktaniais ir šeštaniais taip pat šventinėmis ir miesto gimtadienio dienomis. Vakarinės programos laikai nuo 22 valandos 20 minučių iki 23 valandos birželio Liepos mėnesiais, o nuo 22 valandos iki 22.40 rugpjūčio mėnesį, nuo 21 iki 21.40 minučių rugsėjo mėnesį. Klausėtės Utenos radio žinių, informacija parengta pagal portalą utena.lt. Bei kitų šaltinių duomenimis daugiau naujienų Utenos radio tinklapį utenosradijas.lt ir Facebook paskyroje. Orų prognozė Utenos radio bangomis. Šiandien vietomis trumpai palis, kai kur perkūnė vėjas besikeičiančios krypties 5-10 metrų per sekundę. Temperatūra nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Rytoj žemesnio lietaus nenumatoma, temperatūra naktį nuo 9 iki 14, dieną nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Klausytės Utenos radio žinių, geros dienos, būkime sveiki.
1: Svarbiausio šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia.
3: Utenos.
4: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Utenos radijas. Radijas.
3: Reklama.
5: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK – patogu ir patikima.
1: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis – Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės – dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės – neperšlampami maišai. Taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos – mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
5: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums – +370 605 80 0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
3: Visą Lietuvą apkeliavusios virtualios realybės patirtys angelų takais ir pasaulių sutvėrimas sugrįžo į Uteną. Prisijunkite į užburiančias patirtis. Po Čiurlionio paveikslų ir muzikos pasaulį Utenos kraštotyros muziejuje jau dabar. Bilietų ir renginio datų ieškokite angelutakais.lt.
4: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Jevinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
1: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.
1: Popieriaus balsas.
2: Sveiki, klausoties Popieriaus balso laikraščių apžvalgos ir Utenos dienoje rašoma už Paliečių kraštiečių šventę 2026 karieta atvyko garbus svečias. Už Paliuose paskutinį gegužė šeštanį skambėjo dainos į miestelį, sugrįžo kraštiečiai, susirinko kaimynai gatvėse, netrūko šurmulio muzikos ir nuoširdžių pokalbių. Tradicinė kraštiečių šventė šiemet buvo tęsiama. Sveiki, kaimynėliai, tradicija, kuri primena seną lietuvišką tiesą, kad geras kaimynas kartais artimesnis už tolimą giminaitį. Utena savo turizmo sezoną atidarė su kardu. Penktadienį gegužės 29 Utenos kultūros centro kieme vyko Utenos turizmo sezono atidarymo šventė pavadinimo restoranas Utena, kur gardaus maisto kvapai maišėsi su muzika. Etnografinėje sodyboje 8 moralės išbandymų minutės balandžio mėnesio pabaigoje istorinė Antano ir Motiejaus Miškinių literatūrinėje etnografinėje sodyboje Juknėnuose. Kelias dienas konkuliavo kūrybinis gyvenimas šį Lietuvos muzikos ir teatro akademijos nacionalinės kino mokyklos studentai filmavo trumpametražinį filmą Etiudas dviems režisierius Danas Jakas. Vasarą dirbkite kitaip, spiečiai kviečia išbandyti darbostogas regionuose. Kova su finansiniais sukčiais, Utenos kredito unijos iniciatyvos Davido Ridiko straipsnis, policija, valstybinė mokesčių inspekcija, žiniasklaida atrodo visi nuolat perspėja gyventojus saugotis finansinių sukčių. Šį kartą apie kovą su tokiais sukčiais ir pasikalbėjome su Utenos kredito unijos administracijos vadovu Audriumi Mackoniu. Birželis pirmoji derliumi džiuginantis mėnuo, kai gamtos ritmas diktuoja intensyvesnį darbymetį. Intensyviam pavasario darbymečiu pasibaigus sulaukėme vasaros birželis, spartaus augalų augimo, vystymosi lapelių skleidimosi mėnuo, todėl sodininkai turi pasirūpinti, kad vaismedžiai ir krūmai gautų daugiau šviesos, šilumos, vandens ir maisto. Medžiagų patarimai Utenos dienoje. Tatuiruotės neša savas rizikas, ar tikrai apie jas žinojote. Šiandien tatuiruotė nebėra retenybė Europoje, jos puošia trežolio žmonių kūnus, o Lietuvoje tatuiruočių turi per 13% gyventojų. Pasak vaistininkės Astos Krušnienės, nors daugelis apie tatuiruotės masto remdamis emocijomis, kad piešinys ant kūno liks bene visą gyvenimą, šalia to yra ir daugiau rizikų. Netinkamos tatuiruotės atlikimo technikos, netaisyklinga priežiūra ar gyvenimo būdo pokyčiai gali daryti nemažą įtaką ne tik tatuiruotės išvaizdai, bet ir bendrai organizmo sveikatai. Visvaldas Kulakauskas ir straipsnis Utenos krašto atspindžiuose. Pasidalytas dvaras, netikras partizanų vadas, už savoje kapeikų nupirktas pasitikėjimas ir stipruoliai vyrus mėčiasi lyg grūdų maišus. Daug ir įdomių žinių apie gimtai Mildutiškio kaimą patikė Jonas Stundžia, šiuo metu gyventi Sudeikiuose, jo naujai namai buvo suresti iš dvaro pastato priklaususio Vilniaus viskupijai. Pašnekovas mena ne tik galingus ąžuolus, klevolėje reliktus iš dvaro, bet ir kaimo istoriją, kuriančius vietinius gyventojus. Taigi šie ir kiti straipsniai Utenos dienoje. Nau, ką rasti kituose rajoniniuose laikraščiuose, tai Ukmergės žinios rašo ir džiaugiasi, kad atsiimtas prezidento įteiktas apdovanojimas Lietuvos Respublikos prezidentas Gitanas Nausėda penktadienį įteikė ordino už nuopelnus Lietuvai medalius. 60 mamų tėčių ir globėjų už visos Lietuvos tarp apdovanotų ir ukmergiškė 5 vaikų mama, poetė, aktyvi bendruomenės narė Šventupės kaimo Stasė Čirbienė, kurios gyvenimo istorija nesiniai pasakojo Ukmergės žinios. Siekiama prikelti kempingą naujam gyvenimui, kažkada turistais ir ypatingais renginiais garsėjęs Vidiškių senėsantį Šventupės kempingas pastruojame tuštutėlis. Jie atgaivinti Vilės Ukmergės sporto centras kempingas jam perduotas rajono savivaldybės tarybos sprendimu. Balandį sėkmingai surado namus, iš balandžių galerijos paslaptingai skrido balandis, požymiai mėlyno matinio stiklo paskutinį kartą matytas tupintis ant tilto per Vilkmergės upelį. Tokiu skelbimu praėjusią savaitę pasidalino Kmergės kultūros bendruomenė ir iš karto sulaukė atsakymą susisiekusi mergina pasakojo, kad per Ukmergės miesto šventę žmonės tą balandžio skulptūrėlę čiupinėjo ir šie ciklyjavo žmonės įsigandų ir pastatė į ant šaligatvio. Tačiau mergina ir kartu buvę jos draugai suprato, kad tai nesaugus skulptūra gali sudušti arba dingti, tad nutarė ją parsinešti. O paskui gražinti, sakė pati ieškojusi, kur ją nunešti. Taigi balandį sėkmingai surado skulptūrėlį namus, džiaugiasi Ukmergės žinios. Taip pat spengimas ausyse gali signalizuoti rimtesnės problemas, sveikata visiems patariama Ukmergės žiniuose. Anykšta pirmą kartą troškimai vyks ne vienuolino erdvėse, padegė namus ir apdegė pats, socialinės paslaugas teiks ir per šokį, Svėdasų galerijos skleidžiasi ir profesionalus menas. Gegužės 28 dieną ketvirtadienį vykusiame Anykščių rajono tarybos posėdėje patvirtinta 2025 metų Anykščių rajono savivaldybės ir rajono mero Kęstučio Tubilio veiklos ataskaita. Rašoma Anykštoje, Romų vaikams dainuoti yra šventė, Troškūnų Kazio Inčiūros gimnazijos muzikos mokytoja Ina Čerkauskienė pastebėjusi savo mokinių Romų talentą ar noro dainuoti subūrė juos į ansamblį muzikos spalvos. Pirmą kartą troškimai vyks ne vienuolino ir dviese šį mėnesį. Įvyks 26-asis tarptautinis meno terapijos ir kūrybinių improvizacijų stovykla festivalis Troškimai. Troškimų organizatorė, režisierė Jolanta Pupkienė Anykštai sakė, kad festivalis vyks 5 dienas, jame dalyvau žinomi Lietuvos menininkai, net svečiai iš Japonijos. Festivalis pirmą kartą vyks ne Troškūnų Bernardinų vienuolino erdvėse, o Troškūnų centre pastatytame Troškimų miestelyje, pasakoja Anykšta. Rokiškio sirenoje rajono abiturientams nuskambėjo paskutinis skambutis į gyvenimą išleidėti 179 dvyliktokai tėčio dienai ypatingas taikymeno Rokiškė, pirmą kartą Rokiškė bursis fainuolių choras, ar vieną dienį idėja taps nuolatinė tradicija, matematika prasideda dar darželėje, kaip ažuoliuko ugdytiniai, mokosi mąstyti, tyrinėti ir draugauti su skaičiais. Rokiškio sportininkų vasaros planuose štangos spaudimo turnyras ir svajonė apie pasaulio čempionatą Pietų Afrikoje. Taip pat rasite darbo vizitas Turkijoje, kriminalų suvestinę ir aktualius sprendimus. Praėjusią savaitės pabaigoje trijose iš penkių Rokiškio rajono gimnazijų abiturientams nuskambėjo paskutinis skambutis. Pirmieji ketvirtadienį vos pusvalandžio anksčiau nei didžiausia rajono Rokiškio Romovos gimnazija šventę surengė Pandėlio gimnazijos bendruomenė, o laikrodžiui mušant 14 valandą tradiciškai Rokiškio kultūros centrą rinkosi romoviečiai Kamajų. Antano Gitstrazo gimnazijos abiturientai šventę surengė šiltą penktadienio popietę Obelių ir Juodupės gimnazijos. Šiais metais abiturientų neturi, tad šiais metais rajono gimnazijas baigė ir mažesnis skaičius Rokiškio rajone 179, pernai 219 skelbė Rokiškio sirena. Mūsų Ignalinos rubrikoje sveikata priedas sergantiems ir sveikiems Ignalinos optika viena iš išsaugotų miesto istorijų. Kiekvienas miestelis turi savo perliukų ir juos susirankiosime ir susiversime į vėrinį puošinti Ignaliną. Priklauso nuo mūsų pačių čia gyvenančių, dirbančių, kūrinčių, prisimenančių. Tik skirtumas, ką pasirinksime. Ar kantriai verti tą vėrinį, ar savo tiesos buldozerį važiuoti per žmonių širdis, nepastebint nei jų darbo, nei tyliai saugotų istorijų. O vėrinio norisi kokybiško, subrandinto iš jos to dalimi sudėto. Be skubėjimo, be vieną dienio, blikstelėjimo tokio, kuri žiūrėtų tikrumu, atmintimi ir meilė. Lietuvių kalbos instituto mokslininkė profesorė. Habilituota daktarė Danguolė Mikulienė yra pastebėjusi, kad kalbos vis dažniau nebelaikome savo vidinės kultūros dalimi savo brandos atspindžiu. Taigi, pamąstymai apie Ignalinos optiką, vieną iš saugotų miesto istorijų ir Gal trūksta polio rūkšties, jaučiaties pavargę net po gero miego, sunku susikaupti, greitai išsenkate, emocijos viruoja be aiškios priežasties. Šios simptomus dažnai nurašomas stresui, darbo kiekio ir sezoniniams pokyčiams, bet gal jums trūksta folio rūkšties ir kuo jinai svarbi, patariama mūsų Ignalinoje. Publikum sanitas rašo galvos veikimas ir vaistinės vaistininkė patarė, kad rytis su juo susidūrus, taiga atsistojus trumpam aptemsta kiserimas veikti galva. Daugelis žmonių taip yra nutikę bensykį toks potyris gali sukelti nerimą, tačiau aerovaistinės vaistininkė Toma Gečienė ramina. Pavienis epizodas dažniausiai nėra pavojingas, vis dėlto jei galvos svaigimas kartuojasi nuolat, tai gali signalizuoti apie tam tikras sveikatos problemas, dėl kurių vertėtų pasikonsultuoti su gydytoju, patarė publikum sanitas. Prisišaukti sapną, žinau, esate labai užsijėmę, dalykiškas rimtas žmogus, todėl net ir mintis apie tai, kad galite prisišaukti bet kurį net patį gražiausiai sapną jums galvo nešauna. Antra reikalo pusė panašiai, jei tikrai esate užsijėmęs, dalykiškas rimtas žmogus, net geidžiamiausio pavyzdžiui, erotinio sapno jums prisišaukti nepavyks. Sapnai visuomet susidomėjama kelinti tema, bet tyrimai rodo, kad 96% sapnų pamirštama iškart pro pabudimo iš vis nesapnuoja tik vienas ar du piliečiai iš tūkstančio. Psichologams ir psichiatrams lucidiniai sapnai padeda tyrinėjant emocijas, baimės, konfliktus, turi ką šioje sferoje veikti ir filosofai, ir net sportininkai. Jok lucidiniai sapnai veiksminga ir pasitvirtinusi priemonė gydant ligonius patyrusius trauminės patirtys, tiesa dažniau psichologinės nei fizinės, bet gyvenimas veik visuomet yra dvilypis, pakapščius, malonumų, sluoksnė retai išlenda nelabai smagus dalykai, ką blogo gali slėpti lucidiniai sapnai. Apie tai skaitykite straipsnį prisišaukti sapną Lietuvos sveikatoje. Verslo žinios rašo, ministerija parengė tvarką, kaip darbdaviai sodrai teiks duomenis apie atlyginimo Seimui įsipareigojus darbdavis teikti duomenis sodrai apie atlyginimo socialinės apsaugos ir darbo ministerija siūlo, kad pirmą kartą jie turėtų pranešti apie 2027 metų sausio mėnesio atlyginimus. Tai padaryti būtų privaloma iki tų metų vasario pabaigos laikinoje įdarbinimo įmonės. Visų 2027 metų duomenys turėtų pateikti iki 2028 metų vasario pabaigos. Taigi, ministerija parengė tvarką, kaip darbdaviai teiks duomenys apie atlyginimus. Agresyvių derybininkų eros pabaiga trys principai, kuriuos taiko patyrę lyderiai. Gebėjimas išlaikyti kietą poziciją ar laimėti derybas ilgą laiką buvo laikomas stipraus vadovo požymiu, tačiau šiandien organizacijose vis dažniau matoma, kad formaliai laimėtos derybos nebūtinai reiškia geriausią rezultatą verslui, kai sprendimai priimami sudėtingoje, greitai besikeičiančioje aplinkoje. Vien gebėjimo išsiderėti savo nebepakanka, pasak organizacijų psichologės, vadybos ir ekonomikos universiteto lektorės bei naujo vadovų magistrantūros programos modulio dirybos ir įtaka vadovės Donatos Masilionė. Šiandien organizacijose vadovams dėrėtis tenka gerokai dažniau ir vairesnės situacijose nei anksčiau. Dėrybos vyksta ne tik su klientais ar partneriais, nuolat sprendžiami klausimai dėl prioritetų, resursų, terminų atsakomybių ir pokyčių krypties organizacijos viduje. Taigi, agresyvių dėrybininkų eros pabaiga – trys principai, kuriuos taiko patyrę lyderiai verslo žiniuose. Meilė savo vaikų yra stebuklinga, taip sako šešių vaikų mama, daugia vaikų šeimų asociacijos mes vadovė Jurgita Pocienė. Kai šeima atsiranda vaikas, atsiranda ir tikroji prasmė. Pasak pocienės, jei keliauji į samoningumo keli, supranti, kad nebūtai ne mašinos ir nerūbai atneša tikrai džiaugsmą. Dėja valstybiniu mastu toks požiūris visiškai neskatinimas. Šaltininkų rajone sučiupta dar viena kontrabandininkų gauja sulaikytai disponavo plačiu techniniu arsenalu, ryšio blokavimo įranga naktinio matymo prietaisais. Gerai apsirūpinę toks straipsnis vakaro žiniuose. Ir ant kilimėlio Seimo pozicija pasikvietė ekonomikos ir inovacijų ministrą Edviną Grikšą ir krašto apsaugos ministrą Robertą Kauną, kad šie pasiteisintų dėl duomenų nusirbimo skandalo. Tačiau apie tai vakaro žiniuose ir apie santechnį trilerį valstiečių laikraštį yra manančių, kad už prezidentūros ir socialdemokratų vyriausybės susispirimo tęsti konservatorių politiką Baltarusijos atžvilgių slypi Europos Sąjungos paramos Baltarusijos opozicijos įsavinimo pramonės interesai nebus priešų, nebus ir pinigų. Seniai nebuvo tokio pavasario žaibuoja vis dažniau, akivaizdu, kad politinis klimatas keičiasi. Arvidas Praninskas rašo valstiečių laikraštis ant techninis trileris. Kelia į gyvenimą skinasi ap, saugojimo tiekimo rinkai naudojimo taisyklių pakeitimai žemės ūkio ministro įsakymų keičiamas teisės aktas sukėlė bitininkų susirūpinimą. Diskusijos sujaudino ir plačią visuomenę ir kai kuriuos politikus. Santaros klinikose jaunam pacientui sergančiam reta paveldimą įvairias organizmo sistemas. Taip pat ir širdį bei kraujagyslės pažeidžiančią ligą gydytojai etapais pakeitė visą. Aorta operacija atlikta netveriant krūtinės ląstos ir pilvo. NKDT įvyko režisieriaus Nauberto Jasinsko debiutas premjera Agnės magija pagal Jurgos Ivanauskaitės kūrybą. Teatrinį vyksmą palydė rašytojos plakatų paroda, kurie susipina jo studijų darbai spektaklių plakatai. Tai tiek laikraščio apžvalgos, malonu, kad klausėtės, linkiu geros dienos ir puikios nuotaikos.
1: Popieriaus balsas.
0: Čia
3: Utenos
0: radijas.
3: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Sveiki, čia informacinė laida pasaulyje, iki apie radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis su jumis 10 minučių pasaulio naujienų. Šiandieną birželio 2 diena antradienį, sveiki, prie mikrofono Aivaras. Rusijos kariuomenė artimiausiu metu gali surengti naują masinį smūgį Ukrainai. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis paragino gyventojus neignoruoti saugumo taisyklių. Masinis smūgis gali būti rusai jam pasiruošę, pareiškė Ukrainos vadovas. Jis pabrėžė, kad Ukrainos oro gynybos pajėgos ir toliau visą parą vykdo savo užduotis ir yra pasirengusios atremti galimas atakas. Mūsų dangaus gynėjai yra pasirengę dirbti 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę tiek, kiek leidžia turimos priemonės ir aprūpinimas, pridūrė Ukrainos prezidentas. Zelenskis paragino gyventojus neignoruoti oro pavojaus signalų ir kilus grėsmei nedelsiant vykti į slėptuves. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pirmadienį pareiškė įtikinęs Izraelį ir Hezbollah deeskaluoti padėtį, premjerui Benjaminui Netanyahu sutikus nesiųsti karių į pietinį Beirutą, o Libano kovotojų grupuotei pažadėjus nutraukti atakas. Kariai nebus siunčiami į Beirutą, o pakeliui esantys kariškiai jau bus apgręžti, sakė savo platformoje Donaldas Trumpas po pokalbio su Benjaminu Netanyahu. Taip pat aukštos atstovus turėjo labai gerai pokalbį telefonu su Hezbollah ir jie sutiko, kad visas apšaudimas bus nutrauktas, kad Izraelis jų nepulto, jie nepuls Izraelio, nurodė Jungtinių Amerikos valstijų vadovas. Būtent Trumpas tikina, kad Izraelio premjeras sutiko nesiųsti karių į Beirutą. Izraelio premjeras Netanyahu sako, kad atakos pietų Libane nesiliaus. Trumpas pareiškė įtikinęs Izraelį ir Hezbollah deeskaluoti padėtį. Tuo tarpu Irano naujienų agentūra pirmadienį pranešė, kad Iranas sustabdė visus kontaktus su Jungtinių Amerikos valstijomis per tarpininkus. Dėl Izraelio puolimo Libane Irano revoliucinė gvardija grasina naujais frontais. Jungtinės tautos ragina gerbti paliaubas ir reiškia didelį susirūpinimą dėl padėties Libane. Izraelio generalinė prokurorė Gali Bahara Miara pirmadienį įspėjo apie demokratijos nuosmukį šalyje, valdant ministro pirmininko Benjamino Netanyahu vyriausybei, ypač kalbant apie teismų nepriklausomumą ir tai, kad vykdomoji valdžia nepaiso jokių teismo sprendimų. Prokurorė, kuri taip pat yra vyriausybės patarėja teisės klausimais, nesutarė su Netanyahu vyriausybe nuo pat jos atėjimo į valdžią 2022 metų pabaigoje. Tanklaivio, kurį Prancūzija sulaikė Atlanto vandenyne, kapitonas Rusas atsisakė vykdyti prancūzų karinio jūrų laivyno nurodymus, todėl buvo pasirodė būtina perimti ir laivo kontrolę, pirmadienį pranešė prokuratūra. Presto prokurorai nurodė, kad pradėtas baudžiamasis tyrimas dėl to, jog nebuvo įrodyta laivo nacionalinė priklausomybė dėl vėliavos nebuvimo ir atsisakymo vykdyti teisėtus nurodymus. Kaip rašė Elta, Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Makronas pirmadienį pranešė, kad Prancūzija ir jo sąjungininkai savaitgalį Atlanto vandenyne sulaikė Rusijos naftos tanklaivį, kuriam taikomos sankcijos. Atlikę papildomą droną, kuris rėžėsi į Rumunijos daugiabutį analizę, rumunų pareigūnai sekmadienį pranešė, kad jis nebijotinai priklausė Maskvos pajėgoms. Ketvirtadienį vakarą Galicija sudužęs dronas yra rusiškos kilmės Gerandu. Sekmadienį socialinėme tinkle paskelbė Rumunijos prezidentas. Tai vienareikšmė Rumunijos valstybės ekspertų parengtos techninės ataskaitos išvada. Penktadienį dronui pataikius į daugiabutį Gelaciją, esančiame netoli su sienos su Ukraina, į ligoninę buvo paguldyta 14-metis berniukas ir 53 metų moteris. Tai buvo pirmasis drono smūgis į gyvenamą į namą už Ukrainos ribų po plataus masto karo Ukrainos pradžios. Maltoje pirmadienį per galingą sprogimą fejerverkų gamykloje buvo sužeisti 2 žmonės, o į orą pakilo didžiulis dūmų ir nuolaužų debesis, praneša policija. Sprogimas ir po to jo sekė kiti sprogimai. Tai Lurdės fejerverkų gamykloje šiaurinėje viduržėmė jūros salos dalies sudrebino pastatus, išdaužė stiklus, rodė vietos laikraščių paskelbti vaizdo įrašai. Pirmasis sprogimas vyko apie 6:35 vietos laiku, o jo sekė antras galingas sprogimas. Taigi su laikraščius kalbėjo liudininkai. Du nesunkiai nukentėję vyrai sprogimų metu dirbo netoliese esančiuose laukuose. Pirmadienį Vilniuje vykusioje NATO parlamentinės asamblėjos pavasario sesijoje asamblėjos nariai priėmė deklaraciją, kurie sąjungininkės raginamos spartinti gynybos pajėgumų stiprinimą, didinti investicijas į saugumą bei tęsti paramą Ukrainai. Dokumente pabrėžime, kad Rusija išlieka tiesioginė strateginė ilgalaikė grėsme euroatlantiniam saugumui. Terorizmas yra tiesioginė asimetrinė grėsmė sąjungininkėms. Kiekvieną dieną sąjungininkių visuomenės atsiduria kibernetinių atakų, sabotažo, ekonominio spaudimo, kitų hibridinės kovos taktinių elementų taikinių. Ukrainos fronte pasirodė rusiška karinė technika nudažyta pilkai baltomis juostomis kaip zebras. Toks maskavimas naudojamas siekiant apsunkinti ukrainiečių bepiločiams su dirbtiniu intelektu atpažinti taikinius atakoms. Mažai tikėtina, kad šie bandymai iškraipyti technikos siluetą turės įtakos šio laikiniams dirbtinio intelekto algoritmams dronuose kamikadzėse. Tačiau tai galės parodyti tik tai praktika, nurodoma prorusiškame Telegram kanale. Armenijos ministras pirmininkas Nikolas Pašinjanas pirmadienį atmetė Rusijos lyderio Putino raginimą Jerevanui surengti referendumą dėl prisijungimo prie Europos Sąjungos. Tai vyko Maskvai darant Jerevanui spaudimą likus savaitę iki Armenijos parlamento rinkimo. Pastaraisiais metais Armenija ieškojo kitų sąjungininkų, nusivylusi, kad Maskva neapgynė jos akistatoje su kaimyniniu Azerbaidžanu. Toks jos požiūris supykdė Kremlių. Putinas praėjusią savaitę sukritikavo Armenijos artėjimą su Europos Sąjunga ir paragino kuo greičiau surengti referendumą, teigdamas, kad narystės Europos Sąjungoje ir Maskvos vadovaujamoje Eurazijos ekonominėje sąjungoje suderinti neįmanoma. Pagrindinė Taivano opozicijos lyderė pirmadienį pareiškė besitikinti įgyti gilesnį jungtinių valstybių pasitikėjimą prieš išvykdama į šią šalį, kur kaip tikimasi ji bus griežtai kamantinėjama dėl jos partijos pozicijos Kinijos atžvilgių bei išlaidų gynybai klausimo. Komindano partijos pirmininkė Cheng Li-Wun spaudos konferencijos sakė besitikinti, kad jos partija gali atlikti pagrindinį vaidmenį regioninėse taikos pastangose ir įgyti gilesnį jungtinių Amerikos valstybių pasitikėjimą. Viename Indonezijos žvejų kaimelėje po nameliu ant polių sprogus, kaip įtariama antrojo pasaulinio karo laikų bombai, žuvo 5 žmonės, dar beveik 20 asmenų buvo sužeisti, pirmadienį pranešė policija. Sekmanio popietę neramumo apimto rytinio Indonezijos Papua regionų gyventojai išgąsdino galingas sprogimas, po kurio pakilo ugnies kamuolys, o po to, kaip matyti iš televizijos kanalų, transliuotos medžiagos ir tirštas dūmų stulpas. Sprogimas sugriovė 9 gyvenamosios namus ir rimtų įtarimų, kad sprogimo priežastis nuo antrojo pasaulinio karo laikų užsilikusi bomba arba minosvaidžio sviedinys. Rytų Lenkijos Liublino miesto merija nukabino Ukrainos vėliavą, kilus Varšuvos ir Kyjevo diplomatiniam ginčiui po Ukrainos sprendimo pagerbti antrojo pasaulinio karo laikų dalinį susijusį su Lenkijos civilių žudynėmis. Apie tai pirmadienį rašo ir Lenkų portalai. Vėliava virš Liublino kartu su Lenkijos ir Europos Sąjungos vėliavomis plevėsavo nuo 2022 metų, kai buvo iškelta kaip solidarumo gestas Rusijai pradėjus plataus masto invaziją į Ukrainą. Tačiau Ukrainos vėliava buvo nukabinta kažkurio metu tarp penktadienio ir šeštadienio po to, kai ukrainiečių prezidentas Volodymyras Zelenskis išleido dekretą, kurio Ukrainos specialiųjų operacijų pajėgų nepriklausomam specialiųjų operacijų centrui šiaurė suteiktas garbės vardas UPA didvyriai. Liublino miesto pareigūnai teigia, kad sprendimas nukabinti vėliavą tiesiogiai susijęs su Zelenskio dekretu. Vengrijos premjeras Peteris Magyaras pirmadienį pareiškė, kad pakeis konstituciją, kad nušalintų šalies prezidentą ir tai yra dalis naujosios vyriausybės pastangų pašalinti pareigūnus paskirtus valdant buvusiam populistų premjerui Viktorui Orbanui. Magyaras ir jo partija Tiša balandį vykusiuose rinkimuose pasiekė triuškinamą pergalę. Nuo pat pergalės rinkimuose Magyaras ne kartą ragino Orbano partijos paskirtą prezidentą Tamošą Siljoką atsistatydinti. Magyaras prezidentui, kurį jis ne kartą vadino Orbano marionetė, buvo davęs laiko iki gegužės 31 dienos palikti postą. Jungtinių Amerikos valstijų Respublikonų partijos sparne, kuriam priklauso prezidento Donaldo Trumpo judėjimo MAGA nariai, svarstomas scenarius, pagal kurį buvęs Vengrijos ministras pirmininkas Viktoras Orbanas gautų postą Jungtinėse tautose ir tai būtų apsaugotas nuo baudžiamojo persekiojimo savo šalyje, pranešė tyrimasis projektas, kurio išvadas cituoja ir naujienų portalai. Na ir pabaigai, visoje Varšuvoje nuo birželio pirmos dienos įsigaliojo draudimas naktimis prekiauti alkoholiniais gėrimais. gėrimais. Pagal šį apribojimą, kuris įsigaliojo pirmadienį vidurnaktį, parduotuvėms ir degalinėms bus draudžiama prekiauti alkoholiu nuo 22 iki 6 valandos ryto. Vienintelė išimti Šopeno oro uoste esančios neapmuitintos prekių parduotuvės. Ši priemonė įgyvendinama po to, kai 2025 metais lapkričio pirmąją dviejose sostinės centriniuose rajonuose buvo pristatyta bandomoji programa. Duomenys rodė, kad šios programos abiejose zonose, kuriuose buvo taikomi apribojimai, naktinių incidentų sumažėjo 24%. O tokiam draudimui pritariančių miesto gyventojų dalis išaugo iki 58%. Tad Lenkijoje naktį alkoholio įsigyti bus neįmanoma. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausiu metu sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Sinoptikai sako, kad šiandien antradienio dieną vietomis trumpai palis, kai kur perkūnija vėjas besikeičiančios krypties 50 metrų per sekundę. Šiandieną šils iki 21-26 laipsnių šilumos. Trečiadienio žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas pietų pietryčių naktį 4-9 metrų per sekundę, dieną 7-12 metrai per sekundę. Temperatūra naktį 9-14, dieną 21-26 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį vežimesnio lietaus vėjas pietryčių naktį 50 metrų per sekundę, dieną 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 10-15, dieną 20-25 laipsnių šilumos. Šiandien yra birželio antroji diena, antradienį saulė teka 4 val. 50 minučių, leisis 21 val. 44 minutės. Dienos ilgumas 16 val. 54 minutės. Varduje švenčia Erasmas, Marcelinas, Ažuolas, Auksė ir Eugenijus. Šiandieną minime nacionalinę grilio dieną. Šią dieną kviečiame visus lietuvius pasitikti vasarą, užkuriant kepsnines, burti šeimas, bičiulius, kaimynus ir kartu dalinti skaniausiais grilio patiekalais bei jų receptais. Iniciatorius įmonė Lidl Lietuva, kuri 2022 metais birželio antrąją dieną surengė masiškiausią grilio kepėjų susitikimą ir pasiekė rekordą. Didžiausio grilio kepėjų vienoje vietoje skaičių. Rekordas fiksuojant faktum agentūrai konstatavo, jog vienu metu Vilniuje Vingio parke būtent Lidl Grill and Fun dešrelės buvo čirškinamos net 101 kepsninėje. Tad pats metas šiandieną tikrai po darbų arba tiesiog atostogų akimirkoje užsikurti grilių ir ką nors išsikepti. Darbingos nuotaikos, puikaus antradienio bei puikiausios vasaros jums linki Utenos radio banga. Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos kraštų žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas čia.
2: Čia.
1: Utenos.
2: Čia. Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Utenos radijas.
4: Reklama.
5: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK. Patogu ir patikima.
6: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės, dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų, liemenės, neperšlampami maišai, taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos, mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
7: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums +370 605 80 0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
8: Visą Lietuvą apkeliavusios virtualios realybės patirtys angelų takais ir pasaulių sutvėrimas sugrįžo į Uteną. Prisijunkite į užburiančias patirtis po Čiurlionio paveikslų ir muzikos pasaulį Utenos kraštotyros muziejuje jau dabar. Bilietų ir renginio datų ieškokite angelutakais.lt.
2: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys, suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Jevinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
3: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: girdimės, ką? Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausio šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
2: Sveiki jūsų dėmesio Utenos radijo žinios prie mikrofono Angelė. Utenos rajono savivaldybės aplinkos apsaugos skyrius informuoja, kad šiuo metu gegužės 26 dieną paimti prieš maudymosi sezono pradžią vandens mėginiai iš Utenos rajono savivaldybės vandens telkinių maudyklų Alaušų ežero sudeikiai, Tauragno ežero Tauragnai, Dauniškio ežero iš Aušros gatvės ir sudeikių gatvių pusių, Vyžonaičio ežero iš ežero gatvių ir Molėtų gatvių pusių, bei Utenos tvenkinio vestuvių gatvė. Atlikus maudyklų vandens tyrimus nustatyta vandens kokybė atitinka nustatytus higienos reikalavimus. Nuo šių metų birželio pirmos dienos keičiasi Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymas pagrindiniai pasikeitimai, tai išmoka vaiko priežiūrai, išplečiama išmokos besimokančio ar studijuojančio asmens vaiko priežiūrai, gavėjo aprėptis ir išmoka vaiko priežiūrai skiriama visiems vaikus iki 2 metų, auginantiems tėvams į tėvėms globėjams neturintiems. Pakankamo socialinio draudimo stažo ar teisės gauti vaiko priežiūros išmoką pagal Lietuvos Respublikos lygos ir motinystės socialinio draudimo įstatymą. Vienkartinė išmoka gimus vaikui. Nuo birželio pirmos dienos vienkartinės išmokos gimus vaikui dydis 1036 eurai. Išmoka skiriama ir įvaikinus vaiką ar tapus jo globėjų. Nuo birželio pirmos dienos vaiko priežiūros kompensacinė išmoka bus mokama samdantiems auklę. Ne tik dirbantiems vaiko tėvams ir globėjams, bet ir kai vienas ar vienintelis iš vaiko tėvų ar globėjas mokosi. Išmoka skiriama už kiekvieną iki mokyklinio amžiaus vaiką, kuris nelanko iki mokyklinio ugdymo įstaigos ir už atlyginimą yra prižiūrimas auklės vykdančio vaikų dienos priežiūra pagal individualios veiklos vykdymo pažymą ar darbo sutartį. Prašymus paraiškas galima teikti atvykus į Utenos rajono savivaldybės administracijos socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos skyrių. Asmenys gyvenantis kaimo teritorijoje prašymus paraiškas gali pateikti savo gyvenamosios vietos seniūnijoje. Siūloma pasinaudoti galimybę prašymus paraiškas teikti elektroniniu būdu per socialinės paramos informacinę sistemą spis.lt. Nuo šių metų birželio pirmos dienos įsigalioja Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo pakeitimai, kuriais piniginė socialinė parama bus taiklesnė labiau prieinama. Pažeidžiamoms gyventojų grupėms paramos gavėjai bus skatinami integruotis į darbo rinką. Pagrindiniai pasikeitimai palankesni turto vertinimo kriterijai, skiriant piniginę socialinę paramą didinamos paskatos įsidarbinti ir likti darbo rinkoje, palankesnės sąlygos gauti papildomą socialinę pašalpą įsidarbinus. Savarankiškai dirbantiems asmenims išlieka reikalavimas per laikotarpį, iš kurį pajamos apskaičiuojamos, išvykdomos veiklos gauti nemažiau kaip minimalus mėnesinis atlyginimas. Asmenys atliekantys privalomąją pradinę karo tarnybą arba alternatyvę krašto apsaugos tarnybą turi teisę gauti piniginę socialinę pašalpą, gali būti papildomų sąlygų, piniginė socialinė parama visai šeimai gali būti teikiama ir vykstant mediacijos procesui dėl tėvystės nustatymo ar vaiko išlaikymo. Kilus klausimams, papildoma informacija teikiama Utenos rajono savivaldybėje socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos skyriuje. Birželio pirmą dieną prasideda pagrindinis priėmimas į Lietuvos aukštąsias mokyklas. Studentų laukia 11 valstybinių ir 4 nevalstybiniai universitetai bei 7 valstybinės ir 6 nevalstybinės kolegijos. Į valstybės finansuojamas vietas planuojama priimti beveik 13 tūkstančių pirmakursių, kiek daugiau nei praėjusiais metais. Slaugos studijoms universitetuose ir kolegijose šiemet numatyta 85 valstybės finansuojamos vietomis daugiau. Iš viso šias studijas planuojama priimti 620 studentų. Į pedagogikos studijų valstybės finansuojamas vietas universitetuose ir kolegijose numatyta priimti 800 pirmakursių, dar 400 valstybės finansuojamų vietų numatyta pedagoginėms profesinėms studijoms, jas rinktis gali jau turinti aukštojo mokslo kvalifikaciją. Utenos kraštotyros muziejuje galite aplankyti šias parodas iki birželio 27 dienos eglės, jie sulaikytės tekstilės darbų parodą Gelmių sodas. Kartu eksponuojama tekstilė iš muziejaus fondų. Gegužės birželio mėnesiais Donatos Prušinskaitės tapybos darbų parodą skirta autorės šimtmečiai. Gegužės birželio mėnesiais radio aparatų parodą iš muziejaus fondų. Vytauto Valiušio keramikos muziejuje Lantos Kvašytės personalinė paroda personažai. Iki rugsėjo mėnesio Antano Matėjus Miškinių literatūrinė etnografinė sodyba Maironio Lietuvių literatūros muziejaus kilnojama paroda Tu yra rašytojai ir jų gintiniai. Utenio aikštės stiklo galerijoje pamatysite vyriausybės premijos laureato Puodžių karaliaus Vytauto Valiušio keramikos darbus. Pirmą kartą istorija Molėtų krašto muziejams veikti nuolatinė krašto istorijos ekspozicija sukurta muziejaus teatro principu, kuris Lietuvoje mūsų žiniomis yra unikalus. Molėtų muziejai duris atvers unikali ekspozicija lankytojai išvys Barbora Radvilaitė įkūnijusią žinomą aktorę. 35-metį šiemet mininčiame Molėtų krašto muziejai birželio 12 dieną pirmą kartą bus atidaryta viso Molėtų krašto istoriją interaktyviai pasakojusinti ekspozicija. Muziejaus vadovės Irmos Balčiūnės teigimu unikaliai ne tik savo turiniu, bet ir forma. Lankytojų ekspozicija pas jūs lyg teatre, kuriame krašto istorija nuo 800 ir 400 metų prieš Kristų Polinės Luokesų ežeros gyvenvietės iki Barboros Radvilaitės Dubingių pilyje, karaliai Žygimantui Augustui rašytų laiškų, bus pasakojama spektakliais. Utenos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras kviečia žygį. Šiuo metu birželio 13 dieną Baltųjų Lakalų ežero pakrantė, kur iki valiai prisižiūrėsite puikių vaizdų. Rudesos miškais naisite iki Rudesos kaimo, aplankysite Švento Jono Krikštytojo vardu vadinama 18 amžiaus rastų koplyčia ir varpinė eidami miške užklysite prie Rudesos priešgaisrinio bokšto apžvalgos aikštelė. Jį nelipsite, nes pastačius mindūnų bokštą įstovys išadėjęs su spinant durų. Labanoro didybę priepsite iš vieno aukščiausių Lietuvoje mindūnų apžvalgos bokšto į dangų stiebėsi net 36 metrus. Atsiverintys vaizdai virš medžių viršūnių tikrai kvapą užgniauž, bet kol įveiksite. Beveik 300 laiptelių bokšto jau to kvapo gal ir nebus, teigia organizatoriai. Pasistiprinę Utenos maltiečių pagamintą gardžią košę ramiu ir tiesiu miško keliu grįžti į starto vietą. Žygio vedlys varinio žygeivio vardą pelnęs Mindaugas Uzdra, girios pėda, kartu geriaus profesionali gidė Audronė Grosienė. Na, Duniškio ežero fontanas jau kviečia jokiems vakarams susiburti. Dieninę fontano programą kiekvieną savaitės dieną galima pamatyti nuo 12 iki 12 valandos 40 minučių. Šviečiančio grojančio fontano vakarinė programa penktaniais ir šeštaniais taip pat šventinėmis ir miesto gimtadienio dienomis. Vakarinės programos laikai nuo 22 valandos 20 minučių iki 23 valandos birželio Liepos mėnesiais, o nuo 22 valandos iki 22.40 rugpjūčio mėnesį, nuo 21 iki 21.40 minučių rugsėjo mėnesį. Klausėtės Utenos radio žinių, informacija parengta pagal portalą utena.lt. Bei kitų šaltinių duomenimis daugiau naujienų Utenos radio tinklapį utenosradijas.lt ir Facebook paskyroje. Orų prognozė Utenos radio bangomis. Šiandien vietomis trumpai palis, kai kur perkūnė vėjas besikeičiančios krypties 5-10 metrų per sekundę. Temperatūra nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Rytoj žemesnio lietaus nenumatoma, temperatūra naktį nuo 9 iki 14, dieną nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Klausėtės Utenos radio žinių, geros dienos, būkime sveiki.
1: Svarbiausio šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia. Utenos.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.
3: Reklama.
4: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK – patogu ir patikima.
1: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės, dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės, neperšlampami maišai. Taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos, mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
5: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
6: Visą Lietuvą apkeliavusios virtualios realybės patirtys angelų takais ir pasaulių sutvėrimas sugrįžo į Uteną. Prisijunkite į užburiančias patirtis po Čiurlionio paveikslų ir muzikos pasaulį Utenos kraštotyros muziejuje jau dabar. Bilietų ir renginio datų ieškokite angelutakais.lt.
7: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys, suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajonos savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Javinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
1: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.
8: Ši laida kartojama.
9: Mėgstu, myliu, kai žydi, man gražu, kai vėja nupjauta ir mano vėja yra gražiausias pasaulio kilimas. Visi kiti dalykai, jie yra uždirbami, įsigyjami, bet žmonių, tai gerų, tokių, kurie yra draugai iš didžiosios raidės, tai jų tikrai labai labai reikia.
1: Utenos radijas.
10: Edukologija Lietuvoje literatūros tyrinėtoja Meilė Lukšienė visada išgyveno dėl politinių rietenų demokratijos stygiaus. Jis sielvartavo, kad paskendę tarpusavę peštynėse prarasime valstybę. Pasvaršiusi atsakydavo tauta sveika, svarbu, kad mintis judėtų. Klausotės švietimo laidos, kad mintis judėtų. Sveiki, Utenos radijo klausytojai, prie mikrofono Angelė. Šiais metais, gegužės 30 dieną, vyks Užpalių kraštiečių šventė, kurioje susitiks ne tik užpaliečiai, bet ir šventė sveiki kaiminėliai dalyviai. Taigi apie šią šventę ir susisuks mūsų pokalbis. Tai viena gražiausių mūsų krašto tradicijų, sužinosite, kaip gimė ši šventė ir kuo ji gyvena šiandien. Apie tai šiandien laidoje, kad mintis judėtų, papasakos idėjos autorė Veronika Laurutienė ir Utenos kultūros centro Užpalių skyriaus renginių organizatorė Birutė Minutkienė. Taigi kviečiu klausytis pokalbio apie sveiki kaiminėliai šventę, kuri jau daugelį metų būrė kaiminės seniūnijas, dainai ir bendrystėje. Tai pirmiausia su Birutė pasisveikinsiu.
11: Labą dieną, radijo
10: klausytojai. Labą dieną ir Birutė, dėkuoju, kad sutikai papasakoti apie šią gražią ilgametę tradiciją. Birutė, trumpai pristatyk klausytojams, kas yra sveiki kaiminėliai šventė, kuo ji tavo manimo išskirtinė, kiek metų gyvuoja ir kaip keitėsi per laiką.
11: Labai tikiuosi, kad Verutė pasijungs, nes tai jos idėja, jos visas įdirbis, kad ta šventė testusi nuo 1998 metų. Čia Aukštaitijoje, tokiame gražiame kampelyje, Užpaliai, Vyžonos, Kamajai, Svedasai, o po to prisijungė dar Panemunėlis ir Leliūnai, šventė, kuri vienyje seniūnijas paprastus miestelius. Ir ši šventė iš pradžių buvo organizuojama kiekvieni metai, o po to pasprendėm, pagalvojom, kad truputėlį jau pabodom vieni kitiems, kad būtų galima organizuoti šventę kas antri metai. Tai sveikų kaiminėlių idėja yra tokia, kad susiburtume po vieną sveikų kaiminėlių vėliavą ir iš ties mes turime tą vėliavą, turime emblemą sveikų kaiminėlių, ta emblema yra sukūrusi Užpalių buvusi dailės mokytoja Jūratė Kirdeikienė ir turime krivulę, kurią perdudame vieni kitiems kaip estafetė, kad ši mūsų idėja nenutrūktų. Aš manau, šis renginys yra labai prasmingas dėl to, kad anksčiau mūsų žmonės, lietuviai, buvome mažai judus ir dažnai vestuvinės sandyris ar kažkas panašaus įvykdavo tik tai su kaimynėm seniūnijam. Tai kai tik pradėjom organizuoti tą šventę, tai pagrindiniai žiūrovai mūsų ir buvo pusbroliai, pusseserės, seserys, tetos, giminės. Aišku, dabar jau lietuvaičiams pradėjo judėti. Žiūrovo laukime iš visur kitur. Ir realiai kiekvienoje seniūnijoje, kai vyksta šventė, jinai dažnai susijungia su kraštiečių švente, kas įvyks šiais metais ir Užpaliuose. Per kraštiečių šventę mes kviečiame savo kaimynus po sveiki kaiminėliai vėliavą. Labai malonu būti kartu po vieną vėliavą kelių seniūnijų ir trijų rajonų meno mėgėjams.
10: Veronika, jūs papasakokit, štai Birutė pristatė labai gražiai tą visą karkasą, kaip čia tie sveiki kaiminėliai atsirado, bet įdomu iš jūsų būtų sužinoti, jūs dirbdama Vyžuonų kultūros centre 1998 metais pasiūlėte organizuoti sveiki kaiminėliai šventę. Iš kur kilo ši idėja, tiesiog norisi išgirsti iš jūsų lūpų, kaip jie priėmė kitos seniūnijos, kokie tada buvo lūkesčiai, nes Birutė labai norėjo, kad jūs tiesiog papasakotumėte, nes manau, kad labai graži tradicija.
12: Nu, tikrai graži tradicija ir jau daug metų praėjo, žinoma, tikrai jau daug metų. Aš tada, kai sumanėm šitą šventę organizuoti, tai nepagalvojau, man minties tokios nebuvo, kad tiek ilgai jinai išsilaikys. Vis tik tais būdavo kas metai šitą šventę, o paskui jau kas antri metai, čia turbūt, kai buvo karantinas, gal šitos ligos buvo žėję, tai va, buvo toks tarpas, o dabar kas antri metai. Tai va, tai pas mus prasidėjo, o šįmet jau bus Užpaliuose. Mintis tai kilo taip, žodžiu, nu, aš jaučiau, kad nepažįsta žmonės vieni kitų kultūros darbuotojai, vieni kitų, nežino tų kolektyvų, žodžiu, kad būtų toks glaudesnis bendravimas tarp kultūros darbuotojų. Ir aš pasikalbėjau su Debeikiu, tuo metu ten dirbau kultūros namų direktorė Dalia Bekerienė, o jos vyras buvo seniūnas. Ir nu, mes pradėjom, kaip čia dabar reiktų daryti. Sako, žinokit, susikvieskim visas keturis, čia mes esam vienos Anykščių rajono, kiti Utenos rajono. Tai Vyžuonos ir Užpaliai Utenos rajono, o Anykščių rajono Debeikiai ir Svedasai. Na ir, žodžiu, kam paskambinau susirinkus telefonu, vieni nesisakė, visi pritarė. Na ir tada aš susikviečiau į Vyžuonos, į Vyžuonos kultūros namus, įsikepiau tortą, pasivaišinom, pakalbėjom, kiekvienas savo mintį pasiūlė žodžių, bet tokių gerų minčių. Ir paskui galvojam, kad reikia čia ne kultūros darbuotojų įstaigų, bet seniūnijų, kadangi jau keturios seniūnijos, o mes be seniūnų tai ir neapsėsim už tai, kad vis tiek čia reikia ir lėšos, ir rėmimas, ir žodžiu, jau kai seniūnai dalyvauja, tai tada jau tikrai tikra šventė. O tais metais, kai tik buvo respublikinė dainų šventė, irgi daug kas nedalyvavo respublikinėje šventėje, nes ne visus ir kviesdavo, ten ne visi pakliūdavo. Tai mes čia taip kažkokia taip lyg tai vadinom, kad mini dainų šventė Vyžuonose. Bet iš tikrųjų, na, ir buvo mini dainų šventė, nes labai gausiai dalyvavo ir žiūrovai, ir saviveiklininkų tiek buvo daug, kad, žinokit, ėjom nuo žalčio eisena iki kultūros namų, dainuodami, grodami, apsirengę, su uniforma, mašinų pilna. Žodžiu, tave jau eisena, tai įsimena man visą laiką, taip labai gražu buvo, tokia šventė, atrodo, nu, tikrai didelio masto. Ir va, tai ir oras pasitaikė gražus. Na va, tai ir mes kitą kartą jau, kai darėm pasitarimą, tai kvietėm ir seniūnus. Ir seniūnai prisidėjo, ir tada pasidalinom, kas už ką atsakingi, kas kvietimus rašo, kas ves šventę šitą, kas emblemą pasidarėm šventės. O kadangi keturios buvo seniūnijos, tai keturio

0: Užėjo lietus per tą šventę. Na ir ką, suėjom į kultūros namus, 200 vietų salėje, tai niekaip nesutalpino žmonių, buvo pilna. Ir vestibulį, ir aplinkui sieną stovėjo, ir laukė. Na vat, ir pasibaigė ta graži mūsų programa. Daug tikrai žmonių, nuotaika puikiausia. Tada mokykla išnomavo, leido naudoti sporto salę, didelė sporto salė. Tada mes visi po programą suėjom ten. Muzikantų yra, dainininkų yra, šokėjų yra. Žodžiu, iki vidurnakčio ten šokom, dainavom, bendravom, nesinorėjo ir išsiskirti. Ir tada mes nutarėm, kad traukėm burtus, seniūnai traukė, 4 sudėjom ženkliukus, reiškia, seniūnijų. Ir įsitraukė amžinatilsį šviesos atminties Jurka. Ir žodžiu, 99 metais jau buvo Užpaliuose. Ir kas įdomu, kad kiekviena seniūnija, kada ruošia šitą šventę, tai prigalvoja kokį nors pavadinimą. Tai vakaronė, tai jomarkas, tai vestuvės, tai žodžiu, nu, ten visokiausių, bet šiandien Birutė turbūt papasakos, pas ją dar gražesnė tema ir žodžiu, visi laukia, visi nori, visi prisimena ir žodžiu, ir kad jinai neišblėso ir sutvirtėjo, va dabar mes turim ir savo himną. Šitos šventės ir vėliavas pasidarė, kiekviena seniūnija atvažiuoja su savo šventėm. Nu, bet dabar žmonių ratas mažėja, kadangi žmonės vis tik tais sensta, jaunimo kažkaip mažiau to. Bet vis tiek susirenka nemažai ir taip jaučia kiekvienas atsakomybę, atsakingai žodžiu. Su vėliavom kartais, su savom vaišėm atvažiuoja, remia ir rajono savivaldybė, kur šventė būna jau tais metais. Tai visur rajono savivaldybė jau iš metų pabaigos skiria lėšas šios šventės. Jinai būna įtraukta į švenčių jau tą repertuarą. Ir vat ir toj pirmoji šventė dalyvavo ir rajono svečiai, vat atsimenu, ir Pupinis buvo, ir Dijokas, ir kas darė. Sako, nu kokie jūs išradingi, vyžonas. Nu tai va, mum ir smagu, ir ypatingai ir man labai smagu, kad visi taip labai tikrai susieina, kultūros darbuotojai, ten ypatingai jau direktoriai, ten namo vadovai ir kiti pagalbiniai darbuotojai, bučiuojasi, sveikinasi. Labai gražus himnas, gal Birutė keletą žodžių pasakys, kad ten visas mes išvardijam visas seniūnijas. Tai va taip, ir aš manau, kad jinai dar gyvos ilgai.
1: Verutė, tu esi dainuojanti, tai gal sudainuotum bent posmą, aš tai nedainuojanti.
0: Tai trumpai tariant. Tikrai.
1: Nu, Verutė, aš tai nemoku dainuoti. Tai
0: tik žodžiai, sruvena šventosios vanduo ir kyla laiveliai balti. Taip, Verutė, toliau.
1: Oi, Verutė, per sunkus man klausimas.
2: Tai gal tada...
1: Aš tik atsimenu, sveiki, kaimynėliai, sveiki, sveiki, iš visur suvažiavę.
0: Sveiki, kaimynėliai, sveiki, sveiki, iš visur suvažiavę. Sveiki, Užpaliečiai, sveiki, Debeikiečiai, sveiki, Svėdasiškiai, sveiki, sveiki.
2: Tai vadinasi, pasisveikinate, taip?
0: Jo, ir sveiki visi, sveiki, ir tada jau paskutinį posmą, sveiki visi, sveiki.
2: Tai sakykit, Veronika, kokie buvo jūsų lūkesčiai pradžioje, ar tikėjotės, kad ši tradicija gyvuos tiek metų, o jūs visose dalyvavote šventėse, ar kurią tai praleidot?
0: Aš pat kaip šiandien kažkaip bandžiau prisiminti, gal tik vieno nebuvau, ten man gedulas buvo, kažkaip mama atrodo buvo mirusi, ar ką, tai ir net ir nenorėjau, tai kai kas ten

0: stebėjosi, kodėl manęs nebuvo. O šiaip visą laiką man labai įdomu ir aš taip džiaugiuosi, žinokit, kad vis tik tai buvo ta idėja labai sveikintina.
1: Na, dabar Birutę paklausinėsim, o paskui dar ir jūsų vėl į laidos pabaigą. Tai Birutė, čia kaip pasakoja Veronika, pradžioje buvo 4 taip seniūnijų atstovai. Kiek jų dabar atvažiuos į Užpalius, į Užpalių kraštiečių šventę?
2: Taip, dabar atvažiuos 6 seniūnijos.
0: Birutė jau čia.
2: Taip, dabar Verutė aš. Ir labai noriu truputėlį į šalį pasakyti, kad išties Verutė mane teisingai priminė, reikia man pasakyti ir padėkoti Utenos rajono savivaldybei už paramą šiai šventai, nes per Lions klubą rašėme projektą ir gavom finansavimą, tai dėl to jaučiamės saugiau, nes tikrai, kai yra savivaldybės pritarimas, yra daug lengviau organizuoti šventę ir sukviesti duoto atveju 6 seniūnijas. Noriu pasakyti, kad kai pradedam organizuoti renginį, tai paprasčiausiai vasarį arba sausio pabaigoje visada mes darome susitikimą to seniūnijoje, kurioje vyks šventė, apsitarėm idėją, apsitarėm, kas joje vyks ir kas už ką atsakinga, šiek tiek pasidaliname. O dabar kodėl 6? Nu, kaip ir Veronika sakė, nu, prašėsi, ne visus priėmėm, kas prašėsi, nes iš pradžių kaip ir bandėm tuos per kurių miestelius teka Šventosios upė, nors kažkiek, nors tame ir idėja buvo, kuo, ką jungia Šventosios upė. Bet nu, tų draugų, taip ir atsirado daugiau draugų, atsirado ir meninių kolektyvų daugiau, bendradarbiaujančių su kitomis seniūnijomis. Ir aš labai džiaugiuosi, kad jau gal prieš 4 metus aš pagavau idėją, kasgi dabar mus vienyje. Ir tą idėją šiais metais ir realizuosim. Tai mus vienyje 1927 metai, rugpjūčio 21 ir 22 dienos, kada būtent šitose seniūnijose lankėsi Lietuvos prezidentas Antanas Smetona. Taip, kad tie laiveliai 4 labai gražiai mus išnešė į dar didesnę edukacinę plotmę ir labai džiaugiuosi, kad galėsiu žmonėms pristatyti šitą tikrai mūsų šalį, mūsų miesteliams svarbų įvykį. Beje, pati pagalvojau, nu kodėl Utena ignoruoja kažkokias svarbias datas. Nu, kiti metai, yra 27 metai, galėtų būti Utenos miesto šventė, kurioje galėtume kalbėti apie tai, kokie garbų žmonės tame tarp ir prezidentas dalyvavo mūsų miestelių gyvenimuose. Nes įdomiausia tikrai yra literatūros, kas vyko Utenoje, o visose šituose miesteliuose, seniūnijose, kurios būtent nuo Panemunėlio prezidentas važiavo, Panemunėlis, Kamajai, Svedasai, Užpaliai, Vyžonos ir iš Lėlių nugrįžo į Kauną. Tai buvo 2 paskutinės jo gastrolės dienos. Visose seniūnijose prezidentą pasitiko gausius būrį žmonių su įvairiomis vaišėmis, dainomis, kas labai mums sietina, su visokiais muzikiniais instrumentais. Ir prezidentas Smetona džiaugiasi, kad pirmą kartą mato tokį gausų skudučių ansamblį. Tiesiog tai yra meno renginys. Jau tais metais buvo labai daug kalbama apie meną. Be abejo, bromai visur buvo. Tie bromai vėlgi jie vienyje bendruomenė. Kažkas prisideda prie jo kūrimo. Kitose seniūnijose pasitinka vaikai deklamuodami tų seniūnijoje gyvenančių 6-mečių kūrybos eilėraščių ir šiais metais sudeklamuosim vieną iš tų eilėraščių. Žodžiu, labai daug kultūros iš 27 metų galima išskaityti ir, nu, džiugu, kad ta kultūra laikosi ir dabar ir jinai persikelia, aišku, į kitas šiek tiek naujesnes plotmes. Labai gailu, kad tų žmonių mažiau, bet kai skaitai, kad parašyta, susirinko gausus būry žmonių, susirinko 3000 Užpaliuose pasitiko 3000 žmonių minė. Tai tiesiog labai norisi kalbėti apie tai ir sugrįžtų mintimis, įsivaizduoja, kad jeigu Utenos miesto šventė kalbėtų apie kažkokią temą, tai mes išsiskirtume iš kitų respublikos miestų ir būtumėm šiek tiek labiau žinomi, ne tik, kad visi perkam, nuperkam, pagroja, padainavo, o jeigu idėją kažkokią neštumėm, bet istorinę, tai gal ir mokyklose kažkas apie tai pakalbėtų ir paliktume ateičiai mūsų praeities klodus. Tai čia kaip ir Verutė užsiminė, mūsų šventės, mūsų mažų kaimelių seniūnijų turi idėjas, turi pavadinimus, tas sveiki kaimynėliai, apie kažką kalbame. Tai šiais metais mes kalbėsime apie prezidento Antano Smetonos lankymasi mūsų seniūnijose.
1: visada, Birutė, esi išradinga ir kažkokių idėjų puikių prisigalvoju, ko gali tikėti šiais metais atvykstantys žiūrovai. Dar šiek tiek apie programą, dalyvius, jų vieną naujovę, tai netikėta tokį akcentą, pasakyk, gal dar kokių bus. Ir ar susirinks tie trys, kiek sakai, tūkstančiai?
2: 3000, norėtumėm, kad susirinktų, bet turbūt jau tai nebeįmanoma, dėl to, kad tų lietuvačių jau taip labai mažokai. O mūsų kraštiečių šventė, tai tradiciškai prasideda 11 valandą registracija gimnazijoje. Ten renkasi kraštiečiai, gimnazija pristato savo gimnazistų, mesgi juk turim gimnaziją, negalim nesidžiaugti mūsų gimnazijos pasiekimais. Taip pat už Paliečių Nelipšių tapybos paroda. Po to galėsime lankytis už Palių dvare. Ten puikiai paroda vyksta iš vaikystės nuotraukų ir kartu bus galima bendrauti su Eglė Širvytė, kuri yra mūsų edukatorė, mūsų naujos kultūros nešėja už Palių dvare, tai tikrai be jos būtų kažkaip skaudu. O ta paroda tai bus Vikšraičio fotografijų ir etnografinių žaislų Laimingi mes vaikai. Tai išties labai labai verta pamatyti, jeigu dar kažkas nematėte. 16 valandą kviečiame visus į Krokulę, prie Krokulės šaltinio, tradiciškai pas mus vyksta šventos mišios, ir ten už Paliečiai gėdos kantyčkinės giesmes, ir mūsų patys mažiausiai darželinukai, nulinukai, vaikai taip pat gėdos. Tiesiog didelis bendrystės klodas. Na ir 18 valandą vakaras, kada susirenkam visos seninijos, jau kaip minėjome, po tą seninijų sveiki kaiminėliai vėliavą. Bet dar norėčiau priminti, kad šitą pavadinimą sveiki kaiminėliai, tai irgi pasiūlė mūsų seniūnas, gerbiamas Vytas Jurka, mes visi svarstėme, kaipgi reikėtų vadintis tam judėjimui. Ir vat seniūnas pasiūlė, neatsimenu, ką mes kiti siūlėm, bet tai buvo geriausia, ką visi suradom. Ir akcentas paskutinis mūsų posveiki kaiminėliai šventės, tai bus 21 valandą. Džentelmenai, labai kviečiu visus atvažiuoti jau 18 valandai, kas nori meninių programų, ir tikrai bus ir romansų, ir to laikmečio 27 metų muzikinių kūrinių ir aranžuočių į šiandieną, bet šiaip tai jau nuo 11 valandos, o sekmanį be bejonės mišios, šventos mišios. Jeigu dar yra laiko, aš noriu pastebėti, kaip tik dabar esu sumontavusi, jau turiu nemažai filmuotos medžiagos 1999 šventės už Paliuose. Išties, kaip ir Veronika sakė, gausimi ne, gal tada 3000 nebuvo, bet 1000 tai tikrai. Ir vienas iš tų žmonių, kurie buvo, tai man labai taip įstrigo, gerbiamas Algirdas Palskis mus visus sveikino. Tai vat ir galvoju, vat koks buvo tuo metu judėjimas, visas rajonas ir kultūros atstovai, mes visi buvome po vienu kultūriniu tokiu aureolės skydu. Visi gyvenome muzika, daina, šokio, pasakojimas, tiesiog kultūros klodas tuo metu veržėsi. Ir dabar irgi girdėjau, kai mes galvojom, kad šitas visas pasirodymas šešių seninijų truks apie tris valandas, jau kažkas sako, oi, kaip ilgai, bet tai yra toks junginys, aš manau, tuo ir gyva kultūra, kad mes pasirodysime, ką kūrėme. Neperkame, bet patys kūrėme. Aš sakyčiau, šiuo metu į Užpalius susirinks tikri kultūros kūrėjai ir puoselėtojai. Juk dabar jau į respublikinės šventės, taip juokaujant būtų galima sakyti, jau sunku, kad nebepatekti, nes ten nebelabai yra žmonių, jau renka mus visus, nebe taip, kaip pirmai šventėje reikėjo konkursus praeiti, kad dalyvautum, o dabar jau, kad tik atvažiuotume į tą respublikinę, tai va, į Užpalius suvažiuosim ir viena iš tų programų bus šiek tiek to, kas buvo parodyta respublikinėje dainų šventėje, bet jau šiandien nebegaliu visko aš pasakoti, tik tiesiog noriu pasakyti, kad prezidentui Antanui Smetonai tikrai bus skirta daug dėmesio ir ar jis atvažiuos ar neatvažiuos, tai čia jau dabar jums reikia atvažiuoti ir pažiūrėti, kaip ten viskas vyks, nes jeigu aš viską dabar papasakočiau, tai kam tada ir
1: intrigą reikia palikti. Dar aš jūsų abiejų norėčiau paklausti, koks jums abiems labiausiai įsiminę šventės momentas, akcentas, ar turit kokį nors ypatingą prisiminimą iš nebūtinai pirmųjų metų, bet iš kažkurių tai sveiki kaiminėliai švenčių.
2: Berutė, gal tu turi ką pasakyti, aš tai turiu.
0: Ypatingai, kai dainuojam, visi bendra daina paskutinė ir kas metai vis kitokia. Nes pradedam su himnu kaimynėlių, o užbaigiam su kokia nors daina, pavyzdžiui, giminės ar ten kažkokia.
2: Žemė Lietuvos.
0: Eina visi saviveiklininkai, žodžiu, teikia seniūnai, ten vedantieji, gėlės, dėkoja, keičiasi ten lauknešėliais, sakykim, nu smagiai išsiskiriam, žodžiu, tikrai labai, labai. Dar kartais ir pabūnam prie bendro stalo, ten arbatos atsigeriam, kai kas dar žodį taria. Tiesa, paskutiniu metu atvyžonose, pavyzdžiui, tai mes pagerbėm tos žmonės, kur, žodžiu, sulaukė jubiliejaus gražaus, vat, ir visi ilgiausių metų dar padainuojam ir išsiskirstom kaip giminės.
2: Tie akcentai labai svarbus ir įdomus, lauktini, ir aš manau, jie labai svarbus ir tiems žmonėms, kurie dalyvauja toje šventėje, nes nu, taip mes ir laikom tą lietuvišką dvasę, lietuvišką kultūrą, grįžtų prie to kultūros kūrimą. Ne tą, kurį mes matom televizijoje, bet tą, kuris eina mums širdies į širdį, iš lūpas į lūpą, tai, ką norisi transliuoti, tiesiog kai kurie repertuaruose įtraukia netgi savo vaikystės dainas išmoksta kolektyvai. Ir kadangi jau aš prieš kokius 4 metus buvau jo vižonose, kai buvom pasakiusi idėją savo, tai irgi dabar tikiuosi repertuaruose daug įvairių atradimų. O man labai smagi buvo šventė pas gerbiamą Viktoriją Jovarinę sodybui, kai mes šventėme Lietuvos 1000-metį, tada irgi buvo pas mus šventė. Bet šiaip labai daug atsiminimų ir mes kaip perdudam tą krivulę, vežamės seninijoje, saugom iki kitų metų, man va tas toks akcentas, perdudam tą laivelį, tokį, nu, patį gyvą tą elementą ir ties kiekvienas senyje, kaip ir Veronika sakė, kažką prisidėjo, kas himną kūrė. Tai tokia vienybė tikrai, tikrai labai reikalinga, nors ir dabar tų žmonių mažėja, bet kultūra reikalinga. Reikalinga ta, kuri nu, pačiam atmintyje yra. Labai mažai dabar bedainuojame, tai vat man ir yra gražiausia, kai mes dainuojame visi ir netgi po renginio dar dainuojame, nes nu, nesinori važiuoti namo, mes dar dainuojame, dar susirinkę. Iš ties tas išvažiavimas, tai susveikinam kaip artimiausiai giminės ir pažįstam vieni kitus ir žinau, kad žiūrovai važiuoja į kitas seninės arba nuvažiuoja ir kažkas ateina, o mano pusės ir aš būtinai turėjau ateiti netgi su gėlėmis, ateina žiūrovas pas atlikėją iš kitos seninijos, nes giminė susitinka. Tai va čia yra, man atrodo, svarbiausias tas žinios nešimas, kad mes dar galime ir esame visi vieningi, galime būti kartu su daina ir po kažkokia tai kultūros vėliava.
1: Dar Veronikos norėčiau paklausti. Veronika, kaip jaučiatės matydama, kad jūsų idėja gyva iki šiol? Ką ši šventė reiškia jums asmeniškai šiandien ir jūsų nuomonė? Ar jinai išlaikė savo tokią pirminę dvasę?
0: Išlaikė ir žodžio ir man ypač tinga širdį šventė, kai susirinkam. Nu, tiesiog ateina ta pati pradinė mintis nuo tų metų, žodžiu, ir sakau, kur niekad nepagalbuojam, galvoju, o čia va, ratas apsisuks ir viskas. Nu, tai reiškia, pats gyvenimas įrodė, kad reikia žmonėms susibūrimų ir tokių draugiškų santykių. Ir nieks dar nėra pasakę, kad ai, čia laiko gaišinimas ar ką nors. Vat visi noriai, visi laukia to šventės vienintelis metuose, va tokios gausios ir sakykim, šviesus prisiminimai ir tavo idėja niekur pakol kas nedingo.
1: Savastį savo atrado. Ir dabar gal paprašysiu jūsų abiejų palinkėti vat štai šio šventės organizatoriams, dalyviams ir taip pat ateities sveiki kaimynėliai švenčių organizatoriams, dalyviams, nes beklausant jūsų, suvokiau, kad ši tradicija tęsis, kol tokie žmonės bus, kurie dainuoja, šoka, gyvena bendrystėje. Tai jūsų linkėjimai.
0: Aš tai pirmiausia norėčiau jums padėkoti, kad vis tais paviešinot informaciją tokią pačią paskelbėt rajone. Tai labai jums ačiū. O Birutė, tai didžiausios sėkmės už paliam. O jau Birutė, kai daro ką, tai tikrai jau jinai iš visos širdies, jau jinai negaili savo jėgų ir ką turi savo praktikui sukaupus, viską panaudoja, kad tik būtų geriausias rezultatas. Tai Birutė, gražios šventės.
2: Ačiū, Veronika, ačiū. O aš trumpai, tai kad testusi mūsų sąjūdis, judėjimas, judesys, mūsų susikalbėjimas. Labai linkiu patiems mums organizatoriams, nes kiekvienais metais reikia pradėti lyg ir iš naujo. Ir džiugu, kai mes jau visi žinom ir stengiamės, kiek įmanoma mažiau trukdyti tą pagrindinį organizatorių, suteikti visą tą informaciją. Tai to susiklausimo testinumo, o žiūrovams gero reginio ir nepamiršti lietuviškos dainos. Nekomercinės, o tos, kurią dainuojame mes patys. Nebūkime paslaugų, komercinių paslaugų aptarnautojai. Kurkime patys savo šventės. Labiausiai šito ir linkiu kūrybos, kūrybinės idėjos, spėko, to kūrybinio spėko kiekvienam, nes man asmeniškai tai gražiausia, kai dainuoja žmogus esantis ant scenos ir esantis tarp žiūrovų, nes tai yra susiklausimas, tai yra žinojimas mūsų savasties. Vat šito ir linkiu testinumo mūsų savasties.
1: Na tai ką, sveiki, kaiminėliai.
2: Sveiki.
1: Gegužės 30 dieną vyks tikrai graži Užpalių kraštiečių šventė ir joje įsipins nuostabios tradicijos, tai šventė sveiki kaiminėliai atvyks nuo širdus dainuojantys žmonės, taigi kviečiame visus į Užpalius. O jums, Veronika, taip pat sudėkinga, kad sutikote pasipasakoti, taip pat Birutė, kad jinai visada nori tokias tradicijas paviešinti. Taigi, manau, kad visi turėsime tikrai puikią šventę Užpaliuose ir tęsis ta tradicija dar daug metų. Taigi sveikatos jums, energijos, organizuojant, dalyvaujant ir tariu iki malonaus.
2: Viso geriausio.
0: Ačiū labai.
2: Viso ačiū.
1: Visiems Utenos radijo klausytojams primenu, kad laidoje, kad mintis judėtų, apie labai gražios šventės sveiki kaiminėliai tradiciją, idėjos, kaip jinai atsirado, pasakojo Veronika Laurutienė ir Utenos kultūros centro Užpalių skyriaus renginio organizatorė Birutė Minutkienė. Iki kitų kartų. Edukologija lietuvių literatūros tyrinėtoja Meilė Lukšienė visada išgyveno dėl politinių rietenų demokratijos stygiaus, įsielvartavo, kad paskendę tarpusavę peštynėse prarasime valstybę. Pasvaršiusi atsakydavo, tauta sveika, svarbu, kad mintis judėtų. Klausotės švietimo laidos, kad mintis judėtų.
3: Nebijokit žengti tą pirmą žingsnį, judėkit vardan kūrybos, vardan savo miesto. Manau, visiems gali pasisekti, jeigu tik gerus norus siunti kitiems.
4: Čia?
5: Utenos radijas.
6: Utenos radijas.
7: Utenos radijas.
8: Čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10:00 iki 17:00.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Sveiki, čia informacinė laida pasaulyje, iki apie radio mikrofoną, jau dabar Utenos radio vangomis, su jumis 10 minučių pasaulio naujienų. Šiandieną birželio 2 diena antradienį, sveiki, prie mikrofono Aivaras. Rusijos kariuomenė artimiausių metų gali surengti naują masinį smūgį Ukrainai. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis paragino gyventojus neignoruoti saugumo taisyklių. Masinis smūgis gali būti, rusai jam pasiruošę, pareiškė Ukrainos vadovas. Jis pabrėžė, kad Ukrainos oro gynybos pajėgos ir toliau visą parą vykdo savo užduotis ir yra pasirengusios atremti galimas atakas. Mūsų dangaus gynėjai yra pasirengę dirbti 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę tiek, kiek leidžia turimos priemonės ir aprūpinimas, pridūrė Ukrainos prezidentas. Zelenskis paragino gyventojus neignoruoti oro pavojaus signalų ir kilus grėsmei nedelsiant vykti į slėptuves. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pirmadienį pareiškė įtikinęs Izraelį ir Hezbollah deeskaluoti padėtį, premjerui Benjaminui Netanyahu sutikus nesiųsti karių į pietinį Beirutą, o Libano kovotojų grupuotei pažadėjus nutraukti atakas. Kariai nebus siunčiami į Beirutą, o pakeliui esantys kariškiai jau bus apgręžti, sakė savo platformoje Donaldas Trumpas po pokalbio su Benjaminu Netanyahu. Taip pat aukštos atstovus turėjo labai gerai pokalbį telefonu su Hezbollah ir jie sutiko, kad visas apšaudimas bus nutrauktas, kad Izraelis jų nepulto, jie nepuls Izraelio, nurodė Jungtinių Amerikos valstijų vadovas. Būtent Trumpas tikina, kad Izraelio premjeras sutiko nesiųsti karių į Beirutą. Izraelio premjeras Netanyahu sako, kad atakos pietų Libane nesiliaus. Trumpas preiškia įtikinęs Izraelį ir Hezbollah deeskaluoti padėtį. Tuo tarpu Irano naujienų agentūra pirmadienį pranešė, kad Iranas sustabdė visus kontaktus su Jungtinių Amerikos valstijomis per tarpininkus. Dėl Izraelio puolimo Libane Irano revoliucinė gvardija grasina naujais frontais. Jungtinės tautos ragina gerbti paliaubas ir reiškia didelį susirūpinimą dėl padėties Libane. Izraelio generalinė prokurorė Gali Bahar Miara pirmadienį įspėjo apie demokratijos nuosmukį šalyje, valdant ministro pirmininko Benjamino Netanyahu vyriausybei, ypač kalbant apie teismų nepriklausomumą ir tai, kad vykdomoji valdžia nepaiso jokių teismo sprendimų. Prokurorė, kuri taip pat yra vyriausybės patarėja teisės klausimais, nesutarė su Netanyahu vyriausybe nuo pat jos atėjimo į valdžią 2022 metų pabaigoje. Tanklaivio, kurį Prancūzija sulaikė Atlanto vandenyne, kapitonas rusas atsisakė vykdyti prancūzų karinio jūrų laivyno nurodymus, todėl buvo pasirodė būtina perimti ir laivo kontrolę, pirmadienį pranešė prokuratūra. Presto prokurorai nurodė, kad pradėtas būčiamasis tyrimas dėl to, jog nebuvo įrodyta laivo nacionalinė priklausomybė dėl vėliavos nebuvimo ir atsisakymo vykdyti teisėtus nurodymus. Kaip rašė Elta, Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Makronas pirmadienį pranešė, kad Prancūzija ir jo sąjungininkai savaitgalį Atlanto vandenyne sulaikė Rusijos naftos tanklaivį, kuriam taikomos sankcijos. Atlikę papildomą droną, kuris rėžėsi į Rumunijos daugiabutį analizę, rumunų pareigūnai sekmadienį pranešė, kad jis nebijotinai priklausė Maskvos pajėgoms. Ketvirtadienį vakarą Galicija sudužęs dronas yra rusiškos kilmės Gerandu. Sekmadienį socialinėme tinkle paskelbė Rumunijos prezidentas. Tai vienareikšmė Rumunijos valstybės ekspertų parengtos techninės ataskaitos išvada. Penktadienį dronui pataikius į daugiabutį Gelaciją, esančiame netoli su sienos su Ukraina, į ligonę buvo paguldyta 14-metis berniukas ir 53 metų moteris. Tai buvo pirmasis drono smūgis į gyvenamą į namą už Ukrainos ribų po plataus masto karo Ukrainos pradžios. Maltoje pirmadienį per galingą sprogimą fejerverkų gamykloje buvo sužeisti du žmonės, o į orą pakilo didžiulis dūmų ir nuolaužų debesis, praneša policija. Sprogimas ir po to jo sekė kiti sprogimai. Tai Lurdės fejerverkų gamykloje šiaurinėje viduržėmio jūros salos dalyje sudrebino pastatus, išdaužė stiklus, rodė vietos laikraščių paskelbti vaizdo įrašai. Pirmasis sprogimas vyko apie 6:35 vietos laiku, o jo sekė antras galingas sprogimas. Taigi su laikraščius kalbėjo liudininkai. Du nesunkiai nukentėję vyrai sprogimų metu dirbo netoliese esančiuose laukuose. Pirmadienį Vilniuje vykusioje NATO parlamentinės asamblėjos pavasario sesijoje asamblėjos nariai priėmė deklaraciją, kurie sąjungininkės raginamos spartinti gynybos pajėgumų stiprinimą, didinti investicijas į saugumą bei tęsti paramą Ukrainai. Dokumente pabrėžime, kad Rusija išlieka tiesioginę strateginę ilgalaikę grėsmę euroatlantiniam saugumui. Terorizmas yra tiesioginė asimetrinė grėsmė sąjungininkėms. Kiekvieną dieną sąjungininkių visuomenės atsiduria kibernetinių atakų, sabotažo, ekonominio spaudimo, kitų hibridinės kovos taktinių elementų taikinių. Ukrainos fronte pasirodė rusiška karinė technika nudažyta pilkai baltomis juostomis kaip zebras. Toks maskavimas naudojamas siekiant apsunkinti ukrainiečių bepiločiams su dirbtiniu intelektu atpažinti taikinius atakoms. Mažai tikėtina, kad šie bandymai iškraipyti technikos siluetą turės įtakos šiuolaikiniams dirbtinio intelekto algoritmams dronuose kamikadzėse. Tačiau tai galės parodyti tik tai praktika, nurodoma prorusiškame Telegram kanale. Armenijos ministras pirmininkas Nikolas Pašinjanas pirmadienį atmetė Rusijos lyderio Putino raginimą Jerevanui surengti referendumą dėl prisijungimo prie Europos Sąjungos. Tai vyko Maskvai darant Jerevanui spaudimą likus savaitę iki Armenijos parlamento rinkimo. Pastaraisiais metais Armenija ieškojo kitų sąjungininkų, nusivylusi, kad Maskva neapgynė jos akistatoje su kaimininiu Azerbaidžanu. Toks jos požiūris supykdė Kremlių. Putinas praėjusią savaitę sukritikavo Armenijos artėjimą su Europos Sąjunga ir paragino kuo greičiau surengti referendumą, teigdamas, kad narystės Europos Sąjungoje ir Maskvos vadovaujamoje Eurazijos ekonominėje sąjungoje suderinti neįmanoma. Pagrindinė Taivano opozicijos lyderė pirmadienį pareiškė besitikinti įgyti gilesnį jungtinių valstijų pasitikėjimą prieš išvykdama į šią šalį, kur kaip tikimas jį bus griežtai kamantinėjama dėl jos partijos pozicijos Kinijos atžvilgių bei išlaidų gynybai klausimo. Komindano partijos pirmininkė Cheng Li-Wun spaudos konferencijos sakė besitikinti, kad jos partija gali atlikti pagrindinį vaidmenį regioninėse taikos pastangose ir įgyti gilesnį jungtinių Amerikos valstijų pasitikėjimą. Viename Indonezijos žvejų kaimelėje po nameliu ant polių sprogus, kaip įtariama antrojo pasaulinio karo laikų bombai, žuvo 5 žmonės, dar beveik 20 asmenų buvo sužeisti, pirmadienį pranešė policija. Sekmanio popietę neramumo apimto rytinio Indonezijos Papua regiono gyventojai išgąsdino galingas sprogimas, po kurio pakilo ugnies kamuolys, o po to, kaip matyti iš televizijos kanalų, transliuotos medžiagos ir tirštas dūmų stulpas. Sprogimas sugriovė 9 gyvenamosios namus ir rimtų įtarimų, kad sprogimo priežastis nuo antrojo pasaulinio karo laikų užsilikusi bomba arba minosvaidžio sviedinys. Rytų Lenkijos Liublino miesto merija nukabino Ukrainos vėliavą, kilus Varšuvos ir Kyjevo diplomatiniam ginčiui po Ukrainos sprendimo pagerbti antrojo pasaulinio karo laikų dalinį susijusi su Lenkijos civilių žudynėmis. Apie tai pirmadienį rašo ir Lenkų portalai. Vėliava virš Liublino kartu su Lenkijos ir Europos Sąjungos vėliavomis plevėsavo nuo 2022 metų, kai buvo iškelta kaip solidarumo gestas Rusijai pradėjus plataus masto invaziją į Ukrainą. Tačiau Ukrainos vėliava buvo nukabinta kažkurio metu tarp penktadienio ir šeštadienio po to, kai ukrainiečių prezidentas Volodymyras Zelenskis išleido dekretą, kurio Ukrainos specialiųjų operacijų pajėgų nepriklausomam specialiųjų operacijų centrui šiaurė suteiktas garbės vardas UPA didvyriai. Liublino miesto pareigūnai teigia, kad sprendimas nukabinti vėliavą tiesiogiai susijęs su Zelenskio dekretu. Vengrijos premjeras Peteris Magyaras pirmadienį pareiškė, kad pakeis konstituciją, kad nušalintų šalies prezidentą ir tai yra dalis naujosios vyriausybės pastangų pašalinti pareigūnus paskirtus valdant buvusiam populistų premjerui Viktorui Orbanui. Magyaras ir jo partija Tiša balandį vykusiuose rinkimuose pasiekė triuškinamą pergalę. Nuo pat pergalės rinkimuose Magyaras ne kartą ragino Orbano partijos paskirtą prezidentą Tamošą Siljoką atsistatydinti. Magyaras prezidentui, kurį jis ne kartą vadino Orbano marionetė, buvo davęs laiko iki gegužės 31 dienos palikti postą. Jungtinių Amerikos valstijų Respublikonų partijos sparne, kuriam priklauso prezidento Donaldo Trumpo judėjimo MAGA nariai, svarstomas scenarius, pagal kurį buvęs Vengrijos ministras pirmininkas Viktoras Orbanas gautų postą Jungtinėse tautose ir tai būtų apsaugotas nuo baudžiamojo persekiojimo savo šalyje, pranešė tyrimasis projektas, kurio išvadas cituoja ir naujienų portalai. Na ir pabaigai, visoje Varšuvoje nuo birželio pirmos dienos įsigaliojo draudimas naktimis prekiauti alkoholiniais gėrimais. Pagal šį apribojimą, kuris įsigaliojo pirmadienį vidurnaktį, parduotuvėms ir degalinėms bus draudžiama prekiauti alkoholiu nuo 22 iki 6 valandos ryto. Vienintelė išimtis Šopeno oro uoste esančios neapmuitintos prekių parduotuvės. Ši priemonė įgyvendinama po to, kai 2025 metais lapkričio pirmąją dviejose sostinės centriniuose rajonuose buvo pristatyta bandomoji programa. Duomenys rodė, kad šios programos abiejose zonose, kuriuose buvo taikomi apribojimai, naktinių incidentų sumažėjo 24%. O tokiam draudimui pritariančių miesto gyventojų dalis išaugo iki 58%. Tad Lenkijoje naktį alkoholio įsigyti bus neįmanoma. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausiu metu sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Sinoptikai sako, kad šiandieną antradienio dieną vietomis trumpai palis, kai kur perkūnija vėjas besikeičiančios krypties 50 metrų per sekundę. Šiandieną šils iki 21-26 laipsnių šilumos. Trečiadienio žymesnio lietaus nenumatoma vėjas pietų pietryčių naktį 4-9 metrų per sekundę, dieną 7-12 metrai per sekundę. Temperatūra naktį 9-14, dieną 21-26 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį vežimesnio lietaus vėjas pietryčių naktį 50 metrų per sekundę, dieną 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 10-15, dieną 20-25 laipsnių šilumos. Šiandien yra birželio antroji diena, antradienį saulė teka 4:50, leisis 21:44. Dienos ilgumas 16:54. Varduvės švenčia Erazmas, Marcelinas, Ąžuolas, Auksė ir Eugenijos. Šiandieną minime nacionalinę grilio dieną. Šią dieną kviečiame visus lietuvius pasitikti vasarą, užkuriant kepsnines, burti šeimas, bičiulius, kaimynus ir kartu dalinti skaniausiais grilio patiekalais bei jų receptais. Iniciatorius įmonė Lidl Lietuva, kuri 2022 metais birželio antrąją dieną surengė masiškiausią grilio kepėjų susitikimą ir pasiekė rekordą. Didžiausio grilio kepėjų vienoje vietoje skaičių. Rekordas fiksuojant faktum agentūrai konstatavo, jog vienu metu Vilniuje Vingio parke būtent Lidl Grill and Fun dešrelės buvo čirškinamos net 101 kepsninėje. Tad pats metas šiandieną tikrai po darbų arba tiesiog atostogų buvo akimirkoje užsikurti grilių ir ką nors išsikepti. Darbingos nuotaikos puikaus antradienio bei puikiausios vasaros jums linki Utenos radio banga.
0: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas čia.
2: Čia.
0: Utenos.
2: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Radijas.
2: Reklama.
4: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK. Patogu ir patikima.
5: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės neperšlampami maišai. Taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos, mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
6: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
7: Visą Lietuvą apkeliavusios virtualios realybės patirtys angelų takais ir pasaulių sutvėrimas sugrįžo į Uteną. Prisijunkite į užburiančias patirtis po Čiurlionio paveikslų ir muzikos pasaulį Utenos kraštotyros muziejuje jau dabar. Bilietų ir renginio datų ieškokite angelutakais.lt.
3: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys, suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Jevinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
8: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: Girdimieska! Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: Čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
2: Sveiki jūsų dėmesio Utenos radijo žinios prie mikrofono Angelė. Utenos rajono savivaldybės aplinkos apsaugos skyrius informuoja, kad šiuo metu gegužės 26 dieną paimti prieš maudymosi sezono pradžią vandens mėginiai iš Utenos rajono savivaldybės vandens telkinių maudyklų Alaušo ežero sudėkį, Tauragno ežero Tauragnai, Dauniškio ežero iš Aušros gatvės ir sudėkių gatvių pusių, Vyžonaičio ežero iš ežero gatvių ir Molėtų gatvių pusių, bei Utenos tvenkinio vestuvių gatvė. Atlikus maudyklų vandens tyrimus nustatyta vandens kokybė atitinka nustatytus higienos reikalavimus. Nuo šių metų birželio pirmos dienos keičiasi Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymas pagrindiniai pasikeitimai, tai išmoka vaiko priežiūrai, išplečiama išmokos besimokančio ar studijuojančio asmens vaiko priežiūrai, gavėjo prieptis ir išmoka vaiko priežiūrai skiriama visiems vaikus iki 2 metų, auginantiems tėvams įtėviams globėjams neturintiems. Pakankamo socialinio draudimo stažo ar teisės gauti vaiko priežiūros išmoką pagal Lietuvos Respublikos lygos ir motinystės socialinio draudimo įstatymą. Vienkartinė išmoka gimus vaikui. Nuo birželio pirmos dienos vienkartinės išmokos gimus vaikui dydis 1036 eurai. Išmoka skiriama ir įvaikinus vaiką ar tapus jo globėjų. Nuo birželio pirmos dienos vaiko priežiūros kompensacinė išmoka bus mokama samdantiems auklę. Ne tik dirbantiems vaiko tėvams ir globėjams, bet ir kai vienas ar vienintelis iš vaiko tėvų ar globėjas mokosi. Išmoka skiriama už kiekvieną iki mokyklinio amžiaus vaiką, kuris nelanko iki mokyklinio ugdymo įstaigos ir už atlyginimą yra prižiūrimas auklės vykdančio vaikų dienos priežiūrą pagal individualios veiklos vykdymo pažymą ar darbo sutartį. Prašymus paraiškas galima teikti atvykus į Utenos rajono savivaldybės administracijos socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos skyrių. Asmenys gyvenantis kaimo teritorijoje prašymus paraiškas gali pateikti savo gyvenamosios vietos seniūnijoje. Siūloma pasinaudoti galimybę prašymus paraiškas teikti elektroniniu būdu per socialinės paramos informacinę sistemą spis.lt. Nuo šių metų birželio pirmos dienos įsigalioja Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo pakeitimai, kuriais piniginė socialinė parama bus taiklesnė labiau prieinama pažeidžiamoms gyventojų grupėms, paramos gavėjai bus skatinami integruotis į darbo rinką. Pagrindiniai pasikeitimai palankesni turto vertinimo kriterijai, skiriant piniginę socialinę paramą didinamos paskatos įsidarbinti ir likti darbo rinkoje, palankesnės sąlygos gauti papildomą socialinę pašalpą įsidarbinus. Savarankiškai dirbantiems asmenims išlieka reikalavimas per laikotarpį, iš kurį pajamos apskaičiuojamos išvykdomos veiklos gauti nemažiau kaip minimalus mėnesinis atlyginimas. Asmenys atliekantys privalomąją pradinę karo tarnybą arba alternatyvę krašto apsaugos tarnybą turi teisę gauti piniginę socialinę pašalpą. Gali būti papildomų sąlygų. Piniginė socialinė parama visai šeimai gali būti teikiama ir vykstant mediacijos procesui dėl tėvystės nustatymo ar vaiko išlaikymo. Kilus klausimams, papildoma informacija teikiama Utenos rajono savivaldybėje socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos skyriuje. Birželio pirmą dieną prasideda pagrindinės priėmimas į Lietuvos aukštąsias mokyklas. Studentų laukia 11 valstybinių ir 4 nevalstybiniai universitetai bei 7 valstybinės ir 6 nevalstybinės kolegijos. Į valstybės finansuojamas vietas planuojama priimti beveik 13 tūkstančių pirmakursių, kiek daugiau nei praėjusiais metais. Slaugos studijoms universitetuose ir kolegijose šiemet numatyta 85 valstybės finansuojamos vietomis daugiau. Iš viso šias studijas planuojama priimti 620 studentų. Į pedagogikos studijų valstybės finansuojamas vietas universitetuose ir kolegijose numatyta priimti 800 pirmakursių. Dar 400 valstybės finansuojamų vietų numatyta pedagoginėms profesinėms studijoms, jas rinktis gali jau turinti aukštojo mokslo kvalifikaciją. Utenos kraštotyros muziejuje galite aplankyti šias parodas iki birželio 27 dienos Eglės Jasulaitytės tekstilės darbų parodą Gelmių sodas. Kartu eksponuojama tekstilė iš muziejaus fondų. Gegužės birželio mėnesiais Donatos Prušinskaitės tapybos darbų parodą skirta autorė šimtmečiai. Gegužės birželio mėnesiais radio paradų parodą iš muziejaus fondų. Vytauto Valiušio keramikos muziejoje Lantos Kvašytės personalinė paroda personažai. Iki rugsėjo mėnesio Antano Matėjus Miškinių literatūrinė etnografinė sodyba Maironio Lietuvių literatūros muziejaus kilnojama paroda Tu yra rašytojai ir jų gintiniai. Utenio aikštės stiklo galerijoje pamatysite vyriausybės premijos laureato Puodžių karaliaus Vytauto Valiušio keramikos darbus. Pirmą kartą istorija Molėtų krašto muziejams veikti nuolatinė krašto istorijos ekspozicija sukurta muziejaus teatro principu, kuris Lietuvoje mūsų žiniomis yra unikalus. Molėtų muziejai duris atvers unikali ekspozicija lankytojai išvys Barborą Radvilaitę įkūnijusią žinomą aktorę. 35-metį šiemet mininčiame Molėtų krašto muzieje birželio 12 dieną pirmą kartą bus atidaryta viso Molėtų krašto istoriją interaktyviai pasakojusinti ekspozicija. Muziejaus vadovės Irmos Balčiūnės teigimo unikaliai ne tik savo turiniu, bet ir forma. Lankytojų ekspozicija pas jūs lyg teatre, kuriame krašto istorija nuo 800 ir 400 metų prieš Kristų Polinės Luokesų ežeros gyvenvietės iki Barboros Radvilaitės Dubingių pilyje, karaliai Žygimantui Augustui rašytų laiškų, bus pasakojama spektakliais. Utenos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras kviečia žygį. Šiuo metu birželio 13 dieną Baltųjų Lakalų ežero pakrantė, kur iki valiai prisižiūrėsite puikių vaizdų Rudesos miškais, naisite iki Rudesos kaimo, aplankysite Švento Jono Krikštytojo vardu vadinama 18 amžiaus rastų koplyčia ir varpinė įdami miške užklysite prie Rudesos prieš gaisrinio bokšto apžvalgos aikštelė. Jį nelipsite, nes pastačius Mindūnų bokštą įstovys išadėję suspinant durų. Labanoro didybę priepsite iš vieno aukščiausių Lietuvoje Mindūno apžvalgos bokšto į dangų stiebėsi net 36 metrus. Atsiverintys vaizdai virš medžių viršūnių tikrai kvapą užgniauž, bet kol įveiksite. Beveik 300 laiptelių bokštai, jau to kvapo gal ir nebus, teigia organizatoriai. Pasistiprinę Utenos maltiečių pagamintą gardžią košę ramiu ir tiesiu miško keliu grįžti į starto vietą. Žygio vedlys varinio žygeivio vardą pelnęs Mindaugas Uzdra, girios pėda, kartu geriaus profesionali gidė Audronė Grosienė. Na, Duniškio ežero fontanas jau kviečia jaukiems vakarams susiburti. Dieninę fontano programą kiekvieną savaitės dieną galima pamatyti nuo 12 iki 12 valandos 40 minučių. Šviečiančio grojančio fontano vakarinė programa penktaniais ir šeštaniais taip pat šventinėmis ir miesto gimtadienio dienomis. Vakarinės programos laikai nuo 22 valandos 20 minučių iki 23 valandos birželio liepos mėnesiais, o nuo 22 valandos iki 22.40 rugpjūčio mėnesį, nuo 21 iki 21.40 minučių rugsėjo mėnesį. Klausėtės Utenos radio žinių, informacija parengta pagal portalą utena.lt. Bei kitų šaltinių duomenimis daugiau naujienų Utenos radio tinklapį utenosradijas.lt ir Facebook paskyroje. Orų prognozė Utenos radio bangomis. Šiandien vietomis trumpai palis, kai kur perkūnė vėjas besikeičiančios krypties 5-10 metrų per sekundę. Temperatūra nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Rytoj žemesnio lietaus nenumatoma, temperatūra naktį nuo 9 iki 14, dieną nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Klausėtės Utenos radio žinių, geros dienos, būkime sveiki.
1: Svarbiausio šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas čia.
3: Čia
1: Utenos.
3: Utenos radijas.
4: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.
5: Radijas.
6: Reklama.
7: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK – patogu ir patikima.
1: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės, dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės, neperšlampami maišai. Taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos, mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
7: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
3: Visą Lietuvą apkeliavusios virtualios realybės patirtys angelų takais ir pasaulių sutvėrimas sugrįžo į Uteną. Prisijunkite į užburiančias patirtis. Po Čiurlionio paveikslų ir muzikos pasaulį Utenos kraštotyros muziejuje jau dabar. Bilietų ir renginio datų ieškokite angelutakais.lt.
4: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Jevinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
1: Reklama baigėsi.
5: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: čia Utenos radijas.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, klausotės kaimo naujienų. Kaip informuoja Utenos rajono savivaldybės administracijos aplinkos apsaugos skyrius artėjant maudymosi sezonui, kuris trunka nuo birželio iki rugsėjo 15 dienos. Gegužės 26 dieną buvo paimti pirmieji vandens mėginiai iš Utenos rajono savivaldybės vandens telkinių maudyklų. Alaušų ežero Sudeikiai, Tauragno ežero Tauragnai, mieste esančių Dauniškio, iš Aušros gatvių ir Sudeikių gatvių pusių, Vyžuonaičio iš ežero gatvių ir Molėtų gatvių pusių, ežerų bei Utenos tvenkinio Vestuvių gatvėje. Kaip teigiama, atlikti vandens mėginių tyrimai patvirtino, kad visų maudyklų vandens kokybė atitinka nustatytus higienos reikalavimus. Utenos mieste ir kaimiškosiose seniūnijose esančių maudyklų vandens mėginiai bus imami visą maudymosi sezoną pagal nustatytą maudyklų stebėsenos kalendorinį grafiką. Stebimų maudyklų vandens kokybė tyrimų rezultatai bus skelbiami maudyklų informaciniuose stenduose ir interneto svetainėje www.utenosmonitoringas.lt. Žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų deklaravimas netrukus baigsis, tad pareiškėjai raginami nedelsti. Naujausiai Žemės ūkio duomenų centro duomenimis jau patvirtinta 74.012 paraiškų deklaruotas plotas siekia 1.338.691 hektarą. Deklaruoti pasėlius reikia iki birželio 13 dienos, paraiškos bus priimamos ir nuo birželio 14 ir iki birželio 23 dienos, tačiau už kiekvieną pavėluotą darbo dieną išmokos suma bus mažinama 1%. Savaitgaliai, šventinės dienos ir po jų einanti pirmą darbo dieną laikomi viena darbo diena. Žemės ūkio ministerija pirmoji iš ministerijų apdovanota už aktyvų patiriamos lobistinės veiklos atskleidimą, domėjimąsi tokią veiklą reglamentuojančių teisės aktų gyvendinimo ir skaidraus lobizmo ugdymo iniciatyvas. Šis apdovanojimas ministerijos atstovams įteiktas lobistinės veiklos skaidrumo forume, kurį organizavo vyriausioji tarnybinės etikos komisija. Jame buvo aptarta, kaip lobizmas veikia šiandien, kokios tendencijos stebimos ir su kokiais iššūkiais susiduriama. Karštis ir drėgmė yra vieni didžiausių pavojų, su kuriais susiduriama keliaujant ar pervežant gyvūnus vasarą. Aukštos temperatūros veikiami gyvūnai gali greitai perkaisti, patirti didesnį stresą arba sunegaluoti. Todėl ypač svarbu užtikrinti tinkamas sąlygas visos kelionės metu. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba primena gyvūnų vežėjams, kad ilgesnėms kelionėms būtina tinkamai pasiruošti transporto priemonės, o planuojant tokias keliones atsakingai vertinti prognozuojamos oro sąlygas ir iš anksto numatyti veiksmų planą ekstremaliems ar netikėtiems atvejams, kad būtų galima sureaguoti laiku ir užtikrinti gyvūnų saugumą. Visi gyvūnai, tiek gyvūnai augintiniai, tiek ūkiniai gyvūnai yra jautrūs temperatūros svyravimams, o jų organizmas ne visada sugeba natūraliai atvėsti. Vadinasi, orai, kurie žmonėms atrodo maloniai šilti, gyvūnams jau gali būti pavojingi. Gyvūnų vežėjams patarima nevežti gyvūnų ypač karštomis dienomis, kai prognozuojama apie 30 oro temperatūra, tokiais atvejais verta kelionę atidėti, kol orai kiek atvės. Klausėtės kaimo naujienų, informacija parengta pagal Utenos rajono savivaldybės ir valstiečių laikraštį. Geros jums dienos.
0: Čia. Utenos radijas.
2: Reklama.
3: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK. Patogu ir patikima.
4: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis. Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės, dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės, neperšlampami maišai. Taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos, mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
5: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški?
2: UAB Kerų sistemos. Tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums. +370 605 80 0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
5: Visą Lietuvą apkeliavusios virtualios realybės patirtys angelų takais ir pasaulių sutvėrimas sugrįžo į Uteną. Prisijunkite į užburiančias patirtis. Po Čiurlionio paveikslų ir muzikos pasaulį Utenos kraštotyros muziejuje jau dabar. Bilietų ir renginio datų ieškokite angelutakais.lt.
6: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Jedinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
7: Reklama baigėsi.
8: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: čia Utenos radijas.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: done.
1: Hello. Girdėlėska. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
2: Čia?
3: Čia?
2: Utenos
3: radijas.
4: Utenos radijas.
2: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: čia Utenos radijas.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: Utenos radijas 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: Girdimieska! Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: Utenos radijas.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: Čia Utenos radijas.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: pradžia. Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Labos. Utena.
2: Kai migla nakčiai laukus užkloja, o vienišas jonvabalis žvaigždėj peršasi, magiškos melodijos pelkėmis klajoja, ir tyra banga į jūsų širdis veržiasi. Kiekvienos savaitės

0: Girdi viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas.
1: Labas, Utena.
2: Kai migla nakčiai laukus užkloja, o vienišas jonvabalis žvaigždėj peršasi, magiškos melodijos pelkėmis klajoja, ir tyra banga į jūsų širdis veržiasi. Kiekvienos savaitės

0: čia Utenos radijas 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Labas, Utena.
2: Kai migla nakčiai laukus užkloja, o vienišas jonvabalį žvaigždėj peršasi, magiškos melodijos pelkėmis klajoja, ir tyra banga į jūsų širdį veržiasi. Kiekvienos savaitės

0: čia Utenos radijas.
1: Labos, Utena.
2: Kai migla nakčiai laukus užkloja, o vienišas jonvabali žvaigždai peršasi, magiškos melodijos pelkėmis klajoja, ir tyra banga į jūsų širdis veržiasi. Kiekvienos savaitės

čia Utenos radijas 103.9 FM. Tau ir tavo miestui. Labas.

0: Girdimės, ką? Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.